Tugwe kigo kia gaiva mweto radhi mwangorole sieto, mesi diale meto, tokiumava, tokoro tuyete kereku, na ngaina kia dinabirago tutumira weka maudumake motugi. Omundhe netu ukora tukiro liambuku yeta kwa kusoke lithia madhani, na kithungo yeta kwa Deuteronomy. Neoto ukora tukitho mavo, guo metamboli mudhenyo munde, maande kwa makira wako geke, neto mivalito nini tutokoro lia, nuate niyerigira nitukutika kira adhi mwagwetu. Mbere ya maudumonde, tuambe tutie ngai mutumbi kira wako geke. Vava, deinuali tuwali yaku wananginyegere amuru wa Yesu Kristo gaturume ka uthingu na uka mbere yaku kira uko kio munthi na ngai mwega na uka gucokire ngatho mbere ni tondu akiveo kia moyo ni thank you ngai ni gutukire kira uko kio munthi kia muthenyo uyu aramisi tariki 25 thank you ngai mwega ni gukona no tugitirite no gatumenyera mwathani kiume giki kionthe gutukinyeria favor yaku Jehova ni turacokia ngatho na tukauga ni wega gutumenyera mwathani etukumaga na tugucoka wanaryo ngai mwega ni turakwambararia na tugagutia ni tondu mwanda wekete ni undu wagosi wali tuwali yaku. Thank you mwathani ni kukura turama amirevuwae na tuwa votangi nyege kukira kira wako kia muthenyo munde. Tuwe na ogimu wa mwere na tutagutura ni vandu ni tulauga ni wega. Mudema kimwega ni thank you. Nego tome nyerera kuma gosiaro gweto nginyegia vato kinyete. Thank you gai nego tuara natuye. Goto gitira mesi yeto. Ndethia sieto mudema kimwega. Siana sieto. Wanafamile sieto muadhani kila wako kia mudhe nyomundi. Gai mwega ni aguso kiri ngatho. Netondu ikono nituragire kaleko. Gau koro ati umundi. Nitugasema ni avali kia tuko gosithie. Na awa ngai wakoro iva mwana atuye. Watu radhima na watu ikawega. Na mwono makine mudema kimwega. Watu togiria na ajire ya mwanya. Watu itana maletwa Jehova no watu kireita ndari sietu na nikietha tu kiava tu gosi dieretwa ria kunetu kwambararie mwathani ni thank you ni gukora mwathani wa ndathimira muthikiri wa kwa kirako kogeke kuvitukira kumukiria muthema kimwega tukivaliria ngoro sietu kuigwa kigo kia muthenyoyo no amvoire ngai mwega ati na uno kuthi kuivanda thini wa ngoro icio muthema kimwega watore kuvatana netwe no gwika maundu mo tugikirako kio munthi kuvitukira ciugo ino irotweka kirathimo irotweka mwivoko kwere maulitwa ni mwivoko Jehova irotweka kiregero kwere makinyeta mwiso irotweka otheri Jehova kwa mundu agwonthe orona nduma kirako kio munthi mwathani mwega mundu agwonthe okuthikiria ciugo ino na twitikanie va mumutha makimwega ati owe ngai kuvitukira ciugo cia muthenyo munthi uromukinyeria mwathani mwega kirathimo giaku twike wega Jehova kirako kio munthi na weko gwo Jehova mwega tugagucokere ngatho mutha makimwega ni tuvititie ni tuthiete mugaruna wendi waku mwathani tukaria na tugeka maundu matagirikite kigongona aligeke wana mengi tugeka twimisire wetu no ati mwathani utwirite atirithi ni wa maandiko maku ati wowe ngai wovagira muthamaki mwega ugeta tuvere mavitia metu akirako Jehova na woga twikaga wa gutovera na kugu kirako kia muthenyo munthi ni ravoya mwathani utovere mara tungikoro twikite menge tukimenyaga wana menge Jehova vendire tutakumenya twara na ati muthenyo munthi ngai mwega na niketha tukiumava tumiava ngoro sietu irathimikite tumiava twamukirite kirathimo giaku tumiava muthamaki kimwega tukumenyete wega na makiria Jehova ni thank you nginyagia ni kanya gako tuvete ga kwigucaga ciugo wa muthenya kirako ngarathimithia muthamaki mwega kamemeka we moro efama ngirathimithagia muthamaki mwega otongoria guonthe ni tondu ngai mwega ni mbise ni mivango ya vangito muthamaki mwega na ya kinyenene na gitu mwathani tugicaga kanya ga kugana ciugo cia muthenya mwathani ni mbise gwosekete guoko gwaku ni mbise Jehova muthamaki mwega no ni mivango yaku no amvoire ati uvinge muthamaki mwega wendi waku gutuvitukira kirako kio munthi na nikietha Jehova tukiumava tumiava Jehova turathimetwe mwathani gatagatire geto na kwa kwina andu marwarite kwina andu me mathibitarire kwina engi Jehova me misi wana matakwigwa wega engi mwathani kavindari gaka makomete itandari matangi ukiria varia mari mwathani mwega wenu ovesa na gogi mwamwiri wenu wese mire yetu kumeguru nginyagia nthi Jehova ni wese ria turaturwa ngai ni wese ria turavatara gutethererwa na riu Jehova kirako kio munthi no amvoire ati nugu kinyeria mwathani acio marwarite uvonio kirako kio munthi na niketha ngai mwega makwambararie na magutihe mwathani kwe area matigitwo ni area mendete wana ujevoro mavadhayo uroma gitena jevoro mamenyerera uroma tugana njire ya mwanya mwathani mwega uroma tugiria ndumongere matuko Jehova ndumesuririe wega waku na weko ngu Jehova mwega ngatho igatuika cia gugucokerera mwathani tukivarire ndo asiugo ino no amvoire Jehova mutura muoyo wa muthamaki mwega we gusama voya no kama vingia ati mwathani no kuigwa metu makira okokio munthi na no gutuika wa gutuvingiria tuike wega ngai na ni thini wali twali yaku wananginyegere amuru wa Yesu Kristo ni ravoya na ngetikia amen.
dageka.

mbita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na literature. Nedhi kagereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariroka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.

Nyenywe kamu dikiri wako sieta kwa Amerika njambia kauga nyita naguo kwa mudhikiri wako ndage kari isi umirongo etano ne mweku masieva ndoega thai kumisi ya kira wako tuaro liya mandiko dhinwe vukulita kwa kusoke liya madhani na mandiko mamu maratu eraluni kavinda gaku magana mudhikiri wako ni tondu vale ambele kwena kienu gaya tu igerete tewe gato kirele liye wavatu tokegie kaga netu sari odhio wake netu musari mudhikiri wako ni tondu ratu erakwena kiendu watu ererete na kiunu anginyegia aleketo kinyite watogu ale kire sene sa israeli nyita voru wake eranilo na mandiko maga tu ilega munu atiga eka vindaga kwa ere karuki ni marge ya sinahe netu ni male keti gwe karavoka vindaga ikarasa munu ngai ni ato tongole liye mudhikiri wako midhire ya tokila wako kio monde wana tugeka maudumonde ngai ya gatu tongola giria tu midhire ya tumekalire ya tunole tule kama undu ngai aga tutongora giria yo ikinyo gwe kinyo naga tutongora gieni kedha tutige karirie muno vado tutafati gwe karirie muno na akuru agitutongoria bali alenda tuthiaga twatha na tutukarumira na ke ngai aga tueka wa gukoro agiturathima sigo ino mudhikiri wako iratoni ate ne kavinda ruga kinyete tusalini tusalani no thio wangai tutifati gukira na thina tutifati gukira na maruo tutifati gukira mudhikiri wako tukigusa ngoro cietu itembiganiru tutifati gukira tukimenyaga ati avaturi tutirona wiganiri ni tusaranie na ngai uyu ni tumusarie ni tusarie uthio wake ni tumwire mwatha ni turenda uturirika ni tumwire mwatha ni turenda utuiguire nda nake ngai agatuika maundu motu gigatuvoe ni undu acigo ino ngai akina turathima vava thini wali twali hakwa na nginyegere muru wa Jesu Kristo muthema kimwega twathoma kigo kya muthenyo munthe kumevukuria gucokeria maathani na njovu watu ila tenua kinyira vandu no kina andua israeli ni kabinda ga kumagara na kuma kire maligia sinai na nikia dhamere kire kana ni njovu mutura moyo wanatu njovu ni tunenda muthama kimwega kuona na nawe kira wako kio mundi ni tunune njovu muthama kimwega otu serere eitha mbia sara alisietu mawira alimetu wanakana kure muthama kimwega tulutagira mawira na nikia dha njovu tukinyo kie kinyo ni ulenge ria kuono tugi waku na kire otu igirete njovu mandiko ni matu ila gawega mononga imwega atewa muthamaki mwega nutwara na gana ndungata siyaku na nigitumni yako uria kirako kio mundi utwara nenatu engai watogo watwara nena siena siya israeli ututongo liye muadhani nuotweke maudumo otugi na nithini wale tuwali yaku na liamuru wako Jesu Kristo niravoya na angete kia amen mudhikiri wako kiko geke kira utweka kirathi mkwewa muthenyo mundi osa thimu yaku ngotetheri ukuro kithaka cheza ngwere ivya ni tondu ni muthako raithi muno makirie muthikiri wakwa ni kuvivinya tu *779# ugosa thimu yaku ukavivinya *779# maundu maku makorathie sawa ni tondu wake muthako ndura kuvataro kuruina airtime kana credit ndura kuvataro kuruina bundles urendwa tu kuruina thimu yaku ile otumagira ukina vivinya *779# wali kiagwe kogwo tonya valia ni ritare ya kulia mbele kuthaka dhura we mwaro efama wali kiagwe kogwo tonya valia dhura cheza box box mwe ya kuya munyaka ukoro kimi sagura kata katika box inya siye valia sagura box mwe ya kuya munyaka box ya kore ina mbesa iso ni mbesa siya kuruta mudhikiri wakwa koro gitu mira maundumaku makinagira wakala tiugu mudhikiri wakwa urika netu mudhikiri wakwa kuthaka maitamengi uoria unge votanduga kwe ngoro netonu munyaka no kore waku kira wako kia mudhenya wa umundhe rika na mudhikiri wakwa ni munyaka waku tu kogwo *779# tonya value guo dura cheza box angi kuru mudhakuri ambere ya kaire ya kathatu mimbi kura ageria ringi nitonu mbisi kwena ageriu maita mengi ndukuro kidura tu cheza box mudhakosio ni guwe na mbesa mudhikiri wako up to 100,000 value guo ndali ya cheza box bonuses na siu ndali ya cheza ni nyingi munu makiria rika na mudhikiri wako kudhaka maita mengi uriongi vota na ukithaka ulirika na cheza ni mudhako mudhudhulie noga kuroge tikirua ni BCAB license number BK00086 kogo rire okuthaka ugakorwo kiririkano ngu muthikiri wakwa na maundu maku na maone magukorwo makiagira muno makiria ningienda twivaririe ni undu wa muvunji wetu akirako giki thai 11 ikirugama tuvati ukora tukigwa kiugo kya muthenya na nimbise muthikiri wakwa nituma vankoro sieto irathimeto muno makiria na kengaya twikete wega twivarie nundu wa muvunji wetu wakirako giki avoguo mitambori na nikedha muthikiri wako vovoguo tumaukirie tukina kwa muthikiri wako tuthiete wa wega watore tuikaga kirao kotene avoguo mitambori
eno mivota ni ya uimwaro ifama nangu so kire ngatho nyingi muno makire kura mukaga kira okotene muno makire kugosari twa re Jehova uyo tikora ko yundu akawainda nake ngai ni muivokeku na ngesiria ni muivokeku ma unduri maku monde mari muthikiri wako mbiunge ndakorwa gigwikira ngai ni urikite ukorwa gigwikira ni urikite ukorwa muthikiri wako agikuririkana ni urikite ukorwa agikuonekanira kire okoretwa kimuvoyaga kunengereria kire okoretwa kimwitia agakorwa agikuva kirako kyo munthi reke kuvitukira kigongona giki utwe kwa kurathimwa reke kuvitukira kigongona giki ngai agweke maundu mega reke kuvitukira kigongona giki asemanie na mavatara mako ngisokereria nitugia kanya ga gukora rubuthikiri wako atukigwa sigo kuma na muvunje wetu kirako giki

0: ne ni teveru ngai mwikire wake wa maundu muthikiri wako atiguo mwikire wa mundu uriyekaga maundu gatwetikire muvunji wetu akirako giki uvuro akirako Reverend hello
1: hello
0: uvuro akirako niguo karibu sana mitamboli Reverend nikethoto rithie na kiugo nginyagia mavoya
1: amen
0: tokena radhi mwava mwe karibu sana
1: gainya gwetoga mono anyaga bi mwari kwa Yesu kaini wambakira kokiega wali ngini gatsi somanye dini wa mitambo mudikiribia wakwa kita kwa Robert Alfred makafuru na jesu ni muwadani dini wangole yakwa ngenda wali ngi tufoye nikatu wa nisigeti ya ngai na nikata tukalibibia mudini wa munde ni yadumasi ya ngai na wewa ngai ngai dini wali kwa ya jesu ntoka mbele yaku wali ngi na nikana ngai tulukilo yaku na nikana ngai tulubingi ya mpango waku ulele sibia yegiruli yetu mudini wa munde Jadi kami nanti kali yang mesti kita lihat, wabaya ali, nanti kanan kali itu turun oleh matu manggo anak mamu ini, nanti kata tu aku hendak waku nanti dia kubing dia, ini wali tuan Yesu wabaya nanti tu kian kago. Amen, amen, amen. Kau kian kali kian dunia mundi kira kira tuanggol dia, kau masih nak kuliah Jeremiah, mereka boleh nak kenda, bawa dinosio, wa ekonomi yang mui. Nanti kau kian kali kali, akhir arah tu arah tu dia dunia mundi. Miko kono nengwe mesiria maria ndesiragia ugoro wanyu o mesiria madayu natima uru migetandume mugie nakirigiriro ya atehoro wanyu niukagirira uthaini uwo nibwo Jehova ekuga miko kono ugoro wanyu nukagira uthaini muthiyo muthi atirumbozo wa kwalia ugoro wa bandu ni makwagira ni kwali kwalia Yesu ngai akiaria na ciana cia Israeli kabila kalia siya kulite mwivoko kabila kalia siya venekete kabila kalia mekalite mwikalile wawe karame agagu nudu wato medivya maji taku makuya nambi ama dhara alema tame ndagira maudumega mende ni kwa mbibironi na maka kulia maji tuto mwivwake na maka tuweka apu yito mwivwate miaka milongo mwivwanja na kabila kalia mekalite kabila kulia maure tuwene vinya kabila kwa kulia mataina zayu kabila kulia kiri lakione kirire kabila kalia alia mepo kaga ati kabila kalia alia mepo kaga matia mawesa gandu midi ya girele wako mama maga gajia teni wame sivya mao teni wame chulile na ken gai agetu mandunga te ya ken Jeremia akeme alia na ando wako umeri atirire matika kwe ngoro matika agagwe metiria mao matika alushu vokazi wanake liku andu alia mepmeri kagirela ati niya makumama vina niya makumarunga mia niya makumera uma matweki ya kumana na iya donka ya leto malinga kia ke Jeremia ajade kamaru akulia mbetron letu higia ukinye na duwa ngai ya kiaje na duwa ke akeme kira vinyo akeme la atirele ate miaka milongo mwanji ya nengo kakumuru na muteka amake nyo mesiria maria nina mo nyo mesiria mago chora ya metori ya yune kagira lula ine na kugwe niko chaoba kai arauga na nikira kogeki ya mwenye wa mwende nienda kukwela we mwende kirelia wako wikirelie nila mwenye mesiria panu enge nima tuwe kete maku agaga nondo ni evi ndale kariye nondo evi ndale tira tuwe tekira nwa kwege kwa mwende ule wadu ulile na enge ya lewe resiria liyo mangi kutelia nwa ratiye telia kwa kukodira wana maru kama mwende wa mimbia enge maraku kwa wakaria jeto ikapabukiano nwa nienda kukwela tele kukatea kanyele otora kwa wayo ati tuzela utika atweke wako maka ya midia mudinyo mungze hengili marawi ingo sioni iko vengua hengili marawi ingo matikira vila aliku hengili marawi ingo siotie na yopi wani yenda kukwela atirile mudikere liya wakwa nyo kama ke maundone makuwa gira pende wale tuwale ya jesu mwana nyano utuete kira tiana sieto ni mwana nyano utuete kira tiana sieto ni kwa hiyo viteri wana mbiasara sieto ni kwa hiyo viteri maundone tole makuwa gira kainda ange kurekere liya kainda ange kurekere liya pia utindo kema cha ate gaibu ae wanyari nundo mandiko make matira ate alato sinya mesinya mega wana mwenye wao mwende mwere ate kia ngaia na mesinya mega igorori yetu na igorori ya mitodele yetu nini wale tuwale ya jesu nienda kukwela wale nge mwende liye ne kabila sabati wose kinyo waro no maundi mamukite watena mwere yere mwende wao mwende kanyara kwela usi yumba yumbe ako katika mwanya kanyye mwanyari wake mwende wao mwende kwa nese in control ya mwende wako
2: nyaba ulere makwagira nyenda kukwera wale wale kwene bina wale wote makania wale wana msiwa kwene ne kanete ya yara kwera na mubango ena mesi idia mega ene nore ya mutole la waku wasa vinya na wasa wete kia mwede nyo mwende na oblese mwede nya uge mwede nyo mwende mwazigia maondo magire na adini yara za atirire na kuga atirire mwede nyo mwende maondo makwagira mwede nyo mwende mwede nyo mwende mwede kira mwede nyo mwende mwende makwagire na ukiuma kana biyatara he uke lutama wera maku nosiere waku na odo makwagire he Lady Wari to Aria Jesu, Yasa and Gasta, the Yomundi, this was the Yawakira, Tonga Yana Mubango, Mubango Mueka, the Loria Wombikin, the Loria Yasia, Yakiplaza, Nogasino Kemaka, Token in the Aegis Soccer, Kena Guada in the Yomundi, this was the Yawaki of the control, Yakiwa Kurunga Mia, and the Waki of the Kumaritia, Lady Wari to Aria Jesu, Yasa Gasta, you are to the race, at the Mauna Kuagira, Tonga Yaki at the race. Ena mubango mwega, egorori yetu, ena mubango mwega, egorori yaku, ena mubango mwega, ena mesiria mwega, mare alatu esiria, benye kwari kwalea jesu, ni ata zata njiu asirele, ati kwena ngai, ati mwamana yego turumbo ya, alatu esiria niyo mange turunga mina, matatuanye nae, na mana yego turunga mia, yo ngai niya go turunga mia, ngai niya kurunga mia kibitoki yaku, ngai niya kurunga mia musie waku, ngai niya kurunga mia biyatane yaku, ngai niya kurunga mia wira waku, ngai niya kurunga mia, bawona na matangi ya gireza, nonwe na mubango, nusirama kanyele miya keko mye milete, nusirama kanyele miya kato mente, kwa ngai mwede nyomwe, nisabele jangiri, mwede jangiri keta mwede nyomwe, kumwede nyomwe mwede nya, maunile makuwa gireza, beji wali kolea jitu, nyeja kukwela, maunile makuwa gireza, na ndokewe kwaya, ayame kudu kwa nime mombata, maunile makuwa gireza, osa yeke ya wete kio, chonu ngai ena mubango mwega, niyole adu wake, gaye ena mubango mwega, niyole adu wake, anuwezo usami nekana, gaye ena mubango mwega, niyole andi ete ya Kenya, gaye ena mubango mwega, gaye ena mubango mwega, niyole ete ki yake, gaye ena mubango mwega, nane ato esi hidia wega, na maudu matiratu uka, maudu lima kuwa gire la, bengi kwa litwale ya jesu, gaye tuwe, gaye bengi kwa litwale ya jesu, toka mwanyari waku kila wako kilega, nekananga ipo tuweke pa wato esi hidia, Wotira makania kwena ibingibia. Wotira makania kwena imakania. Mokyo ya kuyatwe na tirire. Unatwe siria mesiria mega. Tonwe na mpango etu. Wakuwa gerira. Wotira makania na buka pele. Kwele kare tia tia. Wotira makania na kudu. Zamu wakamu viru. Kwele kare tia tia. Zamu mudanyo wa mwuzi tulale niya mudanyoyu. Kwele mudanyo wenga wa mudanyoyu. Kutuwe tekire. Na mudanyo wa mwaza niko kini wenga wa kukini ya niwaku. Aliyama kumba gana na ngari. Aliyama kubia biyasara li siyao. Gai tuwa mbale liyo miteri. Tuwa liyam biyasara siyao miteri. Kwele kwele kwele jesu. Kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele kwele Tondo no siye dese. Peu kaminda alegaka. Tua tangasa maudu mega. Tua tangasa wega waku. Tua tangasa. Pinya waku mgayi. Nesi niya maku. Mabige mwede nyo mwende. Keni wali tole ya jesu. Na tondo wenda ye usana. Kenye go maige zena mandu gata siyaki. Keni wali tole ya jesu. Tua mwaya na toso kenda. Amen. Amen, amen.
0: Amen. Thank you muno. Reverend nigo tutongoria. Kiumia geke na gukoroeva muna atue na gukorokithi na mbira gutorithia na siugo.
1: Amen.
0: Kango vekanya ukiria iriwa na kanatha tu mbere ya umagalite mitamboli.
1: Niguo wanyaka zengi muna kubakanya. Gaipi ni wali kwenye jesu na tulagirika na walinge ni laku ilie kena ina kuolea kakuru kwa njuki kwa bangu mwili kia kia toka ema li kali ni mwili kia soko liya na ena mbili ina mwili kia digitali na njili maka na matalo maki ili na njili kwa patu na alampi nene mwono ya kwa kia mbia isio maka ama kwa ina ni tulagirika duote kwa kwa mwili kaburu maka wakama tutezele liye ichi mwili kwa mwili kwa mwili kwa mwili kwa hipanta wake ni wa njili kwa mwili kwa siyo mwono nungo kwa mwili iti na kindu Si ang magawakam kita di familyo, nangkanya kami mwega. Joke na mo kifamilya ko, dumiri na di familya mwega,
2: mndamo pia mwezi huu wa leo kalenda kwa leo mbona na kile mwezi mwenyewe na ndoombe a Kenya mwezi wa mmoja ya mbele ya mwezi wa mmoja wake ya na wina zaji na kutipa na kutipa na kazi ili wale pale ya Yesu.
0: Amen. Thank you mno Reverend akorwa na mudenya mwega tusemanie ringiro sio kila huko.
2: Amen.
0: Asante. Mudikiri wakwa ndageka isio ni 10 kuma sie vandwe gatha 11 sia kila kwa mitambo na ni mivotani ya Wemoro FM. Muvango wetu mudikiri wakwa liroka kila huko. Kemu thenika vindaga kumaukiria. Na tukimaukagiria osadhimu ya kuno korokitha cheza cheza ni mudhakora ili muno makiria. Utara kuvatara ati ukoro wina airtime wana kana bundles ni kufitukira tu *779#. Tonye vare dhuro Wemoro FM wareke kudhuro Wemoro FM dhura cheza box. Mudikiri wakwa. Ukina dhura box mwe yaku ya munyakana box yu mudhikiri wakwa na ikoro ikuite mbesa nyingi munu makine nito ndukwe na up to 100,000 dali ya box iria rikana mudhikiri wakwa box igenesi ya munyaka dhura mudhikiri wakwa box mwe vale katakatika ya inya kuguo ni munyaka waku kila kukio munde ni *779#. Ukina dhakatu kinyeti miaka 18 kwa ambatelira ukoro umu kinyumi yaka 18 kudhie embere no kithako likane cheza ni mudhako vati kudhaka na wagiririku kogo kithaka kirako kio mundi ulikane tu kudhaka na wagiririku mudhikiri wakwale tondo cheza ni mudhako wa mundu gunde ukinyetime yake 18 no kio dhaka na wagiririku maundumaku makina dhiwega maundumaku makina agira kirako kio mundi tuma ukiria tukina geria muno makiria tukirie 5 ni undu wa madha tugerie tukirie 5 avo ngumi tambori ni undu wa madha maundu metu makina thie sawa we mwaro FM leo we mwaro FM hello haya tuma ukirie no kithikaraga mweno wa SMS ni kwe 32102 kuna kumudhikiri wako nukoro kiambiria tu na kiugo we mwaro maundu maku makina koro makithi wega we mwaro FM hello
1: amazani
0: ni kwega
1: na ndereva mambiri ya mwondo kuma kanyumbwa
0: ni guo
1: mbukinya kwa kale
0: yeye
1: yukire amba wangira mundi wangu wando nguwa malagi wa maunya la mulaba yuka vuti
0: yeye
1: mburuna jari mengu kwa nina ngini mungina mea kare matambori
0: ni sawa we mwaro FM hello Hello. Haya, tukiria 5 imwaro FM hello.
1: Awa ni wamseni.
0: Ni kwega.
1: Ni mutinje diri zinya kuma kangungi.
0: Ee.
1: Rekwa diri mwe zinya mwega.
0: Ni guo.
1: Na utoro mwega.
0: Ee.
1: Rekwa kakari kwangu tana kare wake.
0: Mhm.
1: Amia ina Veronica wake.
0: Ee.
1: Uyu la panyo mfunga,
0: Mhm.
1: Ali kwenye kaka kwegori kitongo akigumana na manja manya bundwa gona na njero kera mbangira mbana wale makara matambro aka meka we maro na ni tika ni kosa karingi
0: ni sawa we mwaro FM hello here tudi na mbere kuma ukirie muthikiri wako ndo amatha we mwaro FM hello
1: amesheni
0: ni mwega
1: ndano aso karingi akabuke mukuwa maina
0: ehe
1: ankanwa ba ukadurumo murevi wa irato wore
0: ehe
1: ni 014 na matoa kingu ya nila mela mekare mutambori
0: ni sawa thank you dakika isu mudhikiri wako ni mbega munu makiri ya kumi na idha tu kumasie vanda wega dhai kumi ne mwesi ya kila hoko
3: Nita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na Literature. Nedi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwena ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa Kivulia, Njero KIK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture
0: enwe gato dina bena kuma ukirie we mwaro FM hello hello
4: hello hello we mwaro
0: ni kwega
4: wanyaga
0: ni mwega muno
4: osele nye no kuma mula itake
0: ee
4: kare mara mungie
0: mao kirie
4: na mungi eto wana tuwa kwa tuwa kwa unyo mba na babo hao
0: ehe
4: enga enga kumura chake
0: ehe
4: jono mahite
0: ehe
4: ehe na haba mireo ndo yetu
0: ehe
4: nimele mekane mutambori wa wimu waro
0: nisa wa wimu waro FM hello
5: anyaka wimu waro
0: ni mwega
5: akeri ya nongudi yao hava kumomberenge kwa njita yeri ya mwaganya mwaga wana motunga teriyo juu atofu njeri ya
0: ee
5: wajaka wanae maa kumarae mega wana kwa inyaku wana uzuwe mevaka
0: ee
5: nerenda ambeli ya namotiyari wakua yao havaare yale
0: mhm
5: wana toa kwa tondere tiyo no maa umereno wa murango wakabuja mrekinyaka mutipa kathare chumudu chua kangiso zetongo wake kumomu
0: Thank you. We more FM hello. Hello.
6: Hello.
0: Nikwega.
6: Kwega mulo.
0: Niraria nao.
6: Niraria na Pastor Angelo.
0: Niguo maukirie.
6: Kwega gayere mwega ni wengo ndaukirie wa mbere.
0: Nina ketheka.
6: Ee gaya kuradini ndo asi wembe kwa watu wa mizia na nina kena misio
0: ee
6: na zia ndunga tea nga inga ya kuradini menengu wanda ukeja mosari ya karibari
0: ehe
6: nengu wanda ukeja kangi suda mtunga tiri wa kagumori na kita onde ya kagumori nga ya marazi mena mekarezini wa mutambo wa ima
0: nisawa thank you wimu aru FM hello
7: amiseni
0: ni mwega
7: mwono wantu
0: ni kwega mwono
7: Ngwa mutia wale kani mendi ya mwazanya mwaga ni mambiri tena njero kabuti na angino ambagi
0: Niguo
7: Ndenu na karimi wake wale kani mbora na wanjela futi kuzino wangu wa mami na njero wa hengi na mire za alare kwa ando wangi njeliwa na mburu na njeri mekule ango wani kire kengu ikariye
0: Thank you We mwaru FM hello
8: Hello wanya wa mizeri
0: Nikwega
8: Mwakezwa muno nenya wa muraba kumashia ndia
0: Nina keze kamuno
8: Nye nangwa ndiziri mwazanya mwaga
0: Thank you
8: Tiga ni mau kangeri ni negu ande no umau na mukiri karimi umau.
0: Ehe.
8: Alau na mundu wetu anjeru kirembo anjera buju angu keke mundu wetu anjeru yeta mukiri.
0: Mhm.
8: Na mundu wetu anjeru kabuti na angiri ngungi numera nwe kwa rone kuwende nga vengera.
0: Ni sawa sawa.
8: Nete karimi tambore.
0: Thank you. We mwaro FM hello.
9: Amishani.
0: Ni kwega.
9: Ebe ya mwaza wakaringi.
0: Niguo.
9: Mwke pasta kivoso
0: mhm
9: waliguwa kiwara na kike
0: ee
9: inao nyangu ya waka nyombora
0: mhm
9: na baregi na kanyanga ngena mea meka ya mutamoni
0: nisawa wimu aru FM hello
10: Miss Commander
0: kwega
10: uroa kira wako
0: ni mwega munu
10: jawa mwukini wa kira kini maokirie
0: maokirie
10: mewe mkiringuwe mutuwa wanjiru wa kitare
0: ehe
10: Reva deni tina kani mwake wa na wanjira eka nyambora anjero kiremba
0: Eee
10: Eee na mwono weto Mansara ni choketa visi komanda
0: Nisawa
10: Eee
0: We mwaro Ndage kaisio kore ugu mwena wa SMS kwena mundu mbirete we mwaru wa miseni Nengie nda okoro oke mbukiri ria maligu wa kiruara wa njiru wa getare mundu wetu tema nkanu Jaku wa korogo karumo Stefano wakamudhada musodu wa kalimari Emma Bakers wa valugu makutano wa njira K-Best na mudhomi wa kegonge Mara mkwane daudu wa makutano Kwena mundu mbirete John wa Misa na Erima, Julia na Gerard, Murutan David na Mama Stena Njage wa Jengo na Peter Kipogi, Kiura, Kaligole, Musangi, Mikembe, Emily na kenyua Emily na Pastor Waome Maukire na kena negakiri wa Maukiria. We mwaro FM hello.
11: Wanya kwa Michelle.
0: Ni kwega.
11: Ndia wange ni ali.
0: Ee.
11: Nika kokera mwatu tongoria wega kai amurathime.
0: Ehe.
11: Yambelie na mwashukua ndapoeni na mududu wake Maukire.
0: Ehe.
11: Alafu mwashukua wali roda kede Maukire.
0: Ee.
11: Ambisho mwere ni kashungu kia huko nge kiare na mwale vya eka idure
0: mhm
11: walo avu na muke mbire njoki na kashangua
0: ee
11: kia ni mboda
0: mhm
11: alavu

against Kenya. Mudenya oria wangarurire siasa no tongorio aburi wa Kenya. Nikwa kwa inaki. Karatadi kambere na gakarega kadato. Kangadeti ya Daily Nation karangiria wega vyogo tani vya nanjira ndikiru. Nanjira nginyaniru. Maudu wale meke kire mudenya osiona kiumi ya kiukiaru mirirete. Mudenya wegoro tokiambiriria vau. Mavitha na mboto siyo gitarigo kaburorire. Tongre tune police spokesperson kana mwari ya wa mboto ya mavitha boride kaburorire moshiri njanga. Araugire mavitha aborithi na aogitiri tayari ni mevangete niguo kung'ethanira na ikundi na andu a gonthe kana wa onthe mangikorwo na itanya ria kuthukia thayo no mari rure wikuo guka bururire ino niguo kuna ke Nairobi Regional Police Commander Issa Mahmoud akithii na mbere na kuga gutina kiungano wake onthe gitikirie kuvitukira marwa na watho wa bururi wa Kenya na woguo kuga ni magukorwo mai mendo muno makiruria wega vio kana makiroreria ikundi wa cionthe irageria kwiyumba yumba na igeriria kugeria kuthoga thayo na urumwe karatathi ka kaire ka Daily Nation gatariria wega vyo oburwami yaria tongoria amo ya murengo wa mungethaniro matongoretwe ni matha kurwa kya magia PLP yujino malo wa kya magia DAP Kenya vamona governor wa county ya CIA James Orengo ni amwe aria malirikana wa kurwa ni merigete kuthie dhinu wa agituwa gya boridi ni kukusari ya rotha rwa kuka kurwa mainami rungano kana ira tongo ni moshamanio mudanya wa monde kuna wa ugo mavitha boridi materekele jenu meriri wa yonde irona niyati kana irauga akwina marwa wayonde kana arutha waruothe mavesanete kuthoneka mirirungano rwati tatiga twambe tusoke vuva kidogo miaka ire wa kana miaka ire tu vuva wa ambe ombe dia murika wa Gen Z gukora makirirungano magetetia ndereti ya kigene ya mwaka wa 2024 na inya undu ni wangarudia siasa no tongoria bururi wa Kenya na niketu mingi nyege muthenya wa monde muthenya urako uraririkanwa muthenya uraririkanwa niki asiumi ya siyega naona mbere ya tokinyeta tariki mirongure na idhano waga tanda tumu waka wangiri gire mirongure na inya ni kuambeti ya kuwane kanawega vionda lili siya mirongano nwati mogaru na resi ili ya lia andu wenge kimia kiuke mwa kiaru merirete mbere ya tokinyeta tariki mirongure na idhano waga tanda tumu wako siwa wangiri gire mirongure na inya wutione ketene tako mirongano yungi senji ya maoru wa monde kuona kuwae na ambogoro shiandu lakini kiumi ya likimwe kana kiumi ya kiuke aru merirete kiregia kia tokinyeta tariki mirongure na idhano kuririkana okurwa vunivo murungano uyu wambiriria kunyita muvinya kana kunyita mwaki na nikuvitukira nenda sio kinyaniria sia kiru varia mbombe mambiriria gukanyiria vatawara isuria muruto gukurwa kirekereria wega vyona kiregana na ndereti ya kina iria kuringana mbombe thina ikunire iria sia yumegeria kavinda rikau sia ugane ndereti ya kigena ya kunyarira mu Kenya draconian finance bill karataliga kariga kadina bena gutaniria wega vyo kiumia kimovu wa Rex Masai uria wa mwikuru wa mbere kana mundu wa mbere gukwa kana moyuthi wa mbere gukwa kovitokera mirungano ya mwaka wa 2024 na inya kiumia kimovu vare bone vo mirungano ya mbiria kunyita mwaki makiria na kuririkana okurwa ikibwe kinya tariki 25 wa gatandatu bone vo mbe ombe ya mwaka wa Gen Z kovitokera nenda sio kinyenia sia kirume yumiririe mena itiganite ya bururi na magekinya thini wa gatakatika mucie munene wa Nairobi kovitokera njira sia ganona etakure muthurwa University Way Global Roundabout na Harambee Avenue madhamanini kwae na makiri mambe ombele katakateka musiwa Nairobi na valea malirika na okura marunga na gana jirai na thaye nwati kire kia rumirida vuvali ni mavithabu lithi kungethere na naoka na arunga ni na jira ya kovura lithadhi kiundudho unduwa songiri ikusia ando ega naona kana mbe ombele ega naona rea marakungwela kana mararika na mudhenya uomonde na kaundu waka unwako gansu kumirida wega vio mbe ombele kuthie na mbele na kudhalikira bungi ya kevuli na valea abunge mudhenya osio malirika na okura mavithuka gendereti ya gena mare ikia wega vio gucirira ndereti eno vonevo gikundi kimo kya mbeo bithe kya gukumire thine wa parliament kana bunge ya kevururi na nono rere kana okorwa wa senjiria maundu menge muno muno muno na mionekere ya maundu gukinyige kevina riganga kurere kana okorwa ni maundu menge muno masenjeti ata tetire ivoto sia omondo marauga vururi wa Kenya no senjeti ya Kenya ni mambetie gutaukira wega vio ni ivoto siao makavota gutoma gatiba na watho wa vururi wa Kenya kuna wogo kwina obando maraturite na ironda sia gukorwa endwa ni makwire materemio yao kuvitukira mirunga no eno enge magitigo na ngurario enge biashara sio ikithokwa na enge kinyegeka kavina regaka marti sekene kula maathire na enge wana maulire na njira na kiriga magagacoka kuone kana thuva wa mithenya igadona kulingana na ngathetia Daily Nation ni datariria ati amwe aria maulite na njira na kiriga magicoka kuone kana amwe ao tayari ni maniririte gukorwa magitonya thini wa siasa kithuro no twerekere kya mwaka wa 2024 na imugwanja kuona ni yawega vile tatu ila tongiwa ni mweto
na mushukumo wa ayudi na beombethe Amerika na gamo no matenda gazi maudoma siyasa Heriu ni mekuruwa nete na siyasa siyaburi wa Kenya Karatadi gakana, kana karatadi kamere gakari gakata toga kana gakatano

0: gatandatu kama kuwanja kena rugana roro na jirani kiru
1: ikaratina diga kathatonga the tiri ya the standard ni kana mureka maundumari matanganye toko kora magi kinyaniru mudhenyo omonde dhino wakiriri kano kia rugano ina ambiriri mwaka wangirigere na mirongo eri na inya na beombethe ikundise kure rivontosia omondo neme yumeretie na makura makiuga o ne maku magara mudhenyo omonde mekinye matauni matiganete mekinye ituwaresia volithi na makura magi kinye makiria kulia Ari mbeo mbewe makuirele Ita njire yako mavagitio na kumadirikana Ndoyo okiona niya miaka ere Varia kulinga na rivoti Ando matanyivirete mirongo ya tandato Makuru magikuwa na engi yao Mae mbeo mbewe Ari mavangi ita mvango yo Ni matarire tiwega taruo odhiambo njiro na muroiru wa rivoto Sia omondo na kakuru wakiuga atarire A Kenya ari mararunga na mudhinyo omonde Kiri marakuwa tu ni vendera Na magakuwe yowa na gitambagi seru Injira ya kukono makivagiteo Aria makoliruwe magikuwa Na magakuwe gatambaga seru Eta injira ya kuona niya dhayo Na wavo ni marakono makiulia Aria patakururungana Niweka madhiba kuwe na gituwa kia volithi Eta injira ya kuona niya mavitha volithi Raya matikorogo meandu asoku Note mamu makiga indaga nambere Ikundi isie kanitha wanasio Nisie yumeretie Na kukono ikiuga amwe Ni magukoro magitongo liya mavoya Mienetika nete maina gitamba inonjero Ita njire ya kuona niya dhayo nuavata makiria Engi marauga atirire Kana marauga mudhinyo mwonde Ni magukora magitu meranginyegia technology Ariamo magukora maena kameranginyegia maguruli mao Nigedha mwose Kata katika maundumari ya matumete Kukuro gutaina kivoto ni tondu kwele kana kutina wira Angikoro ivoto siandu ni ikuwa gararua Mama mwonde maukete Walili minister Kipchumba Murkomen Adhieta na mbere kukorua akiuga na akivesa na mukana Kutikae mwondo uguwe siri ya kodoga mirunga neno Nairobi Mombasa Kisumu na ikuru na erudoret Kureli kana wega ni kata katika kondukulia kuvange Eto mirunga neno Kratadi wakauga kathato Kaina rugano rua Kenya mwe Bembeze alema koreto makenyi ito wa mwante Peter Mucheti ni kata kate Kari ya makodo makenyi ito kulia eudhero Magaru kita kiro kwa kimo agere kalia Nano tahariti na kauga undosi unu wase injiria mutolde wake makiria Vuvu wake kufingirio vandovai na anduma makiria Kui moiru na kutande kwa makiria Nitondo akiuga alekere duwe tayare Ae muteu wira wake Nagakuro akiuga ke kire gia tomiria nyito Akuli wake kuruvanue na kuvanga Mirulungano ya mwaka wangirigiri na mirongo na inyato wa wenga maiba muna mwakenya wenge bana andika vuli kurelika na kewa na ke matirwe ni tondua kukorwa avangetwe miruru akana avangete miruru ngano eno nwate kireke ya mwote dhirie nenenda siyo kinyanirie siya kereu na kenya na mbeombeze makia ndakuru wa kireke luo nwate ya kauga nwakodua kinyamaru na kikiro kinene na turagavoretie ilonda yangorona siya mesiria
0: katokiori ovoro wa ilonda avori biashara na madhieta na ambere na kovori ya ilonda siya biashara siya kuthoka mwaka wangiri gemerongere na inya na gatheti ya Daily Nation kratadi kakana na kakatano ya katariri ya wega vio ya voli biashara mienetika neti ya voli ni matauni ngorani madhete na mbire na ago heri ya ago soka na kano ila tungyo ni kwe soka nireli ya vwa biashara siya kudhoko na kudhoko kango na kwa nango vinga merulonga na ili kigeta kukabiro lile kratadi kakatano kena rugano ruru wega vio trader still reeling from 2024 chaos take precautions ni rugano ruevo nwate kratadi kako mikandi Daily Nation mwadha nyo omonde katariti ya voli wa kamete yedu na mevaka kukabula ya IBC leo tayari ni ambereli etia kuedha gathaga na kudhondeka metaratara ya kithiru na toere kere ino niko kweke va viko magana maire mamirongo edha to aleto kiuwa ni civil servants kuna madhengu tete mawavisire mao aliyama rameri ya mataituru wangura nisi ya gyo tati ino nitakona ni ya tayari makinyo maambere maa kithiru na toere kere ni maambi ya kukinyo kwa toere kere kithiru na kia mwaka wangiri gire mirongure na mwagwanja kameto ino ya IBC nwe tariri etia mevalia metaratara wega vyo Mika Daily Nation kena rugano ruru
1: karatandi na kokanga tano then wangadeti ya the standard ni karatandi na mbere gukoroga kimurika siege magana mambe umbethe arengirige kamindari gaka bathiete na mbere gukoroma kivingirwa ni tondo ni mama tirwe vendi ya mirongano miaka ere midhru na kulingana na mavitha avolithi anjera kana ali makoroga makigitena njera kwina mbe umbethe ta magana maire ali manyitiru na makithitangwa na nditango sia gukorwa maite na njera na thakathaka makiria kana robbery with violence na mama kauga ni mare miro gukoroma kivesa na bill iria makodwa maketwa ya takindu ngiri mirongo ena kana ngiri mirongo 5 enge ngiriega na rimwe ni maremirwa undu yu no komito muno ni kiama kia mwakiri gukovururire magakorwa makiuga undu yu no waseta kavinda kana samuno magiro gukorwa marekereretwe karatandi nako kamugo gatandatu ni kana murika mutongori wa vurura isi William Ruto buvari voti eri akoretwe igisabithwa makiria theini wanga theti na igakorwa ikimurika uri rais William Ruto atavotete gukorwa gikinyaniria maundo mariera nirite bai kavinda ka meri itandatu nwa tekurone kana raisi nwa diete kule mwena wa ex na kakuruwa kimeneli ya mamama undumau kakuruwa kiuga nire ngi nyombasi ya movoro imwe irare mwoni kukuruwa igikinya niria kana ikadabe a Kenya dumereri itakinya nirete na imosi yanga veti kukuruwa itakurumereri ya mitara tara iri agrikita na maga sabidhian dumereri tu siya gusose la Kenya teke tamurutuera alright
0: Gazeti ya Daily Nation karatathi ga 10 na kaire na konga gatariria wega byari mwanene rione mareganite na reni kithia ria gukorwa kwina school uniform byanene mashuguru ri monda mamwenge gukobero rire no nego kama kiuga nguoino arutome kagirana itethagia banene mono nginyigia kuvota wega vyo kurorereriere tungiwe ni mitugo ya arutorira mai na gukunja ba monongo makiuga kana kuvitukira kiama akia arimo anene ama shukuru kirege sekena takesha kana Kenya Secondary School Heads Association rione mareganite na reni kithia ria gukorwa kwina school uniform byanene shukuru ri esionde makiuga shukuru imoi kuragwa na iratongiwa ni history kana karugano kana karugamo karugano karumiriti kana karageria gutaririria niki shukuru na ikagira uniform byana ondo monana ogwa ni marauga ni sawa sawa angikorwa ni bandu bare ba mari bivu ne bo muciari arakanyirirwa bu ni bavati gukorwa bakirurwa nwati vando vako byana ni ya uniform yonde masukuru le monde burulire ni ugwati makiria ona te ondo mwaro na mwagiru karatathi gake 10 na kaire kangathiti ya Daily Nation kena rugano ru taifa leo jinamizi la Gen Z miaka ire vuba wa mirungano ya mwaka 2020 na inya ya gutati endereti ya kigena ya mwaka ucio riu nginyagia muthenya wa munthe matigari mama ondo na nginyagia ngano cia mwaka ucio no aithiete na mbere na kuganwa nginyagia munthe na ukiririkana gawega kimuthenya wa munthe ni ugukora kwina kiririkano kiaria materemio yao tariki 25 mweri wa gatandatu mwaka ucio wa 2020 na inya karatathi kambere na gakaire kena rugano ruru ne kavutiriretie mvonge cio gitirie vamu na minister ogitirie wa ndare Kipchumba Murkomen uri uthiete na mbere na kuvesa na mukana wa gwe kundi wa sionde ingekora na muvango wa kwagagi na kuthukia dayo bururire karatathi gakaire kangathiti ya taifa leo kena rugano ruru kakathatu IBC yafichua ratiba ya kura za mwaka ujao nimetaratarira kamiti ya IBC ambeti ya kukinyokia ni kukwevanga vanga na kwethagathagane tondo wa kithurano twerekere yoneta kuga tayari viringi nitambikira kanywari itigalite tukovuvwa karatathi gakathatu ka taifa leo
1: karatathi gakanana tukirekereria ni eretu anana a sukuru wa utumishi girls kuyeri tukenda asianana niyo magakorwa makithitangwa muthenyo wa rucio na mavitia maoragani eno ni vuvwa keri tukamwe kuthengutwa thine wa listio na matigara dua nana aria kurerikana niyo magakorwa makithitangwa muthenyo wa rucio na mavitia maoragani neno yokete vuvwa gukorwa magisenjwa kuma kure Naivasha na kuretwa guku Nairobi ni tondu ogiteri wao nigetha cirocio vote gukorwa kithie na mbere uria kwagirikite ciana ino ita ugwatire wako thithukirwa kana ringi ni tondu wa marakara maria mai na mwingi kumana na giko kiu kiria sangire iku 13 ya ciana cia sukuru
0: ne the mosia kirako muthia wangathiti kirako kia muthi good morning.

0: nangwe karete mwena mamakanisa
1: ntiyevera muno
2: sante sana irishabani
0: hene mwana njura ine rumire
2: ehe
0: ke rume ndiya manda mano madio
2: oya
0: leure
2: yes
0: oke na mono na ibua melisa ne asite au mwesi mwaruko
2: oke
0: okay. Nane mbegu saani napata nake mono wa mwono mwori nka mwona ati ane irishabani kumachukage ntuke ugwenda kumori ya
2: oke okay.
0: Ndasa ya Tharakanithi di county ya Nithi pari ope tukagirero diete meru
2: ii
0: nitu elirirwe yo ntukwega narimu ikodira
2: mhm
0: mieri edato provesa kende kende vite president ya saaria ikodira asare ya muiso auga mweri umwe
2: ok
0: na nimbuga nwa asambu ile mbanjenti monomono lakini kutipo naigua ndarasi ya dharaka ya nidhi ya loketiretu mbesa
1: ok
2: mhm
0: amuri ya ndarasi ya nule muisoni le kukine karate ya karatu ni siyasa iringa kwa kintu kiu kengi
2: yes
0: ati kiori ya kengi kia kwa nile mae musiene mbiye kukiria senate ema aloketira mbesa siyao tutika hako mavola bure na ningabana wegu sakari na mbesa wega kagenda kulomba mbesa kati nkine nkiruwa mbesa siyake bantu wako genda kulomba mkudimu le dimboya
2: ok sante hello bunge mwananchi
3: hello
2: hello bunge
3: nekwa la mwana mbunge ya mwananchi
2: aya
3: nime andaka kori ya jenide
2: yes
3: hello
2: nitu la kwegua
3: Neme ndaka kogia terere ne murare mbu.
2: Yes.
3: Pia kia urwe.
2: Mm.
3: Pia kia kia na kia algoria ye.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ya urere ko.
2: Okay, okay.
3: Pia kia kia na kia algoria ye.
2: Sante sana. Thank you. Hello.
4: Raja mbraga.
2: Nikuwaro mono.
4: Yebe riema makanisa.
1: Ne muaro.
4: Jine Stefan, wae kamo mbae.
2: Aya.
4: Ewe kando nye mbungeri
2: Eka guo
4: Ene kumoto wakeja ngato tolo nye mbogo kalibiti ya mwesi mwa rokoko u
2: Alright
4: Le rabata kwa lidi ya kire ndi
2: Ok
4: Une nkeda kumule kia se mwambu ya kire ndi
2: Mhmm
4: Meri ye tiga rete ye
2: Mhmm
4: Avangi ete tawika rezo ya ya kia mbele Avangi ete ya tia
2: Ok
4: Ena verosyo tiga rete na kuta ya mwute kue
2: Mhmm
4: Ata koma kubata kule kia verosyo
2: Asante
4: Ato ili augwa tu
2: Thank you, Stefano. Hello? Bunge Monanchi, good morning. Hello, Bunge? Okay, Nisa Sawa. Bunge Monanchi, good morning.
5: Hello?
2: Hello?
5: Nati abu wana mwere limboya.
2: Niko oro mono?
5: Yeri, kumava mbirole.
2: Eee, karibu sana, Bungeri.
5: Namori ya terere ya jinyami ni historio.
2: Yes.
5: Mwuri ito tulegure norenda kwa gani ya gire mae
2: mhm
5: renda uge gani ya dea
2: mhm
5: na nitu mine gire go
2: mhm
5: na renda dea tuwele ibie
2: haya
5: thank you
2: thank you bunge
6: aaa uyu mwaro FM
2: gaka niko
6: uyu ninja kiwa ndawa nina mkezi ya muno brother na sister kwa
1: Tuyaro
2: vio
6: Uu, minister kinyai Minister kia ukijamori yei Pesa hile siyo kuru
2: Mhmm
6: Uri area maekuo, area enge muno Asiari yao, during that time Matia igagareko, ndigeja maa siyara kwa Area makinyeti, area maeze inoa 80s na 90s Uwa asiari yao, matia igagareko, during that time Kie enge maa igaga Uwe ibande igioswa ikemetuwa muno oke nagenezi ya muduri mokoro tangaragu ati temo kinyume aka 7th area la veta nuwambia siya kuru omori ya nduwa choko utayena kizimi kenge mangezi mazuri ya siyo naongi ya siyo nakyo mameye ke nikuwerifa niko vewa ambia iyo ne mea kuru wako kinyia
2: oke
6: kichori ya kwa neki utumi njake wandawa
2: sante sana njake wandawa hello
7: Halo.
2: Bunge.
7: Mure dimpo ya mwena mama kanisa.
2: Tuyaro mono.
7: Nyengyo ya ASES kana minister.
2: Hmm.
7: Nanu adrikari. Halo.
2: Yine tura kwekwa.
7: Nyaya kwa kia berino yechinda po eni wamevango kumbi.

0: mamanyata. Por instance, ni sionde ira nyenge. Na tongore tuni ya manyata. Birega kuva korangi. Na niyo maramarangira. Nomba ira mararara. Ikirega kuri pewa. Na yemu tongo ya no metere mau kama murangire. Nyabi akiri peaga police station sionde na kurea mekaraga na barabara siao. Ana machuma nyomba makiri kumurangira kana ku ofisi kana ombire ni kundu kuzeru kungioneka ni kwenye njuga tu niarutera ji ipe ma police station monde ni security ya ni security yake ni za kuagire.
1: Sante sana wamevango kwa mama Nyata bunge. Hello.
2: Hey, mboya.
1: Ni kwa Romano.
2: Nyo Amos Nanji ni kuma ndo mare.
1: Karibu bungere.
2: Uni yodea ni inge anda kuri ya masinwa
1: hii. Yes.
2: Ni hati huye kazi vitare kaya vandu mare kira container kai jirewa ungu nyamonde katane kira wandawa. Vitare toga endaga waka lulu mokanogo eri. Ngamuri ya budget ya wama vangiri tekari vitare kagu atia.
1: Okay, ni sawa sawa. Bunge ya mwananchi.
3: Hello.
1: Hello.
3: Mwalezi mboya.
1: Niko wero mno.
3: Yori ya kwa nere. Ene ya gino isi yako. Yori ya siye siyao kako u. Mwere zono toga ya kelua visi. Mana koko mwano wako i. Nekwa siya ziyera ya mwalezi mboya. Runge toto ya kakura gato wana na endariri. Tokero ane iwe kelua.
1: Okay.
3: Ni omori ya umori ya siyesi ya okapogo kena mwane ya gine siwa ori ya eko hii.
1: Sante sana Agnes, thank you. Nikioli ya giyaku bunge
4: mboya
1: uyu
4: ya mbisa katapo jayi
1: ii karibu
4: jerele
1: yes
4: amende mene kutanguka kwa u umori ya kani yovoro ambile siya vesa wa andoaya andoaya andoaya andoaya siri ni maa kubewa andoaya kubewa.
1: Asante, thank you. Bunge mwananchi, good morning.
5: Hello.
1: Hello.
5: Mwaleza.
1: Yakaniko.
5: Usele pantunga tripakaisa ka.
1: Karibu sana motunga teri.
5: Nenda planisies lokwa profile ya tiri. Aru pe nandi ya tiri ka sa kwa ayogo ma sapiri ya tiri tiri zero da. Aso ye au ya kana lawari ya nyumba ko mikao na makave za rwago ka makavo avi ndio el da zeri.
1: Okay. Bunge mwananchi, good morning. Tuya romano.
5: Mwega.
1: Tufuete vio.
5: Ok, vio ni Martin wangiro ya eva njokiri.
1: Karibu sana Martin.
5: Ewe siye siyao kai.
1: Yes.
5: Roko mori ye. Kwe mwagano ya tora yete. Ere leto bese ya kibugu. Wati kete nega nega weke wakabe tingi. Bandi wako zika ama ima mwere vimbo ya wanja. Mwere ya toa barabara ya kivivi ya ramia kege na kapeti ntiko ya ramia na kapeti ni na ndwe ni nji mwere ya mwerezi.
1: Ok
5: anati mwato na toa na siyesi embu.
1: Ok munge mwanaichi
6: mwere mwere ya mwana na makalisa
1: toya romono
6: kasema Julieta mwkirie.
1: Karibu sana Julieta.
6: Ya eka mwere. Kwenye mwenye kawa kwenye mwenye kwenye mwenye waje katika ndoa kama mwenye kwenye mwenye kwenye mwenye kwenye mwenye kwenye mwenye kwenye mwenye kwenye mwenye kwenye mwenye kwenye mwenye.
1: Oh, okay.
6: Mwenye kwenye mwenye kwenye kumoja ya kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwa kwa kwenye mwenye
1: mwenye
6: na kwenye kwenye mwenye kwenye mwenye kwenye mwenye kwenye kwenye kwenye kwenye ina kijo kore ya mbu na kingole akaunti.
1: Okay So, so thank you Juliet na kiuria giako bonge mwananchi good morning torana ni na mudikiria tukigwa kiuria giako na boni waku ni tondo korona waziri Geoffrey Kiringa Roko ona si alikia kwevanda thaigire si akira ku kiuria giako gwike na ungivwa kanyaga usemani na minister waziri Roko ungimuri atia kiuria giako nige gukinya mwenoyo na nitu gukuriria gwike we hello
7: ore mingoya dafia
1: ni kworo muno
7: Mama Kadiza?
8: Ni mwaro.
7: Mugwa maina wa kwa jiara kwa nyama.
1: Karibu sana mkuwa maina.
7: Tu murevi mboya re.
1: Yes.
7: Tenda kwa tu mbele no vina uko ni kwa ureba nduwa tawa gampu unko na gampu na kemondo.
1: Iii.
7: Nukukwe kitu uja nguroka noro wa zitima.
1: Okay.
7: No kapua ayo vye tekoro ya kuwea mweno wana haba zitima jiu magaba inji ya baba kubena atue.
1: Hmm.
7: Anjio kebe mweno wa MZ yo turadu uradu uliwa uradu turadu uliwele wejo.
1: Okay.
7: Nitu wale miro barabara ni mweji miora wa umile guombo ya kituwe mira barabara ya kumaka mbongo
1: mhm
7: kuli ya kemondo na kuwa keano
1: mhm
7: na gambu
1: mhm
7: no luto nombura ni ya urilele
1: mhm
7: kenu kirete zezi ya kirangete natia
1: okay
7: ah tuji oke mwenuwa vitima
1: yes
7: bagi wando wa mabeto vee na kariki jana kutuwe keikio ndeto nga kubaji ende ya mbungi ya mwana inji ende yoye ingi
1: ee
7: ibigwa dekwe gondo vitima iwekerwa mhm ifika kwe mundu utibati kuona na vitima kana obati kororia na gakandi ya yenge makiona na vitima
1: mhm
7: hello
8: mtrakwegwa
7: bau mundu wetwa die zero kokwanja oka
1: yes
7: tondo ni ke wambite yombo kiondo giwa ya mbete ku magambu muri kanye bu mwere vitima dia gambu ni tu ne lorwa ne gwekerwa tuikerwa vitima tu onda tondo gote mwana na elewa ne bibi
1: Sante sana, thank you. Hello, bunge.
9: Mwereji mbuya.
1: Niko oro muno.
9: Jezeria mama kanisa.
8: Ni mwaro.
9: Okay, ni Justin wachapu kibimu.
1: Karibu sana, Justin.
9: Okay, niweze kwa tukora wako la kia namu, bau kia namu.
1: Oh, okay.
9: Uku kibimu niwe la mundu wakora kwari.
1: Eee.
9: Okay, siye siroku wako muri ya kirele.
1: Mm-hmm.
9: Neke kia na mwa tiga neri uguo utimae
1: mhm
9: na utili itima arabu umuri ya iturarita wali ya kiangongi
1: mhm
9: na tune mbikerele tia muna umuri ya kondo kune kwa kwa tiga neri ya kia tondo niyago temi ya gerasi ya kubie
1: ok
9: na utimae ko
1: alright
9: mae mawira waoro mwesti kilomita iere
1: ok
9: kilomita igiri kubi kilomita inya talu ndia gutae mbura
1: mhm
9: magira wawo musti kilomita idano
1: awa aha
9: na mbunda
1: ee
9: uni kia na muu etorari leto wa aki ya mwule kiuri ya kiu
1: sante sana Justin kiuri ya kiu bongi ya mwananchi
10: ari mwredi boya
1: niko ora mwono
10: ee kwe kaundu kengi na alivika na apai
1: nisa wa sawa mivango tika tu nengere mwono wengia kanya tafadhali
8: mhm
1: unwada kikiri ya tuina sio halo Bunge.
11: Sawa wa kule bimoya.
1: Ni kwaro muno.
11: Mama kanisa.
8: Ni mwaro.
11: Ni kire mure bi huyo ira kure mwana wa gwere.
1: Eh karibu sana mure di.
11: Ni yoko kwa rafu kaera ri ya kana kapura kanene.
1: Okay.
11: Ni diga muge mwajini wa to nyai.
1: Mm.
11: Kama dia tu sokeria tiriri.
1: Yes.
11: Kurabi kamunduria mumbungira wi mwana wa gwere katika mugeza niro.
1: Mm.
11: Wake kutina maendereo ngao atuwele atirire
1: mhm
11: ambungi area onte towa lulire onte kwa rima mwena wa dirikari kana area matae mwena wa dirikari kinde matiga ana kwa wotika wana maendereo
1: okay
11: ena kena meki ya furuli ya agiru wa mbunge
1: ee
11: vini yo kekira teke ya agiru wa teta uti ya tore hivye neriko
1: alright
11: ee kiyo na kiyo
1: yes
11: atuwele ke atongoli ya dirikari tola makiki kwa kambini ta maminista na wapiyo kakakati pande tekiretie
1: okay
11: niyato kukiri kiniulia isyo
1: sawa sawa thank you mwono mwledi hello lage kani idanda tundheri tika litesie vanda da igire siya kira wako andari ya bunge ya mwana inchi hello bunge
12: hello
1: hello
12: kufura kira wako
1: kufuwa mwono
12: Mbora ya terere.
13: Ya.
12: Hello.
8: Yetura kwegwa.
12: Mbora ya terere.
8: Yes.
12: Karida wa posire sa. Mhm. Ngo mundo aje digitali ya gatenze ka ngandaye.
8: Mhm.
12: Ngo mundo adie.
13: Mhm.
12: Aura gwa kanara iwod. Hello.
13: Yetura kwegwa tiena bena na kioria tu.
12: E mundo ahora gwa kanara iwod. Leo akorotara iwond tutunga perwa.
13: Mhm.
12: Ewe rando barati ngaterwa ya maiwond. Okaliwa terere. Ora ora leba yake.
13: Ngauria ni thibitali riko wathire ukirongo?
12: Na na mundo ali vaga ya kumusezia.
13: Ni thibitali riko wathire ukirongo kana ukirongo?
12: Eh?
13: Ni ko wathire ukirongo?
12: Hello.
13: Ngauria ni ko wathire niketha urongo kana wirongo werirwe? Eh?
12: Ebitendo.
13: O wathiete wit outpatient, wathiete tu gutungatirwa winukite.
12: Ebitendo.
13: Okay. All right. This is some gusilia vune.
8: Meshai metaratara.
13: Bare
8: wagirwa kwambereria.
13: Yeah.
8: Na okaga okabori fano ringi.
13: Dikuga nora moke. Nora moke muthenyo moke usaga nae. Gutu kinauga kanthi level 5.
8: Ni to ridwa vane. Murunga miriri wako ri level 5 nyole wingi na I think ndito komoreta
13: and I think banse madam banse chief of zone to komoreta anakorone na njere ya thimo ndo komoreta nigu atati ya adiena bena gutariria riri mutaratara ucio ni umano wabata mwingi ukimenya no kithina bena gutokirwa niguo sante sana nondo akiuria giaku na ngusiria torunu thikagiriria banse mutua ngusiria ndo gucarania nake windi taindasa kauni gake kau kiuria ni gake
14: aru ni meda kuria tiriri
13: ni so so mevango ne venya ne venya
14: damu iria sia toeri to ni tukodole kora damu
13: okay
14: kai ko mawa kurugora damu ringi na paina ni turete rese damu to mata kurima sigo ngada ki to nyevo
13: thank you mono mevango hello
15: hello ndo mona inji
13: bunge
15: wagina pastor ni kachi kuma kazize
13: karibu sana pastor
15: tandori ya ruko atonya aliala okari
13: mhm
15: kwe nagajira kaumete choko kagitukiri deva ya muro weta kwa marigwe kajite aro anjeru kajite ya oparire
13: okay
15: karuko kauka kajira kauka bana na emu no nare ukuma tuwa dure mwe emu tiyo tuwa pidiwa yu aratire tena uture maangia usi tiya limire
13: alright
15: nagakira ka kare neto e kama kini reu ne kra vle am brera kle audio kra pu kangle mtiu
13: mhm
15: uga tinge je ka ondo je nge
13: yes
15: amaga kije te tigere bu mona pondo ku tena bitima
13: mhm
15: tena je to ibo mona ka kandi
13: eh
15: luna e mti otro adure e mwe no e dirikare mtu
13: mhm
15: ruta na katuri ya teatro yebo mu ngone ya tokore to kimero de ya bai
13: okay thank you nikuri ya giaku tukirekereria bunga mwananchi
16: good morning mure boya
13: kwaro muno
16: nini kwamba kumutokeria ngalo rewe nikuri ya giaku ne atiriri
13: ee
16: ninge ndombori yero ku wange mutokeria ngalo kindo kya mbere ne kumenyera mauti Kenya isi
13: okay
16: ndane na kionya na ke mpito wa gwetu itutinda tukene na kuiva ndo bataive ke bataive ke niko maracha bibia bilika ni mpito sio wa goku wa turunyange na ke ange mwirati au kabu mitambo ritondo gutira tio tuona tete tetura ya kolitina vitima njira ya gwa kweria bati kuri matemuremu na arauge wa thirikari ri mpito sio kiu kenge mureri mboya
13: yes
16: no ambo ombere ya siari yango kwa compassion ni turasema ni mumbe ya to
13: ni sawa sawa
16: no mukezie mono
13: Sante okay. Sana Saitoti, thank you. Hello. All right, second tumirongwe da twiti galeta sia vanda da igere sia kirako. Na ngwesira gukinyigia vone voto kwamba kuvingiria bunge ya mwananchi kirako kyo monde.
8: Yes. Na tukasokia ngatha mudikiri no ria sio ya nyinge na ngwera gatirire. Mwikiwa kure na tuwe tuona mutonguli na tukona ina kivoni ya kia madhina metu monde maria marakora magitu gumira na nuwegwe kumena na mudhikiriria maondo maria marakora makimuvutia na nurona waziri kana minister uko variare nuwafoto kukuru wagitu sukumina katika tika maondo mama tika tukorwe tukiara nilia nake tugwe
13: yes.
8: Mudhikiriria na mbele na kukuru wio hava mutambori nigeza tugwe tuwele kirete mweno uriko
13: Neda igrede ketio kwevano wega kamonde rire tiga tadia matamore mamu avoro Tukena sokele liyaitina liyakadatu Good morning

0: matemo ma da yirembe tawara bise mu rwangungu andoire ni makwite koromera mutino wa varavara uriyora wataneti erori au kwa magute turaliria kwa kwavi faravara ya kuma kakima kudhita wa kuria mboni mwena wa makweni kulingana na rovangero wa turaviki rolieno ilina dhita mwena wa tawa ilatele mwelekera na kugua na kura gandrevo wa kevo vuguku kana huko mwenyanyewe uriyora hithi nuangari iyo agikuanda ikanini uva wa ekari na mwabidhan vordi ugiria kumuvono kia na kuenda kungari ya divitari mire igetwe dhini uwa mochari ya divitari ya tawa huko mwabidhan vordi makithi na mbere na ududhuria ni huko mwenye kire kira songire motinoyo na namba nini ekari agisio kia mbunge kia mbere saudhi niyo mare umiria vingi ya karogi ya kungani ya mwoni mamu ingi megi wa wadho wa kigina wa kaunti embu wa mwaka wangiri gina mirongwe na mwa mirongwe na idhatu na ngini mirongwe na mwanja agi karogi ki kire kira tongare tuwe ni ma MCA kira ina matanya makorwa makera nire na mwingi maandori matiganete mare mende kizidhini wa mbajeti mare niva mwena ungani wa magoti matumiri maki gina ya tavare ya siyo diwa na mbele na maundu mengi Peter Munga ina ripoti yenu.
1: Ekari ya gisigo mbunge kia mbere saudhi na mara yumiriri dhinu wa nyumba ya mesamani yodha kori ya makema ni kwa kuvesa na maoni mao megi budget ya kaunti ya embu ya mwaka wa kigeno wa ngirigiri na mirongiri na idhaya dhato ngirigiri na mirongiri na mugwanja kuringana na MC wa mpeti saudhi neke mreithi kiura na ure neke munino wa mwekaregeto wa kamete ya budget dhinu wa mbunge ya kaunti ni yate dhinu wa budget ya ndikithitu ya mwega na wasiringi bilo ni kienda katuruma kienda rufongero wa gima wa mwere ni ruru kave wa kigena kinene kigena kiregega atethi ya vale kwa giri ya miyako ya madhivitali uvesa na wandawa waandiki wa rigitani na kwa gire motunga tamengi.
2: Health ni rauletu yega na mbaje tino tondo kwena recruitment kwa tuna josia staffs, isio ni manasis na the other critical officers marenda kanda ino health, tura make sure ni kwa kwena ambia inavusi ya ndawa, mundo tuwe na ino tura yata facility improvement fund, ula ambia tura unganya tuwa teko tumeru wa kuhu. Still, kwena facility zimwe na choi toko equip, ila ila kwa maternity kogu mweno health, at least nituwa menengala ambia inge ya menjengo wana staff.
1: Nwa kuringana na MC wa wanti ya Makima Philip Nzangi ni ate, kuona kigena kira kira vewa rovonge rororo gima wa mwere ni kinene na kutika mbonge siyenge itari na mbesa ambiganu ni andakithi tithirikali inene kurekiria mbesa sionde ireiko ni ugima wa mwere niguo iwewe thirikali siya kaunti niguo kuagiria motunga tamao gima wa mwere maturari
3: actual nga urwa ningiuga national government ete kire kurekiria mbia sionde ire siyegie ugima wa mwere tondo health is 95% devolved kumbiri ya matika wana siona kuwelea Nairobi ni mavote kuirekiria siyoke kaunti negera tovote kuactualize maundu maria magie ugima wa mwere tondo waro ya kuma level 2 nginya level 5 ni devolved. The national government itigiretu wavoro wa policy na level 6 peke yake. Nombia nyingi ni matigiru na jona korea.
1: Ange kura mbanje tenwe kabetu kithua, ekari ya imbole mare meretwe ni kulivira fisi ya nasi yao, maka kura na onduwa kukenerera, nyundo kigena kia basari kire ende kitho kukura kiri siringi milioni ya ganalimwe, kuma siringi milioni mirongwe tatu na mkwancha.
2: Tuwae na ambia ya basari mwako ambere, na waka ere waka tatu na waka nato tira kwa tuwe na ambia, lakini at least this year, natura ugire, nitu propose tawa kwa tuwe na mbanje ya basari, basari ile kire that only 37 million. 37 million njega era ni kendo 1.8 per wand. Na one tura propose na mwananji ni wapropose wakura kwe na 100 million si ambasari.
1: Kulingana na MC Akidhukio, Anlire Mwangarieva mwana Jane Karimi, maugete dhini wa mbanje tieno kure na meende kithia mengiru wa ungeriru wa kithomo. Mare meende kithia etu ema kuongerera mwegana wa alimu wa nasari na kuliyo kia sukuru siya kiovundi iliasi ya kuamire.
4: Mwego suggestaga ate alimu ma ECD ni ya nini nwezele mwalimu mwe irathi gire ni handwa ni mwondo mwe. Kwa what is supposed to be covered in the syllabus, it is not covered. Na kwa kwa siyana ikithi to the next grade, ikenda kaide immature habit.
5: Tuwa sokatu walia uvoro uko nani na youth, tuwa uga youth nyege irenja na neturete mawera. Kwa kutuwa uga politekini, taire kuwa mete imwe ya kia mulinga, kitufati tuza ondekero ya politekini kieo, nigusia na ire irenja, ivo tegu koroa ikithomira vau, na ire idhomete ivo tegu koroa ikithomithia ala marenda kudhoma.
1: Na ire mbanjeti ya mwiso mbele ya kithurono kinene, MC Nzangi ni andakithiti ya mbanjeti ya noe koro ire na maundo mengi mara mara rongorele na ulikiru mwingi wa embu.
3: Nwanginya aliatuye ovisi sire MCS na nginya gavana tugerie na vinya monoto capture maundo mare makovota kuvutia mwananchi wa kawaida na nigetha wana kama mwananchi akoro akimenya mwaka wake wa mwisho wa budget nindwe gya kirwe anoyo budget ile ikovota ukoro wa mwananchi agetoria na the final mark tondo tuambere ndu mwaka wa mbere wa kaire wa karato wa kana budget ya gatano no nginya mwananchi akoro agetoria nindwe tureka na nindwe kirateria andu etwa embu
1: metari ya movroya we maro FM kuma mbere the rock county ya embu Beta kwa pita, mungai
0: na vumu tikire vato kinyamuthi wa matometo ma da mada mada yire muvro nisi evandoega mada mada inyambitware bise mu rwangungu
6: ugumekikite ni gutura kwivuriramo namahu marai matemo ma muvro mawe muwaro fm ni gukwigotira mauna menge menge tuma sms ya kigo news gwe 22200 ni kigo news gwe 22200 we muwaro fm nyungu ya muvro Nezari ya gutonya dokori Tumenye uri ya wendia na ugulira dina mbele dokori sieto Mitamboli ya wimua

0: Ri wa arema karugamira arimi dhine wambodi ya sukari muvango uliravangete weka tariki mirongo ni dhano mwerio wakatanda tu ni kanano ambete okuru wa utere tuwe kurumira wa dhoa goti uria uratire miri muvango eno dhine wando miri ilia tumirwe kwe ministeri angirigasa ministeri eno yugete kana yugete utere wa kwa idhura neno kumanete na okuru ukinyitwe egotire dhine wa egotire ya katiba ndura songere mivango no kwamba gutira mwa ministeri wa ugoni ugite tariki njero ya idhirono ikanirwa vuva wa siroyo kudhikiriwa na kwa murwa ndumirino wa ugoni uriti arimia igwa na avura ndionde ukoro magetera ndumiri makiria ivutaniti na kinyore rigoso wa vuvari na East Africa Community ni kinyiti kana nivesanite budget yake ya ndora si Amerika milioni iganarimori ekomi turumakenda iliene vamwe na siringi bilioni mwe mbilioni kumi na inyaturuma idhatu usi ya Kenya mwako wakigina wangirigiri na mirongo na idhatu na ngirigina mirongo na mwanja ina moroto wakwa giri yangu watani yake ya gitaroke ya Afrika na makiria kukuria biashara si yake aikinyia budget ino dhine wa mbunge ya East Africa mwene giti wa kanju ya makanju ya minister nike Rebecca Kadaga araugire utonga wa gitaroke ya East Africa ni okure tena gisijikia idhano turuma inyanya mwaka wa ngiri na mirongo idhano uko biashara si ya mavururi ma East Africa ikirikana ni siso ngirete ukura na kisijikia mirongo ili na inyanya vaigana na dola si ya Amerika ili ya nisiringi bilioni ikumina kenda turuma idhatu bajetino igate dhia kuvingia wigusano wa mavururi mwanja ma East Africa na vonu vatu rakinye mudhiyo yetu andu milisi ya onjiri ya mbitawarewis muru wangungu
1: Tuali kia kuma dhokori Eni kumenya uria wenji na uguli radhi na mbre Mitambole ya Wimuaro FM Watu kithiasa ka nambere kwa iruta niria kumure tere tavarira siya gekiro kia iguru Nitu etiketi ya timaoni maku ni maavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria Nu watu ande kuigua maoni maku Tuigua kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kia wetu Wanakana mateta marea ongi koro wena mo Nira hithi tutumire email kwewe muarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We Muaro FM Nitugwe siragia Dina mbere na gotuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie we Muaro FM eno atu dhite na mbere gukumenyithia mauvoro atorema dhite na mbere na gwikika na riu ungikorwo wina undu wa gwende ungienda gutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata Kithimo Kivugu Buvore Carolina wanakana miene tiganite gicigo mbunge kia Manyata eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa Manyata Anthony Ndwiga
2: ngiripotira kuma county ya Embu mbetago Anthony Ndwiga
1: kuvitukira namba yake 0721 334 356 Niyo noti mwanja yire mwe Idhatu idhatu inya Idhatu idhano idhatu Wimwaro FM Nyungu ya Movoro Angwe, wena umenye mwega nguko niyo adho Newisi mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete Ikoro ni kuendi wanakana kugura mugunda
3: Unakawa ni mugunda oragura Tigiri la nweka due diligence kire ya girelite Akoro ni mugunda mundu ya renda kuendia Nia tigiri le mutumia wake Nimegusa na overall usio Na nwa vata kubasa na kidona kwa jegeta wa spouse of consent
1: Vosari ya kivoto
3: Teo tondo taru adho, boro avitu kirwe In the law of succession act Ugete mwana wonde Mbati kuga kithaka kia kana kia baba wake kana kia mamu wake Equally
1: Kuvitanga sieko siya weki nae Wanakana njerere ya girete ya gusira Masio monde Tura kudhomidhia mvangori wa Menya kivoto giaku Wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigire na anudhusio tuku Na masokero Ne wa mudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na anudhusio tuku Ukire tero ni murimi Wa mugendi Menya kivoto giaku
4: Mutumia wa wonde akoragwa aina kiroto. Kiroto ogia gukura, kurera, gutiga ngumo, na nginya kuthondeka utonga. Atumia matweka akutherema. Family ni siroga magia na wogu itura.
1: Kutua mwadhi, avandari ya we Muaro FM. We Muaro FM. 93.0. Orato dikiriwe mwana wakire tire. Idhimire sia 93.0.

0: 27.7 tuye tuye na 22.3 nyamwe wetu wa manje mena 66% tuye na 34% and wetu netuye karadhi inuwa dhirikari ya William nundwa maudu mairi mbere maendeleo madhina mbere tuwa kiro varavara uira akwa tuye kiro manjina ditimu ugudhi dhina mbere uchunundu waka iri waka iri ne nyamwe wetwa political power tuneo political power tuwe na umwae tu weva kuwe mono na dhingiri wa eregi mundu wetwa Professor Kithure Kindiki Mombasa kile matilia wale makuenda Kindiki ya deputy president tugu makiwa anjo wale makuenda
1: yes
0: Western kile matilia wale makuenda Nyanza kile matilia wale makuenda na wanga okay ru interior community no chiengi iragucia na ikiraga raisi tunengereke tuinatwe tuya andu amero araka ni dina embu varia deputy president yave tokagira enokete ate durauga ana tutigwetwe tondu riginjino ratwirire Ricardo Mbega ehe tutiria ri tu tuya andu auge muno sana tutwitikira mwangi ya tunyitane na tukoro tuwe kitu kimwe tuwe kiriruwe maendeleo tumakinyire number 2 wanatwe tuwe karele kitu kulea dhingiru wa eregi tukama na ngera itichi ya minister yes
2: uguni kuga ule liru tukoro kutiwa na mbele mara kakunya raisi
0: ijumara
2: waziri uguni kuga liru wa uga orenda tuge giturua geke tuwe kalde vare kia raisi wanatutumaga agere uguni kuga community ili tangi vata kukoro ikiruta mutongolia itio na godhi wa nambere kana itingio no dhiye nambere
0: nini renda kwira mutikiriyo na antikiriyo ya tavalari na tuweka minister ni mudi ururugu Kenya na nuwa mendengu ya kire ndegeri ngotuare tuwe ta kutu ya kitui tuwe tuketu ya va panini tukiriga utonya kitui tuthieti ugu nigera wone Kenya bana atia kanangu ambati tuthieti akurugeta kwa Masabit kanangu twale tuthieti ugu ya Samburu ra ikipia tuthieti akurugeta kwa Garissa Masabiti na ku Mandera kanangu rute aba tuthie kurugeta kwa Western nigera wone othini uthini ugagate kana ngurute ya vangu tuare kundu weta kwa Kilifi na Kware kana ngurute ya vangu tuare kundu weta kwa Ramu utuare Kiunga nigeza uthioro liye uetekire uge kwe ya vai Kenya ni nene na maundu nengora ni na utu kwa mbira uga maone nenge nandoro kwe mwajere kwa tuge kade
1: neoma
0: wiki nengora ni my friend maendeleo maritamina kwa ni kendo kita kwa siyasa maritamina kwa ni siyasa nukitu mi moja uga siyasa mbaya maisha mbaya mudu kwe tuwa tuwa reta siyasa nchuku kura kwe tu maendeleo makuthina uwa tundu tiyangu ire angatutira mga hako thadha yanga iwa mudanya tuke thadha yanga tuke mwero yoyoy thank you nondo wago tuiga wega ngai raisi wa Kenya nuangia tunge kala tuke mwada thadha gia tumu thadha ye tumu tunge na nge mina andogio tuneke chiamani mwenene wavururi wa Kenya neke vava wavururi wa Kenya tiyangu ire kai ara kuthatha yu ne moraika yetwa rushiva ne kwengatirwe akirutwe kenero mushi ugakore moranu ya mboya waku mushi ugakoro mungia agakora mukagiwa muthenya na kerere ugithie ku ne kerere ciana ni ira kuruma ugakona gathavuria na mithungi kundu ku kona mushi ndu ikore sawa vava wa vururi wa Kenya kwa sasa eta kwa William Ruto nini ya uri ya nwa meru aembu adharakanithi amwea aisiuru anduwe tunetuete kire kuthatha jia na kutunga raisi wetu iri ya mruto na angemi na andugio kule ya rathi ya ke akira kutungwa na angemi na andugio tuwa hito kimovu ya ichamu nuko vesha na direct Na tuweka minister wikiru na edhira gita watiri.

0: Matemo ma ada inyambita wari bise muri wango ngo Magana mara twira ari amatumagira varavara ya Deka Super Highway masongiro gusoka na misi vuva varavara no kuvingwa umonde kiroko varavara no ya vingiro wa miena ya njunja na utenangarira umakana gutonya gatagati ka Nairobi adiva mwana ene matatoni makomite dirika no ndo kuthi mogoro na kiranindo tondu igoro dirika rira uyete akenya makaumira kuthi na mbere na mipango yao ya muthenya gutaina komakanwa gutaina komakania na ugitere no matetu na njirane nego ku musiro wa Nairobi na matura maria mavakanete ni gutigira ku ino gitiri wa kwigana na onjoria ni mavwa kanya utwadia na bere biashara se uta mutugo odhudhurire kitoni andike to mvoro na neti nyambo si kirete ni mavina mvoridi dhine wa mudhiro ko gutonya mbunge na mudhiro ko wa gutonya county kana mbunge ya county Nairobi mavina mvoridi na matumeto mi na ngora ri kumatia ugitiri barene vamwe na kumatia ugitiri barabara ya Uhuru Highway ondomo na iri gutonya mwena wa thingireregi ino ni gutigira ku ino gitirwa kwigana ka vidaregaka mbe umbithi amurika wanjenzi maraku kana mararikana endwao arema kuire mwaka wangirigi na mirongo iri na inya makiregana wado wakiyena wa mwaka wangirigi na mirongo iri na inya Nando airene makwite kurumira mutino wa varavara urira gwataniti eroria okwa maguta ituraliria akwe kavi varavara nene yakuma kakim kikima kudhietawa mweno wa Mboni West County ya Makueni kuringa na mavitha traffic rolino yadite mweno wa tawa liria iratere mwerekera na kugwa na dereva akwe vavau guko munyanye aikwe vuva kuvono kwa mere igete dhivitari ya tawa kana igete mocha dhivitari ya tawa vorithi makithina mbere na uthuthuria Mudhiwa matemo madha inya, matemo mengi mudhikiriria nisi evandoega, madha idha anombita wale wisimuru wangu ungu.
1: Ogume kikete, nigutura kwe voliramo, na mahu, marai matemo mamu vuruma we Mwaro FM, nigukwe gwatira mauna mengi mengi, tuma SMS ya Kigo News, we 22200, ni Kigo News, we 22200, we Mwaro FM, nyungo ya movro.

0: Ama umerera na mutaratara wangu usaguse ni witi ganite. Tugei kiara tiri na kabiru ibarole siyo onda siya medhako guko vorulire na kema voruli. Gato butuke kuona we Mwaro FM, mutambo orioraria.
1: Naruto liye FKF Embu County League weekend ino igakorevana tia.
2: Goko, mbete kasi ya FKF, Embu County League ireketie kukuruwa iresi ya kusokere diyava mkondo wa kaire, Victors ya weekend ino, ivya natao. Manyata FC, magakuruwa mare, makugua togeni 11 Stars FC, lino mdhakore wakuruwa kitha kwa dhakenda, sukuruli ya musingi ya kigari. Riando FC, nao magakuruwa mare, makugua togeni gatore urumwe FC, lino mdhakore wakuruwa kitha kiruwa sukuruli ya musingi ya Riando dhakenda. Nayo Juventus FC magakoro marema kugwa togeni Nembure Sportive dhine wa mudhakore wakakuro kithakirwa Kihumbure Primary dhakenda. Mogo United FC nao magakoro marema kugwa togeni Limbua Youth FC dhine wakibaro kia Mogo Primary na mudhakore wakakuro kithakwa dhakenda. Young Base FC nao magakoro wa marema kugwa togeni Kiambere Stima FC dhine wa mudhakore wakakuro kithakirwa Kaurasere Primary dhakenda. Wasco FC na magakorua makigua togeni Embu Racing Stars dhino mudhakore wakakuro kithakirwa ESK Ground dhakenda. Nao Makengi United FC makigua togeni Black Cats FC dhine wa mudhakore wakakuro kithakirwa Kivarori Kiangoire Primary dhakenda. London FC na makora makigua togeni Kianjoki FC dhine wa mudhakore wakakuro kithakirwa Sukuruli ya Musingi ya Kishishe dhakenda. Nao Kingship FC makigua togeni Kirimari FC dhino mudhakore wakakuro kithakwa dhakenda Kivarori Giagatondo Primary. 5G Stars FC na magakoro wa marima kugua togeni Kangeta Youth FC dhino mudhakore wakakuro kithakirwa Sukuruli ya Musingi ya Masumo dhakenda. Nao Teknik FC magakoro wa makikaribithia Mbabito FC dhine wa Sukuru ya Musingi ya Kambio dhakenda. Faisas FC na omakegwato Genita na Bullet FC dhine wa Kibaro ya Sukuru ya Musingi ya Mushonoke dhakenda. Kambaru FC na omakakuru wa makegwato geni Mariari FC dhine wa Kibaro ya Sukuru ya Musingi ya Kambaru dhakenda. Mavelas FC na omakegwato geni JNNP dhine wa Kibaro ya Nemburi dhakenda. Carolina Superstars makakuru wa makegwato geni 3KU FC dhino mudhakore wakakuro kithakirwa Kivarori ya St. Luke Primary dhakenda. Ajax United FC na magakoro makigua togeni Siakago FC dhine wa mudhakore wakakuro kithakirwa Kivarori ya Karigiri Primary dhakenda. Rigano Stars FC na makigua togeni Mboka FC dhine wa mudhakore kathakirwa Kairori Stadium dhakenda. Kimangaru FC na makigua togeni Gachoka FC dhine wa Kivaro ya Sukuru ya Musingi ya Kimangaru dhakenda. Kena FC na umakevingiria na vana magakoro makigua togeni Kivuri FC dhine wa mudhakore kathakirwa Sukuru ya Musingi ya ena dhakenda. Medhari ya midhako ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
1: Kwenge inakuwa tumete mwena wambere ni atiritu dikure mwena wambere South inakuwa tumenye murugamo wa FKF bere South Sub County overnight ya Sonbi.
3: Rigi FKF tino kisiko mbunge kia mbere South ino adhieta na mbere kwenyita mwaki vuvu wako vuru kakwa siume igre na kule weekend eno ligenera atanyo kusokerila lingi na murumo munene. Kukinyagiri uthe inuwa Zone B ya Rigi eno timu ya Cubs FC niyo matongole timu roga mwari eno ya inuwa Zone B marina points ya kumina mwanja vuvu wako dha kangu sene inyanya. Maumetwe vuvu ni timu ya Angesha marina points ya kumina idhatha tu vuvu wako dha kangu sene inyanya. Isako FC ne namba idhatu marina points ya kumina inya vuvu wako dha kangu sene inyanya. Maumetwe vuvu ni timu ya Elites marina points ya kumina idhatu. Namba idhano ni timu ya GYS FC marina points ya kumina igiri vuvu wako dha kangu sene inyanya. Neogala FC ne namba idhatu marina points kenda. Timu ya Green Star FC ne namba mwanja marina points mwanja wanja vuvu wako dha kangu sene inyanya. Timu ya Gas FC ni omaligeti muruga mwaligi eno marina amba inyanya na vuvu wako dha kangu sene inyanya matie madhirite point wa nari mwe. Medhari ya midhako ya Wimwaro FM kumambere the rock count ya Embu beto kwa pita Mungai.
1: Na Kennedy Mesheni uriane wae mudhaki watene wa timu ya Itogoro FC augite timu nyingi ni varaganete na kuthira no ndo gutura ando akwirugamirira Mesheni augite mweno wa Itogoro kwina tarana nyingi muno na kuria teti kumavura njeki na mivira pamwe na uniform
4: No tukora watwe na zene mwe tutebota kuthie kuthaka nwali bano tutisponja mame vira guku no mbati kuma tutisponja wa tutisponja mevira bana mevira tuthaka tutumaga na ndigi cia nkonge nuntu yo athira tutembia cha kutumithia mevira kwagu ni tukoria muntu ta Ulolunga mete mevira tapato anangava na kana MCA kana women left ni macha akadha kama si wonte zaka ino jetu na mevira na ma uniform na inyamuchi ingeta nyamulochi ya kuthaka mbuti
1: Kavindo kwa wadhaki engi ya timu ya Kandega FC maugite engi yao marimirwe ne ukuri veo si yao ni undua kutura Ivaro. Maugite midhaka kama midhako ni njiremwe ya koronoto miru andawasi ya kurevya na kuga tongo levandua kutumira mbesa nyingi mono magitwara beombide madhivitari mavati uka uka na mivango ya midhako neguo kugiria beombide kutonye andawasi ya kurevya.
4: Uma utu kona sivonja ukutuambatira zine wa location yene ya Togoro tuinanzaka mingi mono chia agira na ikwenda kuthaka ngi tuye sibonja ngoko gwetu ni tucibonjwe tugororo kenda nzaka cie tutige kuyangoko na itige kunywa nchobi na itige kurira mirani ndawa cia kurevia
5: ibaro niki ugikora na mathiga muno tuthaka tukiringanga kwa gutu ikora ni kunyu kwe mathiga ngoru cie tu post ni mite na kala ke guka mishumare tha cio nda tungibote kero post ya shuma tuteme bira tute uniform na andumara ngi maragusa kiparo ni untu amubira tuthaka na kingo kabuboka kwa utungira mba tutethia mbira
1: na vanu vuto kinyamudhiyo yetu andu miriri si yetu si wanje si mitha kwa mita warewe si moro wangu ungu
0: nema umerera na mutaratara wa mitha kwa ibaro li sionde guko vororide na kema vororide uwe muaro FM mutambori oralea mitha kwa urito tira daga mugio tondo tomenyaka igo tora na hiko dama Mama na menge menge nuka vitu ni mufango wa Sports Kick Wanjuma mozi dhai kumingi nya dhai giri Kiki wai
6: The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni mufango wa pension kwe harimu, mavida voridhi, mavida anjera, mavida a NYS, narutiwira adrikari. PSSF, nirutaniriche kukitera rusiru wa makiri ya mandu, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gesunjekia muwanja na nudhu vaigana, na yodrikari ya karutaka gesunjekia kumina idhano vaigana kia musara wao, na iguoku matendiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikorowe mumemba, reuna orumiriri ya maruta makuma pension na statement Sionda kuvitukira poto ya member Neo mss.pssf.go.ke Kana kuvitukira app ya PSSF Pension App Egitera retirement ya kuna rusi ruare ya wendete Nanjira guika update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda PSSF Empowering Futures
7: Weekend ya vonda kwa nime dhako Na ambiri ingi yetu ibu kwa njuma mozi Sion da dhai komisya ke mwa ire faria ke nauda Negatambe
8: Sofibarabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madha Mana magukuro tukinyitani ya dhino wa muvangu wa sport kika
7: Pasika kunwa Kali kavesha nwa Mbao ike ingiru na rekondi kabunjwa Durumeni ya sport kick Ike mureka mama monde
9: Gaisha Senegal nesiarunga ma Gaisha burundi wa Senegal nesiambe kuruta wera mudhikiriria Gotire nondo wengene rwa tambararia muthikereria
7: Umugona ge vende to ambere vedi me da kore digane de kuma mushie ka onteria embo Vorori na toka tuika ni angongo ki ma vorori ku kuevolera maria marekeka Na siongo disia me da kuava we muaro FM kwa ambere ria Father Junior da komentita
8: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United Kukuro moringiti mwana siya timu ya Senali
7: Na goli kipo wakipeke Njeru KK Ukipenda to shampole
9: Goli kipa diara Aradhi lirone wara mudhikiriria Ili mandiaye Arosha kanya kau kuberithi ya goli kipa jigu Atimura jigu njigua

0: Mavururi merongo ena na manana kumande inima Mavururi ile madato United States, Canada na Mexico Ikundi kumi na siere Wage kundi kina mavururi mana Nyundu wangu shanyo Imwe eganaria inya Ibaruri kumi na idarato Mbeteka shia World Cup Shiamba tariki kumi na emumu eri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu mokoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri ya tariki kumi na kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuhamatame kumeria
1: Moves inside Ronaldo
0: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakoli tutira na gamubio Tumenyaga hii kutura na hii kudama
2: Mbita kwa musangi kumarunyente Nipregiriria rendi yawe mwaro suwe ya mulimu waka muendia Na nwa mbugire we mwaro weture Nimelika ngagiria munore ya nilirari wakwa Kifakara angine ya dagirari mpeme kiritava unka kwa nila Nika angiria anga changa mkwi anga toma odoku Uteri kwa mulimu waka muendia Nwa mbugire nye we mwaro weture
3: Mbita kwa vundi kumarunyente Wanagira stage ya runyente na anduvi Na nindi kagiria suwe ya mugenge muno meno kwa time Hei nituna anchezi yetu ya anduvi koko Tukono otuevo muno mugenge Mungkin kita tuve tuka, nanti si amuka, tukar waktu mungkin kita ada naik mono. Tuve apa, jero mumpere, kalau sini dia jero mumpere andu bi. Kalau tu tu kita kerja mungkin kita tuli. Nih tu kena dia mono, na nengi kau mau ada di nampere. Untuk orang eh canggung mungkin anduau mono ini wah gua.
4: Muaro FM, gak kaniko.

0: na vandari ya gutura tura tamakana tuisio guo avato tiege tango ongu ngu motu ye keno gitu kene chuna ruimbo tu aba tunyi tala ngombe mbiari tutako metigira
1: ando ya modu adhisa akina to nye vena rekena uka ufira tutekere iratu uresi ya kone ekere iratu uresi ya kusia kone ekere wano
0: tutetiga gira kumera oma
2: ndo kereke mba karitewa brosi ya mbe kratu madamu watu warende nji mbangaro kano nji nenda kumiyati na unazina na nato kanto kasega asinga nata kwa ankurite
0: tumilinda gira variabo
3: ati chali yangu wakona nguvu ya kunisho tuwa chane ati koza nadai kukua celibate after dating for 3 years
4: sinda kunywa gin ama whiskey ladies say hey you keep wali
0: nasi nasi wendo abato tiona gire ruo go
5: lango bonito tu mtaka ni wanani
6: yo kazi sina sai ni kombali za mamili kwa mbaka
0: sai ni kera wende te ya kero
5: tu kara wewe ni kama tu kama tu kara na kena wewe tu mundo ya kunai na tu
7: akitaka na mpa
0: Nigo tura time Wamudinyo jumatatu njimige juma Da inyangige za mugwanja Nande kapte mwoliku waka mwadia Ukatuku nyondre rwembo mwondo wakua Utago tango ni mwondo
8: Disamus
9: Apana leta mchezo kwa
8: kazi Wakuje tuchezena Wakuje turukena
0: Ni mwono FM tukimusokia back in time back in time Ni mwono TBT Throwback Thursday Throwback Thursday Throwback Thursday Dari ya mwono FM Gutura tura time Uyu ni mwagu wa gutura tura Vatu sima na gina ya kiongo kwa kiongo
10: Leva pas
0: Akiririkana handu hau
10: Akiririkana handu harea

Muvoto ni wakamemeka we more FM Muvango na guwe wago tura tura time go tura tura TBT Na niko mbiri ya madhari mama madha inyasi ya kila kongindigi Madhari mare madha mugonja siya mudhenya Na mende tukuru tukivute tukiara niri ya wega wega zaidi Ama kufitu kila namba yetu ya SMS Itha tugire imono tigire Wambiri ya na kigo we more FM ningu korongi kujitidia na njire muwe mbega mbega viyo Mwono siyore kuvana atia by the way Umonde ane mudhenya ngwe siri ya Wafata munovuru dire wetu wa Kenya Nangwe zire ni kando Gataka tere kama ndo maria mudhikiria Tungi kauga gati Tuwe ya nini kana kavinda kare mudhikiria Tua kuraga Kwe na maundu madhire na ambere mudhikiria Na kwe na maundu makande kwa Nane maundu mavati kukuro makande kwa mudhikiria Kendo gita kwa te history Ya vuri wa Kenya Watore tukura kwa tukitho mavuru wa maundu meke Kire miaka mingi viyo mvitu kumudhikiria Kavinda kama Andore tuwe tagate maumau Kavinda kama mudhikiria kareto do magandu ta Paul Ngei andu ta Tom Mboya mondu mengi mudhikiria mana marakoro magikika kavinda gaka by the way ni ba mane maundu ngwiciria masangirite na njire mwe kana iri engi muthikiria gukorwo magitereva bururi wetu na njire mwe ya mwanya view maundu tutamenyerete maundu matonekete miakari vugo kavuva kidogo na umunde ngeri yovoro wa muthenya wa vata muno muthikiria ni ari yovoro wa anniversary ya kairi ya mirungano ya June 25th iyo ni mwaka wa 2024 na inya kana 2024 no arika na wega view muthikiria ikundi cia mbeo mbethe Goko vrodi le muri kawa Gen Z Ne makuriru make yumiri ya kurigo Matoni le matiga nete vrodi mugima mwadhikiri ya Makime nereria kendo gigo tote finance bill Ya kavinda kaukana ya mwako siwa 2024 Na mwadhinya towa mwonde by the way nereo ya vitu kagua Yone miaka iremi vitu ku Andu nime yumiri ya nge vio Na mwe nge vio magikoro mwadhikiri ya Mageta mio yao Amo magikoro mwadhikiri ya Makionja mwadhinyosio Aria nge nao mwadhikiri ya magikoro magetigwa ni endo wao Na mwe matiana manye kana kure mare nge nyegia umonde yoyo Kugu umonde ni mwadhinya ngwe siri ya Tuvati kukoro tukivagetio na njereno mbega vio mwadhikiri ya Ni mwadhinya wavata muno muno muno muno Kwe vrudi wetu wa Kenya Ok ino menda mkoro mkithi na mbereko ni update by the way Mukambira mwanosio mwadhinya Kwa mwadhikiri ya Iko na mna gani Kwa mwadhikiri ya Kiretire Nikungwe siri ya mwako yo Kunikungu kore tuwe kukia kana muno Muno mwadhikiri ya Kuguo we mwekari wa kurigo muno wa Kiretire Unamendo kuru kembari ya mwadhinyara wa umundi We mwekari wa siyaka wa mwekari wa Kurigo muno wa isiara mwekari wa Aronyenje mwekari wa Embu Town Yes unamendo mwadhikiri ya kukuro ngei Kwa kumana na muno Unamendo kukuro ngei na ndome lise nyo Vogo mtambure mwadhinyara wa umundi Mkimbira mwanosio maundo mavana Atena by the way Angikoro musie na nora vanga ukoroge kinye mudhikiria anniversary kana gukungwira miaka irevu vwa ama mbeo mbethe kana imwana nyenge vio gukoroge tamio yao mirunga nore ya June 25th 2024 no mende gukoroge kuvoya kaundo kamuna gitio tafadhali okay no mende gukoroge kuria mudhikiria kaundo kamwe tu tafadhali ne mwise ni ndio mondo menge no mende gukoroge kuria tu kaundo kamwe tafadhali Tandu ni mbisi andu ni magukoro makei umiri ya nanjira nene vio Merirunga nore mudhikiri ya Nembisi andu ni magukoro makei umiri ya matoni ili matiga nete Kudhie gukoro makiri rikana njamba ino siya kuriwe gita mio yao Yone miaka ere mevituku mudhikiri ya Miaka ere exactly miaka ere mevituku Tandu ya mudhanya tawomundi miaka ere mevituku mwakare wa 2024 Nwani mavoye na geteo mwekinye matoni ili mumudhi yete gukoro wa Mukiri rikana njamba ino siya kuriwe gita mio yao Mwekinye na kumudhi yete mudhikiri ya tafadhali dhiyi na muige dhayo tondo vuri ni weto mudhikiria anatongi ovevia ni weto gutina mu Uganda kana mu Tanzania kana mu Kongo mudhikiria gauka gutura vuri wa Kenya tunatue togo koro tukitura mu vuri ni wetu angikoro ni kudhuka ngi ino mudhikiria ni tuthema nenande tene ya kudhi kudhuka ngi ino na by the way kwena mundu wanambera na menda gukoro ngeri ya kaundoga kama mudhinyari wa mundi miaka egano na mevitu kukwena mundu wambitire Na kimbira by the way Ungi kathie vandu Ukore ya ndo makitha ukangia kendo kia mundu wengi Okay Ungi kathie vandu Ukore ya ndo marari vanyo ambaye ene madhiga Ungi kathie vandu Ukore ya ndo marari vangarisi ene madhiga Tafadhali Ndo kavutie kendo kiu Tondo nga inda ange kura dhima na giyaku Ange koro kira ya kia ure ya wengi Nungi vataku menyerera Nga ini agwete kia tia na giyaku So Umonde Netu di mirunga nore Tue ya ndo mena dhayo mesuri Tone dhayo mudhikiria Tue ya ndo madhieta kuririkana
Tia ndo mathiete kuririkana. Ngwezire ni monaga nginyagia memorial si ando aye ngimuthikiria ira ikoragwa Ivana. Ando ni mathiesaga nginyagia mbirira ri si ando acio makavanda maua makavariria vare mundu ucio avurukire. Munthe muthikiria ni tuthi twina thayo na tungia na tu ni twirite muthikiria ni nginyagia mamvongeti ganite cio gitiri. Guko bururire ati ungithie mirurungano ri wone ni takwa kwina mundu arenda gukorwa akinda maundu mengiti maundu mare murathiete gwika. Iyo na njira nguve ni kuga ati muthikiria mukathie mirurungano ri ukinona kwina kundi kiando mambiriria kuvana ni takwa mambiriria wei mambiriria kuthukangia indo muthikiria kwina undu kana kwina kindu gitagwo community policing yana njira nguve ni kuga atiriri ndukose makinyo njarari siaku muthikiriria ndukose watho njarari siaku sawa sawa mundu ucio no mumunyite wega biyo mumuvire mbere mumuvire angikorwo ni gituo kia borithi muthikiriria niguo akorwo agiocirwo makinyo maria mamwagiririte sawa sawa okay anyway ngamwendithiria muthenya mwega biyo ari onthe mugukorwo mugikinya street ire wega biyo ngamwendithiria mukorwo mwina muthenya wi chonjo kabisa ari angi na muthikiriria muravanga gukorwo mugitinda musie muthikiriria ya mukirutaga mawira menyu vuho mukidogo kidogo arenge memyo biashara ari arenge memugunda ari arenge no muthikiria mathiete na mbere muthikire gukoro magitwarithia na mbere shuguri cia kama kawaida ikoro ne ofisi ire ikoro ne boda boda ari ikoro ne ari Madrid kana secretary kana secretary sionde ngoro ni muthikiria anga mwendithiria muthenya mwaro vio muthenya wina thayo na muthenya muthikiria mugukoro mugikenderera maciaro mawira wenyu okay ndagikene 38 good morning

Yora ya kiune kigima Elivira uane thani emo ya irio Kanguire Kembora ni piwa Niceness Inekuigwa waro Tondo

Μακινιώνει καβόρα. Καβόρα. Ρουίμπορ βόλερουα. Ρουμπα.

0: tukigusokia back in time ni uyu mwaro TBT Throwback Thursday dari ya uyu mwaro FM Gutiratira time uyu ni mwagwa gutiratira vato semana gena ya kiongo gwa kiongo
1: leva pas Arandira kwa nilo ndo ni mwikile magana matano na ndire na mo
2: Osia maguta
1: Uwe
0: Wanagwaya ni tuwale gire kumigura
3: Entitlement ino andarume meneo by the way Ela umaku shuali Kimundo avorele esawa Ware gire mwana waka na mwana emu nini Mwana natuweka mundo mkima kana no kinyire high school Mwana usia kore tuwa kerela Atichutulie tumombe itakuwa sawa
2: Aje
3: Adi unakuja kuclaim mtoto aje We asume hata una mtoto na life iendele
2: Hati naogopa bibi yangu atasema nini
3: Ukipatikana mimba huko na juu kuna bibi
2: Yo Harume please
0: Inagumwa guwa

0: wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwina undua.
2: Kwa umorelu mwetele ya tikuhenu kiyama, na kurea kumote tele langinya na miyao kama yangai. Kena kwa vukwe na munduwe ya batura vikiriria munduwe ke. Kanya mkonyi terela, wanamwegwa ngenua. Ndiko ino meraru mwa mamamamama ui.
3: Tulendo tongo yu ujula, amala tira yuwega, nigena ya buye tuye teleki. Kati uwe, luma undume henge na zira nyenge ne odonyo kikuwa.
1: Dhine wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhine wa kivururi.
4: Le kilomita karibu izato kuzi utawa manje mpuru wali kuringa na wala mundu wa umi. Umataba, liu ngiriwa nikuwa ayatu vura kana uri, minta ondu niaba angeta duwa na ndeko chwa kufura na kato ondu, liu ngiaikorwa, liu vura mundu, hake vure emera.
5: Ute mombu nga tuiga guwa kiali onoriku, tondu tuagiru kuhigwa mombu nga gedi. Kuteta utuara mateta meitu wako ni tamamu sere tuigwe arato ara bunge no tikuara giri na wuko mabutini atina arato ari
1: tukuinda gira mare mara kubuti wa mudikiria kumaripoti siya maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kubutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhine wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudhu nginyegia daigiresi ya kibuai tukiaririria marema vio vietie turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka nikivuwa nikiawe Mwaro FM
7: Mwaro FM tuke gusokia back in time ni uyu Mwaro TBT Throwback Thursday. Dari ya Wimwaro FM. Gutiratira time. Uyu ni mwagwa gutiratira. Vatu sema na gina ya kiongo kwa kiongo.
8: Leva pas, ya pengi ya ya. Waya likimu ya ya ukia Thursday.
7: Aya.
8: Wewe Saturday. Saturday na kaki muru wa limuni ya chukau friend. Wazile na vau.
9: Nukwisha.
7: Akiri kana hando hau.
8: Akiri kana hando harea.
7: Tusiara ga medali tutago sietigira.
8: Atuara ga nisani.
10: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona.
8: Andrea kwa nilo ndo ni muikile magana matano na Andrea na mo.
10: Ohosia mamuta.
7: Uwe wanaguaya ni tuwale gire kumegora
9: entitlement ino andarume meneo by the way ila umaku shuali atimundo avorele esawa wale gire mwana waka na mwana emu nini mwana natuweka mundo mkima kana no kinyire high school mwana usia kore tuakerera atichutulie tumombe itakuwa sawa
7: aje
9: adu unakuja kuklaim mtoto aje we asumi atauna mtoto na life iendele
7: Tina ugopa bibi yangu atasema nini?
9: Ukipatikana mimba huko na juu kuna bibi.
7: Yo. Harume please.
11: Ina gumwa gwa rainbow.

kabisa mudikiriria akamagara bugo mutambore mudikiriria kamuta usye mondote DJ K-Booz no sinigu mwago akurago tunengiriria wa mudhenya wa mudhenya wa kiumia avogu ndare ya gotira tira mudikiriria niyo kambeta Mr. Vibes Man K kana kande anjurinye niyo na madhane matuvirete wega wega viyo mudikiriria ni kugatwe nandagi ka inge mwe tiga lete kore kivando wega viyo madhare madhadi tana anudhu siya mudhenya mudikiriria na niyo kambeta Mr. Vibes Man K kana kande anjurinye marito ndia na senjia marena velwe lakini rune lea kueva tete movenia na siyaro matiambe taman kei mambe tire kiara mudhikiri na ningetu watondo ni mundo murume na ni njamba na anudhu ene taman kei sawa sawa anyway tukiso kiria mwano yu wengi mudhikiri ya nengado siya mwanya mwano ni gukoro ichundu by the way na gukoro wa utate ngutitia vugu mutambore muvote ni waka memeka we mwaro FM na watogu ni akwerete mudhikiri ya madha mama thank you mwano mwondo gu tos martin we kuregu mwano wakiringa nino na message yaku kuregu mwano wa whatsapp watogu ni akwere te mudhikiri ya madhama mwane tuko koro toki toja ndere tiri ya tu ya mudhinyo wa mundi nande ya mudhinyo wa mundi mudhikiri ya te ngeni mwano kwewe ne kaundo turakoro kwa mudhikiri ya tokevutia mudhinyo wa goro na nakoro nge kwera mudhikiri ya kwe na vata ya gukoro wa tokeari ya ndeto ino tondo tenda to ngeni

0: Na tenda to ati ingekorwo igwite ve kavinda ka mbere kana iritere ya mbere muthikiriria na nenda to nginyagi amwenyu mbise murave tukira ndagikari ino kana kavinda rigaka ekoro ni weta muthuri kana weta mutumia amuciere gwaku nogukorwe nogukorwe ndina uga nwanginya nogukorwe nurave tukira mondo ma mithembe no muthikiriria negoro ni rendaga kumenya wega viyo nendo kiratuma ndo arume menuke muciitene kana measerere nendo kiratuma mundu murume no ekare na ku nja muthikiriria no ekare nginyagia mungetho kana kiravu nginyagia gutuke nirio akenuka gwake mucie na nera ntura kuriro tukivutia ndeto yo wega viyo muthikiriria muthenya wegoro na nimurambere itumi ngorani amu marambirire andu arume matirenda kuinuka mucie metwe indo asioni atumia marambiri andorome marenda gwikara na ku niguo matikenuke guko tene twambirie kumera gutie cumbi gutie sukari maguta ne marathirire mwana ni arenda mvuku mwana ni arenda karamu ni na ambia sia nguruvu vati kumva ni maundo macio monde marambiri ni maratu manginyagia andorome makoroe muthikiriria magitigira kuinuka miciri kwao tene andorome na omwe na wao marambirie ni mankei gutina gwo ningi no kagwa kwa kunegenerwa ni kavambikare na ku beterere kitha kithie sange ando acio ngore meigirira tondu gukinya gwa kwa tene ni negene theri ukinya gwa kwa tene ni thie nyambirie kuona mavitia matheri Wokinya tene maybe mundu ucio na marakara ni amarutananie na mwambira kiu nikio gitumi kimukira tumu mutiga koro mukinuka tene na ndirenda kuregana na mundu aguonde by the way wa mundu ana itumi ziake lakini kindu kire kiramakia muno muthikiriria ni riri tukinyaga avatia tondu ni ngwiriria muthikiriria gutina mundu ocero mutumia na kuu akiovwo na mikanda agioka akindo gwake muci na akiovererwa kuo asa gutina mundu ocira mutumia akimwova na mikanda akimuvira gwake muci yana kinya ni vandu vagukorwo mukivikanie kana ugituetu ati uyu nike mundu nienda kuvikia ni wendo tumaga mukinya vau muthikiriria ni kuringana na uria mwendanite mukona enyewe we ni we ngai ya nyumbire we ni we ningienda gukorwo ngiturania nawe muturire wakwa guonthe we ni we ningienda ukorwo we ngina wa ciana ciakwa lakini varia muthikiriria vagutuika ati mundu no akinya vandu aga koro atirenda kuinuka gwake atirenda gukora mutumia wake atemu mamu mutumia uri ake mwene yavikirie akithie kwa mucie akiraziaria mutumia nino samware guo nini nelake nienda kumuvikia lakini vakinyaga variko ni yani muthikiriria tumai mberewe ni vambagiria variko vau ni variko mundu angiroria uguo akamenya vau tuthiiririte uyu muthuri wakwa akambiria kwinukaga thathi ta cio tuku vo tuthiiririte ni ta muthuri wakwa ni ngutiga gukinya tene okay gusaga mo makiuganie mwamo na kuu tene nu icio uria marikagia na tiga uguo muthikiriria kwina kaundu kengi na kuru ngukuragia muthenyari wa umunthi kwina ndeto ino iraiyumiririe igoro muthikiriria tukivinga vinga show ya ndeto ya gwikirana uga kana gwikiranira kandarathi ukathie ukona mundu na ukona ucinike mundu urenda ukamwiranie nina kwenda lakini ndina kwenda muturire wako guonthe na kwenda tu miaka ya mbere hiri twikire kandarathi tumenye ati tumenye kana ni tugutelevana tumenye kana ni tugutwarana vamwe tumenye kana you are fit for me kana ni umbagiririte we mwene no waitikira muthikiri kana nuro na inde tombega ino agwikiranira kandarathi thenyere ya muthii vu muthikiria muvikanie kana uvikie mundu mukiuga muthirie miaka iri thatu muthikiriria ni unogire nike uraigwa riu ni gitango uraigwa riu ana urarigwa riu ana ungigia wira wa kurasa ti uthiu matige kwena mundu ambirie kwena mundu naragia nake by the way ne muvundi wako umwe nigatagatirika mavundi yako muthikiriria ama arema ndutagira wira mu kuri akimuri akembera nie mankei ikinya kavandu ngarigwa nindwe ningika kana nikiundu kiri ku kingi yumiria mutumio yo auge ni akundiga athie Mwani wako mudhikiria ni mwambe terete mudhinyari wa mundhiro menda kuru kimbaria vogo mutambori muvote ni wawe mwore FM Yikinyaga hati ya kana Nikuto kinya vau Vamo ndo mwore menu wa ugarigu wako wanga kinyaga Ugekea Wako wanga kinyaga metro Ya mbagiri ya tia mudhikiria Nifare kumo ndo mwore mwongiro liyoguone Vauto dhiyere rete Angaka wako neta kwa wanga hatu kagirwa Nifare kumo tumi yangi kinyaone Vamo ndo mwore mwako wa dhiyere rete Tuwa dhiyo na ambere uguo Oyo ne kwambiriria kura mucie. Noti mugwanje igire inya igire ithano. Ithatha tu mugwanje noti nyanya kana noti mugwanje ithatu ithatu imwe igire noti. Ithatu kenda kenda koro kimbaria muthikiria vugu mutambori muvote ni wawe mu RFM. We mu RFM alo.
1: Alo mu RFM.
0: Gakaniko.
1: Nyade manikara.
0: Niendie na kadhina.
1: Nyade mali asa na kuma vangua.
0: Karibu sana murimi.
1: Onga ngona kalo kitanga kalo gyanzi manikara
0: hi. Sawa sawa.
1: Ini gara terima ni cara.
0: Eh.
1: Nanti ni endo.
0: I.
1: Aku dulu lagi.
0: Eh.
1: Mesti tu muka nawa wat ni.
0: Ati mesti ya?
1: Mesti tu muka nawa wat ni.
0: Aha.
1: Mesti kian betul.
0: I.
1: Dulu ni bapa kata kau mani cara.
0: Eh.
1: Bapa mohon nanti mohon nanti mohon mohon mohon nanti mohon mohon mohon mohon.
0: I.
1: Muda muka uria.
0: Ah.
1: Aku kau mikir wah mau tu ni ando hari ini emak boleh tu ni juga harap aje.
0: Ii.
1: Mula lagi awak kan?
0: Huh?
1: Orang nak kata ni.
0: Ii.
1: Orang nak buat kira tu orang beri.
0: Hmm.
1: Mula muka uria.
0: Ii.
1: Adir Yang dua kali yang kamu nak musirah musirah yang kita dulu alih kamu lagi orang nak cuci nak cuci ni kan aku lemah.
0: Ii.
1: Awak tinggal angkiri kan na.
0: Ii.
1: Ani kerana apa juga orang betul orang kat sini kan ini.
0: Ii.
1: Bawa kini kuliah.
0: Hmm.
1: Ini tu kerak tiu orang ni agak punya yang dengi suruh aku. Hehehehehehehe. Kita bawa hari manusia ara.
0: Eh.
1: Mati ya mamu.
0: Ii.
1: Kan aku kini gua nak kewa orang betul kau orang kat sini.
0: Ii.
1: Kena kau betul kita sungguh ini dulu ni aku rasa ni manusia ara.
0: Hmm.
1: Mesti ada tu guna mesti dia ingi.
0: Okay.
1: Ini lagi apa sendiri?
0: Hmm.
1: Orang itu mesti wak eh?
0: Aha.
1: Saya pun juga wengi.
0: Ii.
1: Orang dokter dokter lewat wak yang sendiri dia.
0: Kabisa.
1: Ubu yang kita kurang terima ni cara.
0: Eh.
1: Orang di kanan kalau rezeki ada nyari tu orang nato wek kurang kamu no.
0: Nari di kanan ni nari di kanan kalau nak nak kau nak kiri otai monjo kiri. Wen awak tak kira nanti orang akan darah di muremi.
1: Oh, me ini nanti akan darah di negara ubu.
0: Eh.
1: Jadi nak guna ni mesti mesti lo.
0: Okay.
1: Orang tuan beram mandi jalara.
0: Ii.
1: Mungkin nak kandra adi.
0: Eh.
1: Orang tuan jauh nak kira.
0: Ii.
1: Orang tuan beram kui.
0: Hah?
1: Orang jauh kandra di sini orang di sini orang limau.
0: Ii.
1: Orang korang korang negara kami nak tunggu siapa yang deh.
0: Hah?
1: Kita korang mungkin nak korang korang korang kita korang nak korang korang nak kita korang nak kandra adi.
0: Hah?
1: Di mana? Lum bukan siapa dua kali nak mandi kira.
0: Ne no atur aku beri yang berada.
1: Eh ni apa tuh kurang bangga?
0: Ii.
1: Awe rehat siapa ni? Kami jaga suka kerja. Kami jaga suka kerja tu. Nak kerja kurang kuat. Kurang kita nuangkan ni semua. Mana kau sih yang nak urusan kaki ni?
0: Ii.
1: Ini kerana nuah India tu. Muri kau guna mungkin ke?
0: Muri kau nuah kinerja. Muri kau nuah kinerja. Warga view.
1: Tahu muda manusia. Nuah kita ni bangga mana? Makhu kita ni temu. Nuah kita kau pemakhu kau ni life buana.
0: Sawa sawa muri mi.
1: Ya jadi dah kamu sahih.
0: Ma binda maro. We more from hello.
2: Manusia.
0: Vipi.
2: Wapua ni Omega njenu shop kiboko
0: Omega tonya kuo
2: kiboko ingetoka balindi le unguga atele manikei
0: ii
2: msie mwe
0: mhm
2: amu matiko wama mabu angete kama avika ni ame koraka
0: atia
2: aya kuwe nwe koraka kwa avika ni ame lego tava angete kufika ni olida wa lego nwe kate na maondoni maata nile
0: unge koraka wa avika ni atia utakumenya
2: Aya, nwe kira mojo, niyo jelo jewe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe mondo mwere arenge tuko mondo akora wathiete kubikania mondo nakora wathiete kubikania mwaka me akora ka se oto gareu ka process ire yo Ume mundole ni wakala kuthomo wafule ya ugile kwa kwa Adeta kwa kujile sikuru wawwa kuthomo ya kafuwa kafuwa menye tuwiki na istu waku
0: Iii
2: Niki wana katene kwa tika mundu mulume toa lini emwe toa laini emwe
0: Iii
2: Kifanga
0: Iii
2: Liwa kamenya wewa laini emwe
0: Hee
2: Ume mwono wiki na isi yenge
0: Akoguo mwoni wewa ino nyenge ne guwa kote
2: Hee niwe we mozaki
0: Aiyaiya kauna gua nawe.
2: Aiyaiya tadiyo kau dia lugu kulu eh manikai. Tapi warga dia waktu kopi kaya dia mana kau ingin mandi mana tu eh tangge tu kita angai kau tukau mera bulu.
0: Nego terapu ya mena. Yang tempat aku rasa muda jamuaro.
2: Aiyah nawe.
0: Kabisa kabisa. Eh, tapi ni tu waktu kita sekarang mera mau dikiriya. Betul kiriya ni aman gori dikaniya gakak. Nika untuk kawat sama uno. Na ni kaundo nako ronge tumirwa ni bishop wakwa bishop Linus Kamau na thank you muno mzae wewe ni mzae wakwa wa kiro ndimuvuthagi wa naye vareva nini riu mundu gwetwa bishop Linus Kamau ni aramenyithia ati bursary application ya kanitha wa NICA na irathie na mbere ino ni arutwa on the secondary arutwa a colleges na university iyo ni arema kama kanitha ari kana arema thiisaga makanitha marema diocese iri ya Embu okay riu ama form ino no korogecia mukira miene tiganete muthikiriria ama no korogecia mukira kuriguo obisi ria mwamba imara iyo wa vare guo jitan kanaga kwego ri muthikiriria no korogecia mukira kuma kwe reverend in charge muthikiriria wa parish iyo ne obisi ri cia parish wa vutu mwamba imara akoregu mwana wa kianjoko mwekari wa kianjoko mathiu okorogecia mukira wega vio for minovaria matrix cyber kianjoko makwa vundi Ryan Graphics rukurire kwa mondogo to Karioki na kure uguo Real Stationers taunire ya Runyenje kwa mondogo to Terus sawa sawa application igakore kithi na mbere muthikire ilia kana irathi na mbere kwa mbiri ya ndagikari ino nginjigi ndagikari ino na igakore kithi la Friday ya kiumi ya giokite yone tarikitha tumweri wa mugwanja madhare madha ikumi reu forms yonde siya surua ok forms yonde siya surua Aivati yako viro vare uguo visire siya diocese ya Embu siya kanitha wa NICA vare ya Mwamba Imara. Mwamba Imara ni angweke urika ni warenge vare uguo mwana waga kwegori. Kugumo dhikiriria aga kwegori ka Embu by the way aga kwegori ka Embu. Kugumo dhikiriria wemu shirika wa kanitha wa NICA diocese ya Embu. Akoro ugeosa mwekewe mudhikiriria angekoro wena mwana secondary kana university kana college. Akoro kimuandikithia akoro kia mwkira basari ya kanitha yo wa NICA diocese ya Embu na ino ni ndomeri yumete kwe bishop wa kanitha wanisa diocese ya Embu Linus Kamau na bodi yonde ya kithomo kana department ya kithomo mudhikiriria kanitha reyoyo diocese ire ya Embu ndegi kane merongwena na idhato dina ambere kungu siri ya mudhikiriria nitoharaniri ya meni hello umuaro
3: alo manikiara
0: uvoro waku
3: paigutina dinojua geto karikiku makambori manikiara eh
0: karibu sana karis
3: Iriunga kwenye tini manikiara.
0: Aha.
3: Walimu kwa na mizie na arume na tumia.
0: Eh.
3: Mizie ni meri kutoa rudi kwa mmoja mmoja manikiara ujio kwa dera na atiaradi muka mama chuko ivoae.
0: Hii.
3: Kwa mmoja mmoja wewe dera na arangi tu kumambia manikiara.
0: Eh.
3: Wewe njia kwenye njia kuzi kuniwa kuniwa kwa mmoja jovi.
0: Hii.
3: Mundo kita kaya jadi ada pemusuh muka Indonesia kan? Jadi yang human kita kira kita tu kira kan kita tu ni konya tu, uti kita luak aku ramu siye.
0: Ii.
3: Mundo muka tak kena kendo.
0: Aha.
3: Nak buat dia juga ramu aku edia idio.
0: Ii.
3: Lu kita juga manusia lah tiri.
0: Eh.
3: Mundo dia kari aku kira apa dan mau buku aku baru rasu wane kyo. Nanti kuara ada luar muka.
0: Oko wosi agatura kana ndawo muvuko.
3: Umundu cha gatura na ndawo muvuko akiwa ngwara kandu ne choko manikiara.
0: Ee.
3: Iwa na waru me bayi twe menyerere bayi. Wana tokira uga gaka.
0: Aha.
3: Ee uga uga mundu mukano wakwinga tino no tiri kwa kwinga tia. Ata kwinga tino ta menya jukumu yaku ya mozie.
0: Kabisa.
3: Ee ni.
0: Mavinda maro brother, we mu rafema low. Hello.
4: Hello, we want to have a
0: friend. Gakaneko.
4: Mantiara
0: nata. Nindina ni aria nao.
4: Wale mamaje kumakadara manakire ture.
0: Karibu sana.
4: Ruka njangire ndere tia kumankei.
0: Ii.
4: Azuri ameto niwe manjukumu mara aurira.
0: Aha.
4: Kumara aurira manjukumu mamusi.
0: Niko matarenda kuruta mawira wa mao mamusi.
4: Niko matarenda kuruta mawira mamusi tonto.
0: Ii.
4: Mundo siya kevikanya.
0: Aha.
4: Nda irindi ni kwa randa kwa kamusi.
0: Ii.
4: Kwa huwa ria mundo siya kivuwa ina vati kwa hizi na kanyamua kwa na ura kuziwa ito mundo mengi kasiya kikana kumu ngezo wake nukandu mama.
0: Mm-hmm.
4: Na obviously wa uko tukuo nye ndika uwetikira.
0: Ii.
4: Yes.
0: Atendula muwetikira nweka ate ya.
4: Nwa tu arane hizi na etu eriarundi kwenye metoka.
0: Ala? Na yonde te wa kandarathi urami osatia by the way?
4: Ayari uba uma vo.
0: Hmm.
4: Unless tuko kutuwa ya siyama.
0: Okay.
4: Kutuwa ya siyama igatiwa nao.
0: He kandarathi ya adhira.
4: Yeah.
0: Thank you. We more FM alo. Vipi?
5: Wewe muna mzuri sana neti ya siwa njua katongu kuma kalingari embu.
0: Karibu sana murata wakua.
5: Nine atirire my friend.
0: Ii.
5: Atumia umu di komago talire.
0: Mhm.
5: Ni undu wa mbere kwanza roko diyo tari unu kwa taka musa roko na rengi tika riwa oe mpacha okago na nokundi o vivi deu.
0: Ii.
5: Mareko huo wana wa mwela we nasiri ngingiri.
0: Mhm. Ii.
5: Aga atika siya zira.
0: Aya.
5: Aga kwera kwana kwa maminu urenda kuonwa riu na tondu ngwenda tukathi kumuona anga muru wa maito anga ngina anga ndo anga oso anga mawe. Riu ikuzanga kwa matiendaga mundu akoro ai na mbia wa mbere.
0: Mhm.
5: Riu no mwaka riu andu wa umuthi mageka ati mwakoro mai wakati mungumu wakati wanu wakati mungumu sana kwa sababu wanawake ndio wanakuwa viongozi wa nyumbani lakini ni vibaya. Nina aye ni matweke atongorwa no matiga atongorwa ni wakatongu makali ngarembu matiga tumwa rome mame kata.
0: Thank you. We more FM. Elisabani.
6: Kiara.
0: Ii.
6: Kakule kaundu vangi saingwa kolombo kolo kane atea.
0: Menya niweka kutura we mundu mugi.
6: Na kutikiriria kwa no munde.
0: Ee.
6: Kwena ka ukuru kulomba.
0: Aha.
6: Ende kalote kinyeto ate menya bole kokuveria.
0: Niki gitumi ni enda kumenya mbere ya niku kinyete ku.
6: Ne umenya kare kinyone gwe.
0: Ee.
6: Noko no gwala na gwageta kwa siti ati.
0: Ee.
6: No geta kwa ndari.
0: Ee.
6: Ogeta kwa mpip.
0: Aha.
6: Kwa diria mwako mwa wetu ayo mbulie.
0: Aiyya.
6: Menyaga.
0: Ee.
6: Ngulo pia onkevyo.
0: Ee.
6: Ume kukulana ni nkula nina kuikala na mukagu mwishi.
0: Aha.
6: Yumi ya nwa kanko dikiriri ya buwano makuwa kulu unguwa uganga muntu ni akura nagate kumenya.
0: Ii.
6: Muntu unwa urabati kumuli ya mwalu unwa kiuma kwa omusi yele.
0: Aha.
6: Kere tire kananwe wa mwoli liyo sole kenda uka.
0: Nani kwa ni amori ya kama uviru na mikanda magiki nyavau?
6: Nye gintukia mbele.
0: Ii.
6: Nti alia gesu kake unkwenda akwari ya nkabe tia siyana ile mesie.
0: Hmm.
6: Ndere anki merina mwanki.
0: Hii.
6: Egu sagere mbega mwono.
0: Egu sagere ndongi.
6: Tene na mwoleo sana. Lakini lele kabola. Uga ka nuange kanyo wanasai.
0: Hii.
6: Kivikani yonile buge ikara kwa guma ni kiara.
0: Okay.
6: Kwa gu, litayandi atindiko ni mwane kina manyako wa kathenu wa makuwele.
0: Mm-hmm.
6: na mamukoro ya wali ya mumo
0: ii
6: menya Anthony mati ya kuthakania na Ngulo na untuonge kwiro wa anga kandradi
0: ii
6: yuka makuenda alume mangenta
0: ii
6: mundu akauga anio na kukulete na kandradi
0: na kukulete miaka irene irathirire
6: miaka irene irathirire akidhi vungi no menye mundu no atolea umego te mundu mwega tolea ungi
0: ii
6: mteto ni kuikara wega na kuteza niya na alume ni meru nuntu tari ni muna hampe kari mugenge ni yako meyavungu ni muna alume te kumyugu
0: ii
6: mekari te aindo yome malau kaboda ikumi na siri
0: ii
6: na mangi nkwona tu makiroita mundu uwezira ina akaiga mundu mukamusi akamomba Mbaule mwa te kwenda kwenu kama ni kiara tansiane ziere kara
0: Mwotesea mwaro Elisabani Mwondoke tuangatha Sharon Kuregu mwana wa WhatsApp Nero na ndumiri ya kuwa kambira mankei Kama utakuja nikilala Mimi hauta niguza mimi Acha ni kuambia ukweli Angi koro nwenu kama usinemu Netoro kutie kumvutia Uka we sawa Mwaro FM alo
7: Yes mani kiara
0: Mwaro waku
7: Nye mpweta muna
0: Aha
7: Kabisa mambita ka mwangiwa Eto kuro ni kumpeti kaka
0: Iii
7: Iu manikiala
0: Aha
7: wa mundu akivikia mutumia Kwa kwenye wilituli ule magatula niyo hega
0: Iii
7: Lakini manikiala matuko matie sangete Neko tisa uka kwa na ugaruluku
0: Nindu kini ugaruluku magako
7: Nini kwa natakuwa mundu akinya yabandu Akino natakuwa tea akinyile Akawa ni mwere tu maundu mare ya kwa etuwe na mwa uigiririki wake mwusie uigiririki wale wa kenyiva tondo manikiala ne mkwe siri ya leinu wa mwundu kwe na maundu mare mwundu wa kwa umbetu wa nongigari ya kwe kuate ya
0: iii
7: do nge senja na wakati wikate kwe unwa senjiri ya kwe vinde nini na ule mwundu hapa na ule anga ya kumbete kana ule mwundu wa etuwe nta nge senjia na nge karate na mwundu andukase ni mwema diesa kwa mwaka ni mweka mare nzi
0: iii
7: Ake wivi ya kuwe vinde ni ni wakina soko wakina setu kama watu mwa kurone mwa menyela na Na leo niye ulele kiuga manikiala tondo nemo na etetu maundu watu maundu watu wenge
0: Iii
7: Nye nengiru neta mwangiwa eto kuru kono wakupo tekeke ando makevika ni ya Yes, noi wa ando makevika ni ulema nengienda
0: Eee
7: Ando nikupo teke tukola kwa futeke kandu ni mandika nile na te kontrakti
0: Hehehe
7: Mandika nile ya te ongi kandika kwe na kendoka mpaka na kwe ya nitakolo vena uigile kwe na kendoka utila mundu tondu Manikia lantika no niko leto imenge na siya na mengi kwa itena meze Kuveto kila ate mundu maagari maare njiwa kwa ni muatika na kogo niwe kandu mangi andika nenginya kwa sivuka na kwa anene
0: Iii
7: Ati ugo nako vikia ni ndika uweka madhao ndika uweka tondo manikia kakota ya ugo Kukupa wabawe ukone kana siya na mengi ya leta kataka kuri ugo na nundu wa undusio
0: Kabisa
7: Kabisa
0: Korona mudhenya mwaro mwas Kurekumo na WhatsApp Numeri ino adhira no iradhi na mbrago kureke varuka kuo Kuna mwono aloga Anaitua nani eta kwa Chelsea baby Aka ambira Sharon ni tutama Ata mimi Ukikuja saa sita usiniguze in fact lala kwa kiti atewenu kada adhita nduka amuvutie kwanja uvati kumama getere yone kuringana na mwondogo to Chelsea baby ukauga neto thake mudhako osio ni muku uthakanga kuna mwondo ingia fuguwa rambirete Mr. Vibes kwa ile topic ya leo nimeobserve kuna wanaume wengi ni kama wamechoshwa na yule wa nyumbani na wanatafuta nguvu mpya hakuna kitu ingine wanafanya hiyo masaa majioni nothing else so naeza sema signing contract inaeza kuwa fiti usieta kwa Quifax parts thangi mwono Quifax Deno Tekashi yuka mbira wekunda review Hapo kwa hiyo topic niliona shida kubwa inatokea kwa wanawake wengine walikataa kuheshimu mabwana zao kabisa. Ukakora unapata hadi hakuna kitu hawezi ambia bwanake hadi mbele ya watoi. Saa unapata kwa pia mwanaume anataka kuheshimiwa na watoi inabidi akule githugu na uko mongedho. Na itafikia ni contract, you both agree, nani ataenda na mtoi in case apatikane in the process? Cause man K, unafaa uelewe mboma mingi ni watoto wanafanya wawe pamoja. Isipokuwa ni watoto, we oka ugakoro tesiana, misi yengi by the way tingevo. Na kune toka avutia mudenya wengi by the way. Kuna wangi neto kavutia mudenya wengi. Kuna ando wengi vyome karete vikorisi yonu ndo wasiana. Teto ando ni yaregua kwekara kuo. Teto ando ateni ni muende kuo. Teto ando ni andete mudhuriosio. Teto ando ni andete kuwa vikete. Neto ando wasiana. Halo we mwaro. Pole muno. We mwaro fema lo. Hello.
8: Halo mani kiara.
0: Ajidi kona.
8: Ya mbashi usha hivyo metie kanyo kumono eh.
0: Hii
8: Mwesi meza kazi ya kwa.
0: Aha.
8: Ye kare rote na ikika roro mwano shio wenge.
0: Aya.
8: Nekwe yugi vyo kutondo. Wana nekwa magero nekwa andika neku makuka neku tondo. Tari urawana mundu agureta mwere tu. Maga soka makamba makaveta niya akateka korona uva aneipa. Mundu agi ya kwa.
0: Hii
8: pero viene que haré, pero mo gata que le vemos boque.
0: Y
8: no era bueno que en boque
0: ni rerewa
8: ahí que no le alune con cuando acuga a tener
0: eh
8: o una tongo a cuba o gota de nadie que mono tal y que un monte se va a pasar muerto ahora llevando digo yo ahí ya pasó ya te hago que te puse la bando para estar a por esto tranqui va a querer tu abando lo coño ruega en la cara muca ambici
0: y
8: ate mundo mama ni kora bora bora na siya ke bu ni kora bora makan jo bu nyo dongo nyo ida ika bata ko bora nguo
0: aha
8: ma ka ora yo ko na ka yo ko na le ai kwa wa ro da ga muro me ya ta ro ri ate
0: i
8: ugo to ju no mo jo ku mono mono mono mono ne ma te ma goro ngu ni ara na ma sa ke ka no ma nge ka te ke ka ma ro le ti bu benge ku ate mundo mo me o ka da ri se ju to no ne mo ale ri ae a ko ne ta da ka no si to ira bara bara na viki viki no no ugira ka we ra e
0: ko
8: na me ka le a mure me du mo ka na mure ndu e ndu kwa ma no ri mo ale to na o
0: i
8: e mara gi an da ka si to mo no ne me si bi mo no da di ta wa na le nge ku re ka ku se ra se ra ku ya no mbuka ke ndi ya ku ku si nge ma ka na ma ide na ngo ku ne a ki ri en gi ri
0: i
8: to da u ma ga da ga du a ka ra yo wo tu o ka da ri ba u a ku re a mi si mo
0: i
8: ere tu etone mezi vie mono ate na au ki ate mone ke vini ke demona anga ki ambu gumbangi ra eta wandu nine wa mukuru ate ale ga gione mbara na ae amani eto meno ka ga na ga ga ku kimanjovi ya kunywa ne arume na temanywa ni mararo to limo ma
0: eh
8: uti mo ganywe ko ne opusi
0: ah
8: note onde
0: thank you sidiko na nani na ugate onde we more fema
9: lo makei
0: vipi
9: Osio neto skumaba kirinde liriando.
0: Eto skaribu kuo.
9: Leule. Maundo mama kidakira tumo kore muambire ya mondo na mondo ega no baki ya bando muambia ko bana taka muramena na.
0: I.
9: Ego koro ari urai na kanyamu muravudanga gira.
0: Aha.
9: Kanyamu kare are ndandara tira.
0: I.
9: No lunde ya maundo makambire ya gose enjia ruenda kindu ni kiambire ya gutura. Aduh, kak korang apa ni bang? Korang ni ambil dia gugatan ni. Aduh, nak korang gugatan doa tangge kuera.
0: Okay.
9: Tahun dulu ni aku nak kali ini maybe aku nak kuaron. Ia kan kira tu ni mondo merata ke?
0: I.
9: Nah, okay aku ni orang ke? Nda, nah orang muda tu ikin doa mondo a, tu mondo antu antu.
0: Aha.
9: Dulu nak mondo tu agak kuera kira mondo dua, aku nak orang rakara.
0: I.
9: Kena koraleu eh okau magerogu gitu ka tumpe bine to ma mireru ana kaba mu kampana gere mu yaire eh ni oke gusaru no angi nyong tempo e kalu e bau bau bau musie
0: ai oke
9: runa wa wa wa ma to ma contract
0: eh
9: bau anga te va to kumono ya man kei
0: oko ga vai sawa
9: ai bau ne rona vai piti
0: wonge na tayami ake ga no gumbro
9: Contract itu ke me kata aerio gong karena doma mondo dio reavana.
0: Okay.
9: Eh.
0: Sawa. Ni thank you ne mori maku. We more fema lo.
10: Hello man ke.
0: Uboro waku.
10: Tuko so kuna na magewa soka eh.
0: Karibu tena.
10: Aya, nenda kukova kawira kidogo.
0: Ee.
10: Okay, dekire biasa yaku.
0: Eh.
10: Nendo kare tandere tiriri. Nendo yeto maga kijana ziwe ena muziki nyomba
0: ii
10: ndarekaga mũthiki wake athiaga ceri nginya magĩa ciana ndendaga ũmekuo athiĩte wĩra.
0: Okay. Sawa sawa, kũu nĩtũkaria mũthenya wĩngĩ na thengiũ mũno mama Joy. Hello yu mwaro. Vipi? Gũtiĩ kaũndũ. Karibu sana FKK.
11: Hello.
0: Gũtiĩ kathĩna. Karibu sana. Nĩ ĩrakũigua biũ.
11: Angĩkorwo hĩndĩ ciothe rĩrĩa wagũra nĩ hote bangĩte. Nonginya ngwĩrwo mũthemba ta ũcio. Rĩu na wambe ũmenye gwĩkĩte gwa kĩa nduti. Na ngũrĩ ngĩeregĩte gwa kĩa tharara. Rĩu ũngĩkorwo ũrĩ tharara, ũngĩkorwo ũrĩ tharara ũmenye tĩ kwarĩ mũndũ gũthiĩ mũndũ gũthiĩ mũciĩ ũngĩaka. Angĩkorwo nĩ ũrĩ kĩrĩa kĩa ndundu wambe ũkoragwo ũkĩmenya hĩndĩ ũcio nde ndũkabatara mũndũ mũka. Ndukĩa kĩrathimo wona mũndũ aragũra no ngĩagoka nginya waku nĩ kwaga we nĩ mũtaratari waku kũra nĩ we nĩ thabu ũbingagia nake mũndũ nake ũrĩa ũragũra nake nde kũmenya ũguo nde nde ramba gwĩkĩra ngũrani ya mbe wĩrĩ ya mbega na mbe wĩrĩ ngangĩ gwakĩra mũciĩ. Ndukĩa rĩa gwakĩra kao nde makaga mũciĩ. Ndia arume wothe makaga mũciĩ.
0: Okay.
11: Ũguo no ũgĩthiĩ gũcera cera ũmenye mũciĩ ũrĩa ũragũra nĩ mũciĩ ũrĩkũ nĩ mũciĩ ũngĩaka mũciĩ nĩ mũciĩ wa mũthemba ũrĩkũ nĩ mbeũ ya mũthemba ũrĩkũ kwĩ mbeũ ĩtangĩ gwĩkĩra mbeũ gwaku mũciĩ.
0: Sasa.
11: Mũndũ ũtangĩthiĩ wanũ wakũ no ũgĩthiĩ mũndũ arĩ gwake mũciĩ mũndũ ũcio ũguo egokendwa ngwĩta nyũkũ nyũnyũre mũndũ ũcio ũguo gwaka njĩ nyũkũ mũciari. Ũguo nĩ mũndũ nĩ wamerire nderu gũthiĩ ũrĩa njangĩ ĩngĩra mũwe agwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagwagw
12: kune.
0: Ee.
12: Kure kaboko.
0: Ee.
12: Kure kajaru.
0: Eh.
12: Kure kedomba.
0: Na sio ndesi na meaning yake.
12: Leo mundu amenyaga na lele.
0: Eh.
12: Thank you
0: mbetikiri ngoro ngeku nukira vau mudhikiria niyo nasi nerikitiku kura kivando waga vio madhare madha mugwanja siya mudhanya mundogo totelewezi murwangungu nevangete waga vio mudhikiria kukura wage kudhomera movoro madha mugwanja vogo mutambore muvote ni wawe mwaro FM tukakura tukese mani nawe waringi mudhanyare waro siyo wavogo tundare ya gotura tura time rusio ni gotura tura furahi day tunashiro wane kuro ena mavinda maro mudhikiria na uthi na mbere na kuigadhayo wakure kuondhe unge korore goodbye. God bless you.

0: twaraniriye tuthomithanie tumurikanga thiti na woguo tusire mengi megi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination na gutunga ta na ngoro yaku yonde tondu kiu nikiwe na kia mwede nyosu ati mwede wa kiuma vahu
2: yes
1: ale uwe vayavori te kuma mbuga na ndako tulakone mburu kudhuru nwa mbile kukanduka
2: yani wanamwe kalire nze na keza nini yugu akwirire na uruga lera mwede ya karano wa mwede ya corona
3: na vinuria mwenena wanandwe vahu ni ati ma MCA ni maro vile kalua kwa arrangement tondo today tiguti wadho wako matu wa the patrons na kumanengela but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili yegekwa indiyo kuwa mirandi indike ya ukaiku ya teta kwa ya ngava na kuiva ndundane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugia kuwa wengi ya mwana inti na yo ila kufakanya kambu gambu wa kukugwika
4: na mazisi ya chari yote mara kijo kwa mishara minene na ukiji mjiazi kiu matiki ya kiyo koro
5: kwenda mrimu wonte korono wa mera kwano wa kawa kwano wa ndigo akoro na mbeza mu bukori
6: tikwa ti kwewe ye kwe mu jube to mu jube o ma o ma ti ti ti ti na mu jube ya mu gura akoro ni ya na ni ti o ma ka kona mwana aku o mu ti ya giri ko ni mwana ni wale ngwa korono ni giri ga ti kwana
0: itanyari eto ni gutigirira no atokirwe ni uria bururi urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira uko kuma dinasara ginyeza inya sia kira uko mure dimboya na wanja wanjiro.

0: Emoko mwe kuma Communication Center na ne musiewa Nairobi na ne sievanda wega madhare madha kenda na ndagika igire mukirange disi akomudikirenge vuka wimoro na gataka tereka maria to diete na mbere gukora tuye kuvareria na tukore tuke kuretera na njira ndasa hona sievanda ga madhare madha ikomi nete mutongori wa vururi William Ruto no adiete na mbere gukora wa agiokira mwana wa Oregani gukwa kimauri ya matia ukura magisho sira mwenge na mesingi ya ukavira akiari ya mudanya wa monde kavinda karea gukura kwa kithori mawaki wa nyumba ya Bomas goku musiri wa Nairobi Ruto adiete na mbere gukura wa kiuga utongori wa ketu kura wa ugetikiri ya uteti wa rumena wago sosera ngwe ondo mwono wago kura wa kithudukani ya nduenge kuringana na kavira siyao ne miario yukite kavinda kanini vuvu wa raisi gukura wa akiere kiria merurumo ya go kira kamboni ya movro ya standard ili kuragua e ya family ya motigiri Daniel Moi huria wari raisi wa vururi wa Kenya na goko mwadhari manini mbere yake ukoro wa retie atongori ya mwena wa mungedhani wa nao magio kila dhirikari ya Kenya Kwanza na ndo wako dhina mbere ukoro makirigiriri ya mwenge ukoro ke dhina mbere ukoro kiandamana etanjira ya kuririkana arionde makuire kavinda kamerurungano ya gutetia mendekithi ya madereti ya wadho wa kigina wa ngirigiri mirongo iri na inya
1: mpaka Lodwar tunajenga stadium hii Kenya lazima tutembee tukitembea pamoja na ndio tumekubaliana ya kwamba hatutaki siasa ya chuki hatutaki ubaguzi hatutaki ukabila tunataka tuungane tuwe pamoja
0: na umariri umariru niguo thiete na mbere gukorwo gikunika yera ria thoko ya ciakago giskore bunge kia mbere yegro ekari henge makiramo kamigundare yao na mawirari mengi maria makorogo makimandiro voso wao wa muthenya ekari maragwa na kurokwe na muthenya wa kuririkana mbeo mbithi murika wa jenzi arema makwirire mirurungano ri ya mumiaka ere mithiru matina kora makiona gitumi gya kureta thagathaga makiuga kwina vatanene thirikari ikoro yakivika muvango wa kuriva aria onde mana korwa makivutwa ni mirurungano gukuvururire
2: nyimbitagwa ivabini kuma siakago tutagaira wa grocery na nituramenya munde ni munyo wa kuririkana ndo arema makwire nondo wa mirurungano that is 2 years ago lakini ni tura maririkana tura wira ri tondu tura wira ri gukuciakago tutina umira muno
3: muthenya wa munthi ni gukorwa ni tura mukire gukuciakago twina thayo mwingi muno gukugutina thina ona bara vanini athie igutire gutiwana ri muthi tura kuwa ni tondu ni mamenyere muthenya wa migomo gukorwa kwina maundu makorwa makithina mbere ma kuthuka ngua kana mbara but athie matire marayumiria ona baba ni nyatha ino mathama kinyire mathamu gwanja gari gutina ngari ndi wanari gukwana na gatura ko bairio mikawari
2: muthenyo kithira by the end of the day tu na maundu mundu ena majukumu make kugutu ngiumira ni tukoro tutaiwira na thitu ewira kama kawaida lakini te kuga tutira marikano atura marikana no atu mavoya gran toka voera dai vururire
0: na mavida avoride madiete na mbere gukoro wa makimatia ogitiri dhini wa tauni ya Embu vamona isigira singi itikanete kuriogo mwana wa Embu guko makithina mbele gukoro magikanyiriri ya mwengi ya tekwe na ogitiri wa kwegana na guko OCPD wa Embu wa 7 Cent Kitiri ya kira mwengi ogitiri wa kwegana uko akiwanginyagia vori biashara ya marenda gukoro makithina mbele na biashara siyao na wanginyagia ni magukoro makivewa ogitiri wa kwegana kuriogo mwana waru nyenje na kiritiri wanako maundu tengurani ekari enge ya makoreto makiumiria thino ataunino makiuga biashara ile gusia muno muthenya munde guko makiuga gutina thi enge na gutina guri enge no ate mwenge ni uthiete na mbere gukoro kiga thayo mwane matemu ma mavoro ndo wa mama na mengi na njira ndasa ona sievanda wega madhare madha ikomika muthenya junior ini asokeria na mavoro na njira ndasa
4: Ogu mekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM.

Kura kure tu kwenye kaka kaka kuti angazi si akori gikuwa. Mwana wa mbuta unini atia. Kondo yeze kura kure tu kukiki ya kaka kaka kondo kwenye ni kondo kure mwana wa githurai. Mudhikire wetu wa mitambi ya tutopziwe mwana wa Thika Road. Umundi nginya memere kiare mudhikire yeze makura wa magie karami eneo ya Thika Road. Umundi imekua ngumu sana kuingia kazi walai. Karimi magi. Atingia wata kutonya mitamburi mundi. Mwana wake dhorai kulikuwa ni kuhu noma. Yeze town ili akiretire mudhikire ya ngona yeze mudhikire kushukuri nwa hivieta na ambere.

Mwena waru nyingi ziyeze taune mudhikiri wetu wa mitambe ya tutopse Ati yeze mudhikiri ya abori mbiasara maso ngele wa kuikaramisi ya mudhikiri yeze Mageti gira dhaka dhaka nwa siumere mudhikiri ya mwende nundu Mudhikiri yeze wa ndidi kanu yeze ya siyana ino siyako liwe ikiura kwa Yeze mudhikiri ya wetu wa mitambe ya tutopse yeze Mwena wakure mwena wa siyakago Una kwa tembi ashara no idiete na mbere nirona mudhikiri wetu wa mitambe ya tutopse Kuringana na report tutoranyitete tu hawazago Yeze mudhikiri wetu wa mitambe ya tutopse Kwa ushuguri ilako letu ikidi

Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.

0: Wemwaro FM Rakaneko. Wemwaro FM.
1: Nadi somo kani njoni vitonga. Nini kake wemwaro ni rinenge? Ni rinenge stage. Tuna muenda, tuna viewa, tuna taxi, taxi, tuna rasura, njia na gaendi kwa nini? Na endi kubie tuka. Nanenge najua ni mugenge. Ni kuteza ya mwana tondo ni ndo na gota murigo na ngiri kwa kwa mwaro akisire na murigo kene kwa wako. Ni mwaro ni kuteza ya na maundu tamai tamai. Ni mwaro iture.
2: Na mbeta kwa hane tumadani duka kwetu ni rwarare pare bakwena wasakayo. Nevo lika girevia wa mwaro ui mwaro nere tagawira wa kurema na ui mwaro nitu teretie kumanyorea maundu mare kara masinani na furugi de wetu na muno muno kaunti ya Embu kumanipuke na gane kana kaugetu wa ui mwaro nega tutaraga alitifindi de ngurani ngurani kigoso na magi

0: ni mwe kumwe kuma communication center na ni musi wa Nairobi mukira ngedhe siya kumudhikiri ngevo kawati nda waro na getio kenene ngoro nge kunyitoge ni dhino wa medha yetu ya Movoro na niguo ngoro nge kumunyidhi ore guwako roge tinda mudhanyo wa monde wa kuririkana beombedhe murika wa jenzina are makuruwe mage kwa miaka ere midhiru kavinda kamirurungano ya gutetia wadho wa kigena wa mwakosio imbitika kamudhanya junior itikira tunyita ni ngejegi ya mwiso ma kana mwiso wa Movoro mama
1: Wimaro FM
0: na tokia njereri ando makiria ya magana madhatoni wa manyiti ito kavinda ka mudhanyo wa monde rea kurari na mudhanyo wa kuriri kanari ya maku ile kavinda ka mirurungano ya tariki mirongo ili na idhano mweriri waga tanda tomuwa kari wangirigiri mirongo ili na inya kavinda ka mirurungano ya kuregana na mendekithi ya mawado wa kigina mwa kari usio kuringana na rivoti ya vesa nito ni minister wa gitiri wandari wa voruri Kipchumba Murkomen wando mwena munene wa mavitha avorithi Douglas Kanja ni adhiete na mbreka na madhiete na mbreka kukuroma kioga ari makoro makinyito mudhanyo wa monde manyitiro makitho gathayo guko makiwa makoro magikinywe gotire mudhanyo wa rusio ikunjo getu kia Movoro turanjirwo ni mwandiki wetu murimi wa mugendi
2: maandamano mama meki kireta njira ya kuririkana ana kia Gen Z are makuire vingo ya mirurunga na juni tariki mirongo ili na idhano miaka ili midhiru na wanadhengi ya gukura gutina ripoti ya mundu wanayo mwa gukua mirurunga norino andu magana madhatu ma mirongo etano na atano niyo mariri kana gui kuangono menare ngura ni vururiri
3: a few criminal elements attempted to commit diverse crimes in guise of staging peaceful demonstrations consequently a total of 355 arrests were made in connection with the demonstrations and this is a developing case it could be more than the 355
2: kuringana na ripoti ya voridhi andu mirongo etandatu na ana ni maikitu ngono mwena wa Kitengela huku wengi mwanza magiku ngono mwena wa Runga I county ya Kajiado
3: Nairobi county accounted for the highest number of arrests which is 161 followed by Kajiado 123 and Kiambu 36 other arrests were reported in Muranga 12 Bungoma 9 Meru 6 Laikipia 5 and Machakos 3 while no arrests were reported from Northeastern Nyanza and coast regions
2: Dhini wa mirurunga nwerera vangi tukuririka na yudhi are maura giru wanevorithi juni mirongo irina idhano muakari wangiri girena mirongo irina inya arurunga ni are makudhiesa karigatika musi wa Nairobi ni marigire iru wanevorithi inoni kuku karigatika ware mavotire kukinya karigatika musi yoyo magiku wangono
4: kuna zizi jambu tuli kwamba ile kitu naelekea ni kuhakikisha wale wanaandamana wanalindwa mzuri wale wanania mbaya hawaingiani na wao ndio sababu naona maybe yuna kari nasimamisha na kuangaliwa wandaa kuona wambeba silaha wambeba kitu mbaya ama wako na watu padi
2: ayudhi ya nini are mavotire kukinya karigatika musi wa Nairobi ni maikiru ngono ni mavitha vorithi kutena kutatha huku makimu wakanyaga kudhondeka mirurungano
5: hali huko hivi wasee wanafungua mabarabara wengita kutia hivi kutia huko chini na ningia huko
6: nakuja kumkumbusha contract tunaisha next year na asijaribu kuongeza ni one term
5: one term
2: munini wa inspector general wa vorithi Gilbert Masengeri ni uteterete muvango yu wawe kila indo siya kurigiri ya vye njirare ngura ni siya musi wa Nairobi wuko wakiuga ni ondore ote dhiri mavitha vorithi na njira nene na makiria are amare na mivango ya kudhoga dhayo musiriwe wa Nairobi vandore vaka memekawe Mwaro FM ni kauntiri ya Embu ni embeta kwa muremi wa mugendi
0: na tukithie na mbere na Movoro metu kuma kweri voti ya muremi wa mugendi Famiris ya mbeo mbede murika wa Gen Z na are makuire kavinda ka mirurungano ya mwakoyo wangirigiri mirongo iri na inya umundi ni makuro magi kinyi anginyegi ya dhino bunge ya kivururi na kukuro makigira maua jaya bunge no ita njira ya kuririka na siana siao mesuri tuni medhuri na ruoro angoro mogi tembesa hairi ila rivoni dhirikari tembiganu siya kureva ururoyo na magakoro makivorera kavinda kare mavitha avorithi na are makuru makigira ngero ino magakoro wa mosire tu makinyo maki wado Mogo Wilson nikia rumirire mirurungano ino
7: Mawaji ya kinja asana tuko tayari na kicha mbele yako kanyaga kanyaga kanyaga
8: No rwimbo rwa kwiva witikio na mwivuko miaka irivuva wa kurirwa ni ciana ciao 65 na ithano mirurunganori ya kuregana na wathani mucuku kwi miciano ngongo iro ciakiririkano igitigara tu arikio kindu kia vata kurimo uvo wa mwivuko wa kugia na kivoto kutharara.
9: Kwa majina naitwa Jacinta Nyango, mimi ni mama Kennedy Onyango. Nataka justice, nataka kuona serikali aliyeua mtoto wangu, angalau nitamsamehe.
10: Kwa majina naitwa Caroline Mutisia, mama Erickson, kijana mwenye aliuliwa nje ya parliament. Mimi nilikuwa nataka kuambia government, we just want justice from the government, above all accountability.
11: Kwa majina naitwa Edith Wanjiko Kamau, mtangu naitwa Ibrahim Kamau Wanjiko. Kitu mimi ningeomba tu serikali, polisi wote wenye waliua watoto, polisi wa uaji, mimi ningeomba wachukuliwe hatua.
12: Kajike Masai, the killer cops, kama message yangu venye nasema, compensation cannot replace accountability, arrest the killer cops, that's the message to the government.
8: Bamiri siyari ya maregire wukinya musiri wa Nairobi, wanaoma kegwa tambaru ngongo hiro ino, siya umonde ngere kanuare Johnston Mutesia na urianide wake Erickson Mutesia.
13: Sio ati tulipwe pesa, haja yetu ni kwamba, kama wa Kenya tumeamka na tunataka kitu plani ifanywe, serikali tafadhali naomba mkuwe mnatusikiza, sio kuua.
8: Thine wakivinda giki kia medhori asiyari ya makigua tanira na teti na teteri ivoto siya kiumondo wekira mwaki matanya makubura nira kivoto
14: nate mburu nira jamu jamini ya hane yehuwe na amati ya ima mimi kenya wala isi za lendo.
8: Vindari kamwe makingethanira na mavitha avorithi nwate magikira vinya makimenyaga moroto wao ne kuiga mawa nja ya mbunge ya kivururi. Bari magete kerua na kukorua magekinyaneria matanya mao.
15: Tafadhali, tafadhali mara 100, najua muliua mtoto wangu. Naomba tu niweke tu flower hapo na nirudi tu nyumbani kwa imani na kwa hekima yako. Hivyo tu ndio nimeomba.
16: Tafadhali polisi, sisi kila wazini wasasi. Hakuna wananiambia kwa vile mnaona hakuna magumu hapa, sio wazazi peke yao.
17: Maua tu peke yao.
16: Na wasini turuhusu tuende maua tu alafu tuendezee.
17: Alafu tuendezee.
18: Mimi naomba askari. Kuna kujaliwa kwa maua kama makumbusho yao jana.
8: Modiare ritana ria wale kivoto na wigiririki.
19: Juni 25 mitandaoni tuliona sio rais kanyike peke yake bali wengi wao waliuawa wakiandamana.
8: Medhari ya Movuro ya Wimwaro FM pitagwa Wilson Mugo.
0: Toke voka ke voto kia misino no agiga kuro agikione kana mudanyo mwe no aga kuro ye mudanyo mwaro na guatindeo mariru dhini watauni ya kireti regiskori bunge kia mbele sauda mugaru na midhenya ingi ya navogo vova ria kurakure tukwe na miru rangano ria kurakure tukwe no dhukangia waindo dhini watauni ino county ria embo mudanyo mundi ye karimati ndana dhayo biashara ikidhisa gana mbele wawaro mwandiki wetu Peter Mungai nikiare matometo na medhometo mwenoyo.
20: Miango ya biashara dhukuri ya kiritire mudhanyo wa monde ikikire wa tamutugo wanadengi ya kukurakuri na merurongano ya kivururi ya kiririkano kia ayudhi ya rema kuire bingu ya merurongano ya kuragana na wadho wake gena tariki merongo ere na idhano mweru wa juni mwako angirigine na merongo ere na inya. Mugaru na bingu yo ingirire kukurakwa na merurongano biashara vamo na udhiei ikurakwa ikitharara mudhanyo mugima na wa monde avuri biashara engi ni mavingurire biashara siyao. Matongore tuni mwone ini wa mwekarigitu wa kia makia avuri biashara dhukuri yo ni kesisili nyaga avuri biashara asio maugete thirikare kumariri ugitiri ni kimu kia itumiria iso ngiriria kukura na dhayo dhukuri yo.
21: Nitu alitie na tukivo ya muno tukiuga ni wendi wetu ukorwe na dhayo na nima mudhenya wa mundi uri mudhenya wa dhoko nene ya kiritire kuri na dhayo ya kuegana utiri na maandamano utiri na andalithi wanangi kuruwa kurari novoroshio atine kukuruwa kwe na national maandamano mundi kukugwe tukuri na dhayo thayo
1: ndio ingi ndio na maandamano nonire ai makea nduka ciandu makea mikawa yandu mwathirini niracokeria thirikari ngatho ni tondu wa undu uyu marejiririe undu wa bata
17: no ambugire nie umuthi ni kwega ni tondu ningira biashara cio ndeni mbinge uthiri undu rathie na mbere no ambugire security tu ni ngito wega tondu ni magwatite security wega kiritire ari matuthe yo muthi nuko na kwa biashara ciano na nduka ni mbingure
20: no na kore noguo avuri biashara cio maugite amwe ao matina vingura ni undu marare na wagagu gukunginyagia namba ya gurikiana kana irini ni
21: vamwe na ukorwa twina thau turwa na asara tu ni tondu na mwaturi na aria matuguragira ni meguire guo ya matina uka twikarite guku turi thiweka ni nduka tuvingurite kwa turayona ngari iri stenji utiri mundu urakuana ai no atukurarira no kava kurarira turi na thayo
22: andu aria ingi ni maurire na matina uka thokori rugu kwana na tumire biashara gutire maira gutire wana kawira kara turutaga kanduthi urakua mundu umwe ugicokithiria mathaa mairi ugakua wingi
23: nie ni mwana biashara guku kiritire ndihingurite tondu kwina tension guku kiritire tension iri okuo tondu tiramenya kana the next minute kana mwana bado ni kwambia maandamano
20: ekariva mwana vuri biashara ya makiuria andu ethi aria maregwa matariaganiru ni utongoria guciria njira ciingi cia gwikagia mateta mao na korona wanginyagia marurungane mekage guona njira ya thayo guku na wamwa aekari magitara andu ethi gukiandikithia ta aikia a kura na gugacagura atongoria aria marenda
1: thaithaciana cietu tondu ni nacio onani nina ciana icio njenzi na ciingi ciagwa gwakwa ni ciiraga cioce kura ni getha ikavota ingi mundu ucio marona ta kuthie wega mamutere varia mbarotiri ni ati uhoro wa kanua kurumana na gwocha mathiga na gwocha ivanga uyu ndu ngituma mundu auma uneneri
21: kuri ciana cietu iria irenda kwiaria kuri njira mbega cia kwiaria mururungano ti mucuku utumikite ni mundu ura nyoria reka no the nore munene wa ciana cietu ni ati maukaga mururungano ri maina motive ya kunanga mbia ciara ciene kwia yani motive cia itikoragwa iri kwari uguo marari
22: anatha kativanire tikiria maandamano ti mega nundu mena mavitukite ni twonete makirite ndi titeci itembaro
20: mithari ya movoro ya Wimaru FM kumakiriti ri mbere ya the rock count ya Embu beta kwa pita Mungai.
0: Na ito ria uvoreru no mariru na dhayo mwenge nereo rikuru ili gitinda rikunikite tauni ya kurigo mweno ashia kakukisikori bunge kia mbere yeguru ekari yenge makiramo kamigundari na mawirari maumare makurogo makithigu mandira uvoso wa waki mudhenya ekari marauga wanakuraku ina mudhenya wakuriri kana mbeo mbethe morika wajenzi ya rema kuire miaka ire midhiru matingi kodwe makiona ni agitumi wakiondegea kureta dagadaga makiuga kwina vata munene thirikari korwe kive kadhino wa muvango wa kuri vare onde mana koro makivutua ni mirurungano mwandiki wetu Wilson Mugo na ndeto makiria
24: mwe mae kari makiuga makururwe mari magusa chwere ya gukorwa makiririkana aria matere mioyo yao vende ya mirurungano na njira ya gukorwa mari makuthie wirari makiria makiuga igikinyagia ivwai no nginya makorwe mari makuvatarika gukorwa magisariria misi yao uvoswa wa mthenya
25: nyimbitagwa ivavini kuma siakago tutagaira wa grocery na Nitra menyomunde menyo akuririkana ndora makwire nondwa mururungano at least 2 years ago lakini nitra maririkana turwa wira ri tondu turwa wira ri ukuciaka tutina umira muno
26: muthenyo munde ni gukorwa nitra mukire ukuciakago twina thayo mwingi muno gukutina thina ona bala vanini
24: Abori ma biashara makiuga kuri no nini wagori nwate kuna vianogu makiuga maina gikeno gukorwa kuri na thayo thiini wa gicigo giki no ndu uri gukorwa uri wa kumateithia gukorwa makithii na mbere na gucaria muthagate
26: itono ni mamenyere muthenya wa migomo gukorwa kwina maundu makorwa makithii na mbere ma kuthuka ngua kana mbara but athii matire marayumiria ona baba ni nyatha ino mathaa makinyire mathaa mugwanja ngari gutina ngari ndi gwa nari ukwona na gatura ko bairio mikawari
25: menya muthenya ukithira by the end of the day tuna maundu mundu ena majukumu make kogu tungiumira ni tukora tutaiwira na thitu iwira kama kawaida lakini tukuba tutira maririkano atura maririkana
2: no atuma voya gina toka voera thayo bururire
24: karia ya kuna lio uo makoretwe makiuga vaina vata ya koririko na wakuri ya rema kuruwe marima aguta mioyo ya onanjira ya gukorua oke marirua thayo na gutigira maundu monde ni marathi na mbere uata motugo marakoro wa makiuga vaina vata ya maundu na maria marasuku mando gukoruwa marima kururungana gukora guwairi ya kururua na makiuri ya dhirikari gutigira ni agia na miario na andutaya
3: tuitari uu umudanya uwa monde tuikarete kukugwa tutiwira ni kukorwa kwena mogomo na wana yo thirikari eno niyo mane vati nikororia mwana inji kira atuma mwana inji ako mane ndoe ni ako mnyitianye na wana inji kane ako mtasa ni na wana inji eno kena mtasa ni na wana inji nundu wale mara mwatha
24: medhari ya mvuro ya wimoro FM bita kwa Wilson Mogo
0: na gwatinda dhayo ngenyegia taonire ya Embu gikina kionegisko bunge kia Manyata varia mavitha vorithi manjiririe gukorwo magikira nyambo thini wa minute ganite ya tauni ino ya Embu itanjire moya kumatio gitiri thini wa muthenyo uyu wa kuririkana mbeombe thia ya murika wa jenzi noate kuvano ogwo mbeombe the kurigwo mwana wa Embu no mathiite na mbere gukorwo magikanyiriria thirikari ikorwo ikithikiriria maundu maria mbeombe thia marakorwo magiteta nundu wamo mwandiki wetu Antony Ndwiga ni aratunyorokeria ino
4: rurungano ya murika wa jenzi irereta nitwe tauni ya Embu ni gukuririkana aria makuire vingo ya kuregana na mbiro ya mwaka wa 2020 na inye ya kigina ni thatire town ya Embu na huko vile ya mwingi wa town ya Embu wata anavoli ambesra hako zina mbena mutere ya wata mutugo
5: niye wako anombu gire nile kwenye soki ngaba mbrena soki niangaba ando Embu ndu wako zikiri ya wiki wala tulame liengine goro tukimera tukura tuwa tuturivu tutikadire tukimbisa na huko tukua tenimu kwa matureka
4: avoli ambesra makivingula ambesra siyao huko mataina waga huko wana maabitha avoli mara ya matiri ugitiri na huko vile ya mirungano eno kweta wiki kama
6: kaunti ya Embu kufikia saizi tangu wa suwe mpaka saizi tumeseal the town there is no atuja kuwa na any attempt wala kuweka matagi kwa mbara wala kuweka mawa
4: epidol mushoki na urura meri ya matagi tegia seleto wa Embu akuwa kuigwa dhayo ni mwingi wa kaunti ya Embu nondo wa kugadhiruwa ikuwa na gutiwa na ikendo kia na angiruwe na ugo mwingi kuthina mbe na mwetolele yao
7: Munde ae the second commemoration kuma anti-protest bills ya 2024 na mbuge thank you kwe the young people wale wachache ambao wamejitokeza imekuwa ni ya amani hatujaona vurugu na any destruction of property kwa hivyo kwa vijana tunasema ni asanti
4: Epidon wario akiulia dhirikari utigira ukua nina avota kuthikiri ya matata mambe umbethi ni ukua matagu kwa makiumi na kuthie mirunga nori
7: ni ukwe the government kana dhirikari tuna waelezea ya kwamba wanafaa kusikiza vijana especially petitions kana grievances siya na challenges kwena a lot of unemployment kwena poverty levels ambazo ziko juu so tunaomba serikali waweze kuwa very sensitive kwe beombithi
4: avoli ambiasara au tuwalidia wanduthi na oma getu walidia na ambiasara siya umatai na wangagu goko makiulia goko
9: hithi natura kuwena kama kawaita tulea doa duthi kutiri odurato hingiriria na nindirona na kinya viga zineiro guku haha na haria no transport na kama kawaida
4: nge reportera kuma kauntiri ya Embu mbita kwa Antony Ndwiga
0: na kuo kuri ugo mwena wa Kirinyaga biashara nyingi ni kuru ikitharara na makiria dhini watauni nene takagio avori biashara maki vinga biashara siao na guku makithi na mbere gukora makigitira biashara siao kumanagia na kwanangwa kwa indo kure gukoretwa gukionekana na vugo vuvathini wa tauni itiganite takurigo mwana wa moya ondomona mwena wa nguru vani mwandiki wetu Johnson Moridhi nikiarari metho meto na matumu meto mwena uyo
27: ithini sisi uma maandamano andu gutia andu mauma maandamano nginya ibana ti kuvingaga barabara tondu aria maandamanaga umuthi gutire tondu ona ngari gutiuma ngari ona nicio ikuaga manguns
28: kurumirira mirurungano ire gutitio muthenya wa muthi avuri ya biashara matena korwa makiruta biathara cia ona njire riagirire na mangi makorwa mate kufingura guku angi magitaririria kira kiuma kinene ni mbutu ya forithi
29: ndara cia guku muno na muri cima nyinge ndu matena roka wira gutigira kuthiwira ni kuthukira cia
28: na makorwa magioka kugura indo makiria taoni ya Kagio ngurufani Kutus angimati gukoragwo makingira thaini wa county ya Kirinyaga makiuma mwena wa Nairobi na angimakiuma mwena wa Embu matiko ingiraga mwena wa Kirinyaga tudu wa gukoragwo jingari cioku itio makuo
8: ndwa guri matinoka ona ni urora gukubana ona guri gutire riu guku na kwenyitio guo tukendia kamwe twiri ngwendagio kamwe o kamwe no ngai ni mweka
10: kukumule ithite kwega guku ni kuru tondu guti mari gugu ti wira ubona tora turenda gucoka ya muci
28: thengi gukuru mbutune ni maya vorithi ni kuonekaga kundu gutiganite gutina koro gukiumiria cieko cia wikinai kana mbia thara gukoro igithukio otiga tairi nyingi ikoriro ikionekana mwena wakagio bakuvi na ruirwa rwa muthambi
27: uburo wa maandamano ati mega tondu ribu muthenya wa muthi na nithasiti rubanite tari weekend
11: sisi kama Gen Z tulitokea siku ya leo kukumbuka wenye waliaga na tunasema ya kwamba au unasikia wazee wakisema ati atimati tusiandamane bando lazima tuandamane sisi ni Gen Z sisi si wao na sisi lazima tuwaonyeshe sisi tunatumia haki zetu na kama sisi si Gen Z hawa wazee unaona hapa hawangekuwa wanajua finance bill ni nini
28: Moro FM kuma county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi
0: umariru na dhayo wateno noaega kuregitinda kurugo dhokori ya runyenje kari nao makithi na mbele ukura makiuri ya bunge kutikira tekivoto kiambio mbithi murika wa Gen Z ari ama kuire kavinda kamirurunga no miaka ili midhiru ni gia kuruwa gikithi ingatua mwandiki wetu murimi wa Mugendi ni avotire gukorwa kithiru kadhini wa dhokweno ya runyenje
12: udhararu wa biashara ni uone kete mienangura ni atauni ya runyenje mudhinyo wa mundi ukwa muavuri ya biashara mwenoju makirika kuvingura biashara siyao kumana na ugu itigira na waga guri urai kukumana na mirurunga nwere kuthisa kana mbele ya jenzi vururiri
13: mbeta kwa podinu wa wera ni mwendi wa sonda stage na umudhe tikuwega utena angarira adhie mirurunga nonora tofutia na jirana na munoto ndo kote ginya biashara biashara e ndi vio kwa ugu ni tulavua in future kukutu wakono na maundu mama dhaga dhaga odhuru nyenje kutina dhaga dhaga siya ke mbara kanandwe no mbiashara yo etesawa
14: meralonga na omundi neto mete mbiashara iso kena andi tondo adhi aratu kuagenge akuma Nairobi na aratu magelia isaki mapote kukinya Nairobi matikore tema kiumira tondo neto nyitire na rifoti kutinga li irafata kutonya simbindi
12: wanavingi ya kuaga kutina dhonde kwa meralonga na mweno yu biashara nisi onekire kudharara na njira nene na muno makiria sektari ya ukui na kurenga risi ya matatu itagokuwaga wuku wadhiye imakeviri rogo tomeranjira siyengi
14: beta kwa Moses Gitonga ne nwambojo zirikari ili nambio koro wa ekilori ya maondo mama mali nambio koro wa makevira na nikeza tuwe ta wana indi ya kalinda karatu matereva tu nambio kwa tukuli utawira yetu sawa sawa
13: nero wanga mamengi uga yambe ekinye miso tondo biashara irakoro wa ende vio nwanjo masari ya mjeze no bagadero ya kwareniria na zirikari ne yada tona mire wanga nwana ekuwa kane kudira tondo nera kosfia ini wa community
14: na pia nginya tongoria rya tuthurite mabati ukora main the front line makairia kurumiria ifoto cia ciana icio
12: ari atora ni rite no ni maratari ya gitumi kya waga guyu na uri maruru tania no tongoria musuku woku makenda kibuni ya guture gururi koneni na mirunga nweno wariri mathiete na mbere na kuri ri marakoro makithondeka mirunga nweno utigagirira ni maramithondeka na njire ya thayo na mata kuthoga biashara wa yonde
14: wakairi ni kuga thikoreru andu my past ni rungano ya gukorwa ati ni marathinga njira kana kuthithia rami andu ni marabotire kumiriria miaka na toyo umwe utigarite tondu kindu kira kiro kuthete gitubitithia ni atongoria ya turathuthia ivenyara gututeterera matira tuteterera no ru tondu tuyo miriru miaka na uyu tigaritio mu ni tukumiriria ni tukathi gutua itua na kura cietu
12: ngiri potra kamemeka we mu wa FM ni mwana wa runyenje guku ni county ya Embu niembita wa muremi wa Mugendi
0: nginyagia guku musiri wa Nairobi andikie twa Movoro Mare Medo na leo tia tukore tukinyitana na mwandiki wetu wa inaina wa Kamukwa na utoria gukorwa gitutaririria mivango yo kuini kurwe kidharara muthenya wa monde guku musiri wa Nairobi vuvu wa mavitha vorithi gukorwa magikira nyambo thini wa matura matiganite maria makorwa magitonya guku musiri wa Nairobi mwingi ugisukumwa gukorwa kithia maguru na ingi gukorwa magitumira nduthi igukorwa magikinya ma wirari maom
1: nyabo gari cia mafitha afrithi hamwe na rori cia gwita mai ma mwithwa nicio mafitha aya mahothirire kuhinga farafara nesha kuingira guko Nairobi gari cio kuiwa mwingi kihunduro kuria shaima na iria cigwitikagirio kuhetuka ikihoro firigishini ni mafitha aya uthi wa mwingi ukiharagana na gutigira ati gutire mundu tetekiretio uraingira gatagatine ka muci mnene wa Kenya Nairobi
15: kunywa na umia ni mtu kama mimi mimi hiyo gururumu ya hiyo gari isipozunguka watoto hawezi kula hawezi enda shule mahitaji yangu yote hakuna yenye naweza fanya na hii barabara ndio inafanya watu wa kule hapa ndio tujisaidie sasa mimi naomba tu kama ni mzuri serikali akae na vijana kama iko shida wasuluhishe ile maneno iko na waongee waelewane kuliko kufungia wao sasa kama wao wenye nimebeba hapo wengine walitoka Rwanda wanakuja Kenya
1: farafara ine nene ya kuma Naikuru guthie Nairobi maafitha ya magwikirite nyambo ciao maturaine Marironi Uthiru Kangemi ona Westlands na kuria na rorisha gukua mirigo ciatekirirwo kuhetuka nyambo-ini icio thutha wa guthurimwo ni maafitha aya
16: kama mimi nilikuwa nasafiri nifike Nairobi ndio nitoke Nairobi niende Mtito Andei lakini kwa sasa kulingana na vile hali ilivyo inaonekana sitaweza kufika kweli
1: wagi watugata wakui wa mwige ogeshogrera thi gwetha njira igecia gwikinya mawiraini agwataona gukirania kuma itoraini rimwe nginya riria ringi amwe makihuthira mithikire nduthi na thafari ndaihu cia magoro
17: nimetembea all the way mahali nakaa huko Kikuyu na mguu sioni gari lolote ya kunibebe nifikisha kazini katika umri wangu huyu mkubwa Mungu amenijalia kuendelea kuishi sasa nimeteseka nimetembea sioni hata gari yoyote
18: kaongeni mahali tuko na tumetoka dogoro miguu mpaka mbadogo haraka hii imeisha tujui natupeleka na mwanagani na tunaenda mguu lazima tuende mguu sababu kesho lazima nimpeleke aende Mwingi Kitui mahali unazigia sasa kuna shida pengine
1: ni ndio ule ushogirire biashara nyingi kurugama ahuri biashara magitara hatara thirikari ikiroto ni kwaga kuhingia kiraniro kiayo gya kureka mihango ya oro muthenya guthie na mbere maturaine na maria mari county

Neo ndoa mound mata ngigirireka mound muthikiriria matange vote kugirireka warira turatonya imwe kwemwe muthikiriria Ivory Coast na mamaratonya imwe kwemwe na gucutha mbao ya mbere ndagekari ya gatandatu makiomora bururi wa Curaçao ule wa mwari ruwe mbeteka ya mbere mbao mwanja muthikiriria kwemwe ni bururi wa Jerumani ugicoka kunyita ndru ya tumbe kwa tumbe ya ndunduguru na bururi wa Ecuador muthenyari wa munthi Curaçao

0: mange kono bana okome kokora masuro kama kina enoka Cote d'Ivoire marako namba oyambere ya muthako muthikiriria ethiga rekena tonya ndare point 3 ikina ambiria gwikara waro eta wa pepe
1: etwa Nicolas Pepe musiara wa kuri govororire wa Cote d'Ivoire agisiara tariki 31 mwakare wangiri imwe 1995 enokuruwa miaka 31 muthikiriria ndagikari ya mugwanja nikiara kuruwa kithaka na Native and Divine mwana sia timu ya Cote d'Ivoire amakithaka na imwana inosia kumagisigirare ya Curaçao na wakavindare wakao muthikiriria ni akuruwa ngiona mwena ore wingi game ya Ecuador na imwana sia timu imwana sia timu ya Germany wanayono wethiete na mbrego koro ya kenyita mwakinda gikare siya mbere mbere imuona siya timu ya Njerumani kufitu kareri Rwaisane wanayoni makoro makige na mbao yao ya mbere ya mudhako asanti sana meta kwa maondo mako nyoro kia mairi madha tuwa vogo mudhikiriria na tukina koro tuwekadisa wasa watukoro tukiso kathini wakivaro na nigo tukoro tukimenya mambo ya kuna mnagani Philadelphia Stadium ni kutura kura tuke vutiri ngothi ya mudhanyo wa mundi tuke kura kwa tuke tuanyo ya gandagikari ya kanana ya mudhako ni ukambita junior the commentator tuena ketu shampole kabindariga kadiyo mande ni kena ngothi mwana siatimo ya kurego mwana wa Ivory Coast Ivory Coast magaika magorori make Frank Kise Frank Kise ya kura kiro ya dhake ngothi kuko musere Cosno Cosno kumusere Frank Kise Frankise rakuruwa getisa membe ya mbere ya kare ya kathatu rakini Fronas rakuruwa kiuma vare wega na aga kuruwa agetira miyama ondo mwena wai mwana siya timu ya Curaçao adema rakuruwa yetue makianje kukuruwa makithi dhadi kudhidhu kirwa Fronas reto ria kerere kimuona geki na magitonya gadi wai mwana siya timu ya Curaçao mwana siya timu ya Cote d'Ivoire maringite jezi siya ombega jezi ino ni siya kendo geta kwa orange Aenge maigete jezi siya zambarao Kana ni kimburugite kimatuwega mwono Mwono shu inge mwondo wete kwa toshampole You will either sit down when things are over Or else Mambo yako ya umane kijana Ninda kikari ya kenda ya mudhako Mwondo wete kwa toshampole watogura kuretwe ugetuvutiria avogo ando ni magukorwa makithi mana tondo imona si timu ya Cote d'Ivoire ni maramenya amangikorwa makithi na mbere gukorwa magikarogo no mavota gukorwa makigia na nafasi mbega muno ya kuthi na mbere gukorwa magikuva kuvireria nafasi area ya gukorwa magitonya thini wa kindu gitawa round of that tuna ni akorongeroria mwana ore wingi tondo game ya Ecuador iradhi back to back mundu wata kwa tosha nitakoimona si timu ya Ecuador kumuzo vitu kila mudhaki Nilsson Agolo ndagikari ya kenda na kia kuruwa gisho kia mwego wa mundu wetu walilo isane kabinda rigaka ni wide wide
2: ni tamu
1: manze ni kama tutaswitch ile pande ingine msikilizaji ndagikari wayonde na wego mamae kuku waneka kuna pressure ingi aina yake
2: uleogu gani mguangweka
1: nakavuwe mono gipindi kia mbere tu ringe Curaçao magetonya gusaria mbao imona siya timu ya Curaçao Curaçao uviro gakoro kiru tovari uguo ni imona siya timu ya Cote d'Ivoire Vonville nikiara kureto getonya gukoro gisaria mbao varia abakuna nikena ngodhi kumusere Fronas ino ni imona siya timu ya Curaçao gekini gisigirina agisigirira kina ando matangi kinyai kia kura kori uguo mwena wa manyata magitonya ukura magisari mpao uwega Diomade ala kura kiruta kinugita wagi kudhinu wa kinugita wagi koto ni mwono imwana siya timu ya Cote d'Ivoire mwondo mangi kura makithina ambire ugu kuri ugu mwena wa ikwido mwondo yata watu wa shampole af tumiringe af kuri ugu mwena wa Curaçao Cote d'Ivoire tuthi mwana ureo inge turi inge Ecuador na Germany
2: iye
1: nego mwando mako ya mevula what a fantastic
2: what a fantastic
1: young man and I told you wana ndika giriria mamae
2: we
1: ningi pindi kia mbrenda kekumina kairi mwando weta kwa sangare akiringi dha guandhi ni mudhaki sangare wa imuona siya timu ya Cote d'Ivoire
2: lakini pini yadi ya kangari
1: na jezi namba ya kumi na inyanya sangare sangare waisa sangare waisa
2: sangare wa sangare waisa alafu nwanyi dhini na sangara raisa kingpin hithi yoka tuangere ni
1: koso no imuona siya timu ya Cote d'Ivoire ni omena ngodhi kavindari gaka ngodhi ya gata kateri gaki varo ni cross pepe rakuru wakitu agitsuno muvira na ijezi na mpaidhano rakuru wakika varo go lokadia ni kena ngodhi imuona siya timu ya kurasao kumosari ya bakuna bakuna rakuru wakika shonga shonga varo go lakini makuru wakishusua varo go mbere imuona siya timu ya kula sao ino ni kavinda kai mwana siya timu ya Cote d'Ivoire mwananjeri ya vario kububa na goalkeeper Fofana Fofana araiga magorori make Diomade Diomade arakuruwa giga kunjura wega vario kumusari ya sangare uyu ni jezi namba shiga na ikumine mo Diomade ni kiaravu tiangodhi aga karinga na kiongo vario ni Fonville ino ni mwana siya timu ya kula sao magesto nyari wingiri yomudho kumusari ya bakuna senga ya mbere ya kaire ya kathatu bakuna arakura wiga shoke vare ugo vuva na kusherenga wega el bakuna kumusari ya kome menshe ino ni mwana kome nensha kumwana geke kina kithaka midfield geta kwa livanyo alivano kome nensha kitha kira kivaro kiva kiravu kia zulish Nikataka tereka mavururi Maria anduwengi mwono marakoro mamkima menyadhi inwa World Cup eno Yeke nwa tagesegirila Magetonye gawe ni mwaki gari Ope Mwaviroro mwa off target Ni mwaki gari Ni ona mashabi kivare maravura makovi maravura Kauniko wa ukura wa getonye nare teto mbakura mbakura mpega Kirari ngeto kiko Geta kuatia kigoya kero mudaki gare lakini ngodhi ga kore kiuma nja centimeters nini mundu eta kwatosha mpole as you prepare as you sit down make sure you are ready to suffer to the fullest mama
2: na kingi binya kya katwangire na kenda rewa
1: aga umeri mama mai uma umeri na tikana na ndeto isyo ambo umeri na nindage kare 15 itakuwa teknolojia shingini retangaga maundu matega na matekari waro dio mere ni raina ina nirenyenya na kudherenja maundu monde makira kromesa wa Diomade arage kuruke vare kumusari ya mudhaki sangale sangale kumusari ya Diomade Diomade avavena dhaki ya ire maritwa ni Diomade kuna mudhaki ya radha kathini wa defense imuona siya timu ya Cote d'Ivoire amenyekana hata Osman Diomade akitha kila kilavu ga sportingly eno kuruwa miaka mirongo ere na ere wondo mkuna jezi namba ekumine mwe akitha kata forward mwana wa imuona siya timu ya kuruogo mwana wa Cote d'Ivoire eta kwa Yan Diomande adha kila kilavu kia LB Leipzig ukuruwa miaka ekumina kenda kamuona kanini kamuona kanini kabisha kabisha maundu makoro magithira mogo itakuwa nzuri itakuwa tamusungu wango ndio mwade ya gyosa kangodhi kivindari gaka arakoro wakilori ya dhake ngodhi ya ke mwana urikuwa kasari ya Kosono Kosono inoni mwana siya timu ya Cote d'Ivoire maundu mesawa muviro ratambo kumusari ya Nicolas Pepe Nicolas Pepe mwingiri wa mbao ya mbere kipindi kia mbere ndaki kari ya kuminaga tanda tu aradha kavare goku musari ya madialo jezi nambe kumina mugwanja kavinda rega kanike na ngodhi arakoro agyo shangodhi wega ne do arakoro agega shingimitha ne vare go arakara kana kini muviro ga korwa okirutwa ne komenja ne kiara rutango de kavinda rega kamwana wa imona sia timu ya kura sao urareto wega vare magashushwa ne imona sia timu ya Cote d'Ivoire wingire yo mudoma arakoro magyo sari ku vetukira kogoro gwake dio made muviro kiuma ganja nokoro kethie kwe magoro make goalkeeper room nikie goalkeeper ino ni room ya R O O M Eloi room nita room
2: ne room
1: room wereo chakwa ni
2: Ango.
1: Vuvua kukuruwa gurete mshungu wa kuota ya nyama choma. Na kuruwa amu gurela pondi pondi ya magana maire mami rongo etano.
2: Iye.
1: Ara amuri ya maindia. Mbose rumu.
2: Na kinyama andova mwe. Amu gurela jibuzi ya gana ramuera. Nungu njia rari.
1: Ndoa chipo ziegana.
2: Chipo ziegana.
1: Atene nembe nembe ndete twana twa tuveshe muno no kunjarira kaveshe.
2: No kunjarira kaveshe.
1: Ango tabia mbaya.
2: Tabia mpovu.
1: Tigo megaramu ya ango.
2: Kuwe.
1: Magetonya gai mwana sia timu ya Cote d'Ivoire sengia mbere ya kereka wape. Uvirola kuro kiuma kwena mudha kini onete ya rende ete kwa Madiola. Adiaro ni kiara kuro wakivetia. Ndeto ino ni wana imuona siya timu. Ino jezi ya imuona siya timu ya Kurasawa. Geki ni Kimburu, Kimatue ya gawe. Kirende ete kwe kara ta kia njambarao ndisi. Njambarao nisiyo zambarao. Njambarao. Jeni. Takwa. Kwe kavinda kamoto wa na mundu ete kwa mwarimo. Professor Wanjiru Mugai Ngimuri ya diu Marito Maria tutena mama Kiembu Kimbere Tuvati kwe katia Kimbira kwena kiendogeta kwa utozi Na angikura kwena utozi Dini wa kiendogeta kwa Ruga takidhweri Ai Wana Kiembu Origin ya languages Ai uga kuro kiro ria mundo niete kagiri ya kukuro wa Akiveta vanini Wakuroti na kinu gita kwa Kara ya, ya zambarao
2: Iye
1: Yoni njambarao
2: Jambarao
1: Na nangakuro angisoka dini wa dictionary yako ya Kiembu muno Nita kwa kwena gatunda gita kwa njambarao nirire
2: Iye
1: Kamu kengi kakuro kekari kapapu guo Ugo sakandisi mugeta gati ya kure kwenyu Ugo shogega kamumunyaga
2: Iye
1: Shunishu sita kwa njambarao
2: Nade dinolio
1: Dinolio nisia rangiriko
2: Izi yanda we karao.
1: Ogo.
2: Izi yanda we karao. Tuna tu tunda tuake thakali.
1: Ah, tendi norio ni ona takuambi sendi norio moshe.
2: Kana ne. Vezi yada kote ino ireza kwa mundu akiri ambushu na ingwe siria we. Akiri ambushu.
1: Ndidi, mburu kana.
2: Ah, ete mburu. Ndiro.
1: Ndiro.
2: Iyi.
1: Ndiro ndiya na mewa mamai.
2: Ndiro ngiri ya mununu uruwa raka ambushu.
1: Mbusu, mbusu, mbusu. Angikuro kwena mundu esi njambarao nendui. Wana kingpin jage wakivuriete kwa wange menya njambarao nendui.
2: Wanatika kumenya njambarao.
1: Eee.
2: Wanake mwenyewe kulikyuka atana na nya... Na kimbere kiake ni kuyari ngururuma.
1: Eee.
2: Mwere aga kuwira thangyo. Mwako aga kadu, a thangyo. Mwere aga kuwira thangyo na kimbere. Kanaga kuwira zoli, sorry.
1: Eee.
2: Na kimbere.
1: Haya magetonya kusadia mbao ni mwana asia timu ya kurego mwana wako divoa togesha angamuraga kienugeta kwa kiembu tekivodho ugo mwano lakini ni mbisi ando maumete kurego mwana wa embu angikoro ni mwano tanyaga wakadhe na atuire njambarao ni ndui ni ndagi kare ya mirongo ili ya mudhako Kapindari wakonde mundu weta kwa tosha mpole Anugu kurogisho kireri yadu na mundu makivuisha kawega tondo No you have done a very big mistake Kosa nuku musari ya diomade Ino ni mwana siya timu jezi nambu ya kumine mwe Mwana siya timu ya Cote d'Ivoire Wingiri yomudo Magisaragia bao Diomade Diomade Diomade Sengaya mbele ya katha tura kini Brent Alakuro wakimuira po piti chaka la simpa Akaringo wakirato Litari ambelele ya kaire Refariga takatiri gaki varo Aka wakawina kurongikona Maundu tamo Tutika kura kwa tukimete kidedhinu waki varo Philadelphia Nikio kivaro geto kia mundanyo wa mundi Ona aragi ritunia dhaki Airi Kuna Brent Ndo mwana Gadi Gahari Uwino Tingari Ni gari la kuendesha Gari la kuendesha
2: Iii
1: Lakini lina
2: Igiri Gari
1: No muwete ngari
2: Iii no muwete ngari
1: Iii mahundu mangi sesa muno
2: Iii ungezesa muno No muwete kurea ngari tu
1: Sante sana. Niona Korea kuingiwa na komando ni wide mbawe moe kwedo Germany mbawe moe mando mange dhirogo imuona siya timu ya Cote d'Ivoire ni makura makitha kako the kata master
2: mega shungia
1: nika shungia kakanani makura wa mage tiramira vuna amba ya kairi ni matiramira na amba ya kairi aniresi imuona siya timu ya Njeroma ni makura mage sinuwa ni Ecuador nwate maka umadro ugomade kabinda rigaka ni koroa eke nugeta guwa namba 2 ya imuona siya timu ya Cote d'Ivoire uga koro kiririka na kabinda atagaka edhigade ya reare geto ni aki ni retu ikite rire nene maria kore ugo konari imuona siya timu ya South Africa na Morocco tayari ni marikite ukura mage kinyini ya maguru maude inuwa round of 32 amarao gire matirenda kinugeta guwa luck gukura mage tonya dhinu wa round of 32 amarenda gukura mage kira kendo geta kwa ovotani kendo geta kwa gaturumo na makoni farm mando na niona mundo weta kwa gari nitakuwa arage na kendo geta kwa injari dhia gukura wa kirodia kana kirodua ni manda gitari na kiuma garagogo mundo weta kwa tosha mpole maradhi gukura mage kunda tunje nundo wa cooling break tukichokere liyogo mundo weta kwa tosha mpole atakuwa kianguka nayo vibaya sana vibaya sana
2: umbegiri ya vera neno ragi ya korea ndio mirezi ya ragu ya korea kura sao ngeona vena rudio mirore do papiamentu
1: na kukura wangunyeku na kienugita kwa dutch
2: dutch
1: na kidhweri na kidhungu
2: kidogo na kihispania
1: nungo wa mote glacial berabera
2: na vena rudio miru nge bado moni revoru retuwa Aruba na kuwe na bado Bonea
1: nene agisikirira takike na gikoro kina andu atukanu mono
2: ne atukanu mono
1: ne takombera ryo andu arya maumete kuri ugo mwana wa manya takwina akiembu kiaragwa ni andu wa manya ta yeguru ya gatagatine ya kuri ugo etherero kogo gatukani cio cionde ukinongera kidhungu
2: kira kya netodi negago
1: todi Tugi koro kwa gikiembu kiando wakuri kwa mwana wa ruguru.
2: Iye ruguru.
1: Ryo mondo tamwende wagitonga.
2: Iye.
1: Nwe kwa kure tia tigui.
2: Tigui. Ana kakina ikaw zion dia na kwa kwa.
1: Aika nene ne kwa gikinyanga gira.
2: Iye.
1: Nwe kwa kure tia tigui. Vitu kama hivyo sasa. Asio niyo metaka keki.
2: Keki.
1: Iye keki. Iye taruma yant. Etakuwa ngino one day na uyu saa kiwa nienda kuruga keki ndio nani ngamori ya tata keki ni vile kambira keki te mviu nogu etera vanini
2: nogu etangirira ndio kura mwanu wa kura sao mandhio mi mavano guo na nemengewe lakini nengarajia kumureka mwana ya mekaranga gata ya na angiro na kengene makena kama nore ya mundu wadhiye akiru taruthio miru wao na akikoro nwa manyatu karuthio miru kauka nene tu wana kutio kaneme zike shungu nundu wako wareli ya mono na ki spanyola kanini togu wakweta na ki dutch niondo kurasao igishigirari korea netherlands actually kiki nikishikombunga kia manyata kiratha gatha ino wa world cup
1: gisigirira kinini tu gisigirira ni island ndo wa muthikiriria uria kiembu kidogo na kidhungu itange koro igishingi mana muno ni mese kidhungu gukira kiembu makiria ndo akore wo mwana wa tiktok umonde ndise kana we mushuthiriri ukandere ya umagarere gukukira uko
2: kandere ya umagarere ari guku
1: Aspui eroretie kiongo eroretie miario muno
2: mbigwire ne with the east
1: ndarenda mosheso augire mombere mudaraka momero atemo to the same na mugiko the same utangi kwa mombere muembu ni the same na mondo etagwa Ah, mukarinjin.
2: Ii.
1: Natosha mpole. Okiro ragi anda toshia mamae.
2: Ii.
1: Nungi nye giyokuro kinyoro kieto ondurundu na ukana tunyamwire tuwaku.
2: Nguri ya mani. Nalari ya nebano uko tuwa. Nogo tuwa.
1: Tihai kare mamae. Notanga ashi uko kiwe kiwe.
2: Kano uko ngunde kavai.
1: Tiko vatosha mpole.
0: Asante sana Father Junior. The commentator imakwe mwekuma imakwe mwemo dhikiriri ya kuma mavaruliri madhatumare ya mbeteka ino ira kukira waro tulikivaruri Kialincon Financial Field Philadelphia Penislavia mudhikiriri ya ngusenirera tonguru nerefari Glenn Nyberg na nengusa gusenio Iria Ivory Coast ni matongore tiembawe mwe kwe tumbiri ya ndunduguru Ngusa guse ni iria atura kure tarava imwe kwe mwe Na kutire na nganja Ngusa ni inge viroguo Mundo kwe tote Ivory Coast na korwa agitonya thini wa round ya mirongo Tatu na shiri Ukone kuga Kishikiragi ya kurakao, kurasao Na kyo Ike rabu utiragi kisinda ngusa ni eno kusinda Mondo kwetwa etepuruli wa Ivory Coast no mambirio kwa nukwa kushuta kanya kwa utonya thini wa round yeyo marika takatere ka best losers no batava no kwa ai no shui mudhikiriria aya mbira ne kwa rasa ambaso ndundu ne kwa ratundu hapa ndundu ne kwa ratundu hapa mudhikiriria nepuruli wa Ivory Coast Rakini mviroro shoku makure mbali ya buva Makiga saka saku ya saka sana kukasana kukasana Ini ndo Oyena mvira wando arume wafata kuthie kuthitoka Kure rimari rianjo kara ni mwewe tuwalide Torato na kura saonda kikari siya mbele mbele ya mkwanja Makikunde kwa mbao Assist yake ya Sindio Mande Kitetheria pepe Mudhuli wawira Maratonya tonya Efruri wa kura sao magegeria kurete mvira kura gata inuwa kivogishi No mwenyamu Nirona takowa temba kukuru kwa mundu ni koro alikona
1: Ni koro alikona faida ya imona siya timu Ni kura sao
0: Ni kura sao
1: Niona kore yogo ndare Watu wapo wengi kore yogo mwana wa Facebook mundu yata watu shampole
0: Iye
1: naona mundu wetu kwa Mavosto.
0: Oh Mavosto.
1: Eh.
0: Asante sana Mavosto. Yesiro ni kivuti. Na kona iko koro igi ukava Mavosto agitonya kavango shine kio kuite ngaishia Ivory Coast. Mama tira evokando agota bururi wa Ghana. Aya. Era kunwa konanda shamba wege chergwa vane urashuroka kokorore. Mudhikiria kwa kurasao. Eta kwa mudhakite bakuna arauna na kukuru wake na wapane mwana virigiri toko virigirwa oyone vuruli wa kurasawa na wakwe kua
1: imona siya timu ya kurasawa kavinda diga kanda kikari ya mirongo dhatu mwondo weta watosha mpole mare anda pressure kidogo kuma mengiru mbao nda kikari ambele lakini kavinda rigaka ni manje tiyo kura magishoka wadimosi siringari ni onaye ndari ya rago watunguya wakondani amende mwadimu nigo mbite kie nieshe kie mbu ambire njambarao ni ndui

0: wa katikati ya uwanja ni ndege kari ya mirongo tano na inyanya ya ngodhi magitonya kusadia mbao ya kari mwana siya timu ya vrikos oyo ni diomade magasuswa ngodhi bakuna alakura geke vareko kumusele shong vareko kumusele Brent alakura geke adinga vareko kumusele ya Jay bakuna arato nyawega magisingi midhanagi ya maundo kumusele ya Fonville alakura geke soke vareko vuva katika tiri gake varo inoni mwana siya timo ya kula sao kumusele ya gahari Araume venya kumusari ya jeze na mbae kumina inyanya obi stop ara kurage karete guruge kwe guru kurage kiruto ni Franco Kesi kumusari ya Nicolas Pepe mwingiri wa mbao ili ya kavindari gake vote dhiti mwana siya timo ya kodivoa ukuroma kithi na mbre ukuroma kitongo dhe dhino wage pindi giki maundo ni makura magituria kidogo ni maturia
1: ndake kari ni amirongo itano na kenda junior documentator mundo kwetu wate ya Diomande urene mudhaki wa Cote d'Ivoire ni marageria wega mwono kuona kana ambao no ayonake wanagutue katia matia fanikie kuona kakuona ambao ya kairi ya mudhako no Christ unai nireshiria ni wa are the pressure thine wa timu eno na ongero ria nginya kunyitana kora maranyitanira kuri kwa hali yeguru muno wavo jambere era magia muno ne Julian Gari togu ra migweta na era marete takakari kanini especially ria ve wakanya na nejiria nginya tigane referee Glenn Naibak vawara ve toga pasi katonyete thinwa murango wa Ivory Coast no ngegwa hui
0: Aya imona siya timu ya metogo imona siya timu ya Cote d'Ivoire kimona ironekana mudhenye wa mundi ni kirugire gikava ndoa mundu mengi matika ni itedi yomade mundu wa kiringi dha gwandhi jizi namba mirongo ili na idha dhatu
1: tahili chong
0: amena
1: hava inao Christ
0: inao
1: kure mogaru kumare kwa aratonya namba 11 Antonis ne kiora atonya nyundo Dick kocha wa bururi wa Curaçao Dick advocate newera Livano Comenesia agoro akiu marukanja na mwanya wake ukinoswa ni Jeremy Antonis uzene bururi wa Curaçao
0: muthikiria kirea mondo ara tushampole arageria kuga ni mondo wetu wa advocate usionike kocha wa imona sia kurego mwana wa Curaçao na mutika never misquote him na ugira da shingi ni wega angora gongi kuiga sawa ni go matiga korwe me na kadhiande litwa ya kirea mbere liandikagwa na Anjereno DICK
1: Dick
0: don't misinterpret and misinform the captain in the morning we know you you know they listen and misinterpret
1: yes
0: the information that we are relaying on this channel bwana ni Dick advocate Aya tusoke dhinu wakivaro ni ndagika ya mirongo etanda tunaigiri ndagikari wa sionde kuma kavinda digaka nitukura tukirengira mkarabati mwenye wa engineer wakuma kuriguo gisigiri agia Curaçao mune mushiaro wakurigo muna wakianganja kurigo tenganja lakini nitakuande kituwe eta mundu eta kwa mwaura wa your side bakuna arakoro wagi agisuna na muvira vare katika terika kivaro mwati mwona siya timu Ivory Coast mwakoro makianje ukoro makivanga wega Frank Kesi arakoro wagi kaiga wega vare wengiri yorio arakoro wagi dhaka na mudhaki doa kumusiri sangare ramuso kire Frank Kesi kamona kakani karetuma muno kumusiri nguvu mpia inao inoni mwona siya timu ya Cote d'Ivoire Maraso kivare go vova komosari ya Sangare Ibrahim. Ibrahim Sangare la la la la la la la la. Tukiroragiore mondo marakro makithi na mbere muthikireria uyu ni Nicolas Pepe riria sauti ya kwera akorwo ikingwethia muthaki Nicolas Pepe kumanja yake kotoni areavewa pashe mbega munone muthaki Sangara Ibrahim araroria goalkeeper room ekari namna gani aniona vena muthaki avogwe na ngoma tairishi ivendetwo ni mondo wete kwato shampole Nimbi sene kendo gieta kuwa Easter mbege kukuruwa kikofu ni andu wengi Screenshot tuwe na sio Mundo ete kuwa Dio Mande avesa na pasi mbege ya dhiku maguru ni make Nicolas Pepe Nicolas Pepe kufetu kira kukuru kwa kikomodo Kuruwa kishingi mithani ya kendo ndare kavindare kakani mwana siya timu Ya every cost mbao gire kwa noti Faida ya mwana siya timu ya kuruwa sao Mundo gumekara Giki nikiadhie imeenda
1: imeenda hii
0: imeenda
1: imeenda
0: up into the round of that two imwana siya timu ya Cote d'Ivoire here we come here we go
1: mothikiriria here we come here we go marengeria mbao ya kaire kionekana kuvetukira muthakiti Nicolas Pepe ngusa gusenieria irathi na mbere kavinda rikaka mothikiriria Pepe Asiale yetuwe kura vororire wa Faranja Na mbele yetu ine wa Academy ya Championnat de France Amateur Na mudhikiri ya Jambenwe kingiri ya mbao ya kaire ya mudhako Irona niya ungangira wayo Kuona ya nakuruwe kithakira irafu nyingi Munongi nyavare mwana wangereza Na wavo wavo Dainu era vingiri ya kure la Liga Hispania Kiravure kia Villa Real Na niatonya Nda Rudandare Tuara kataka te okena kinyone kura sao
0: Santi sana mwondo wete kwa tosha mpole Angwesi dia utokuwa jazi Ndagi karite varasatika nondo wa ndagi kasia nyoma amai Ndiga kurowe ngego shusha Mavinya monde
1: Madide na
0: Nimbishi Kivaruwa ni kirasha geki Tunaomba uwepo wako
1: uende nasi
0: Ewe Bwana wa majeshi tusikie Kama uende nasi Hatuwezi kutoka hapa Hatuwezi peke tu Enda nasi Wakitha ndeka mwagaruruko imwana siya timu ya Kurasao Na mwenore wengine wana imwana siya timu ya Cote d'Ivoire Na umarauka kukuro makireta nguvu mpya Substitution ya dhaki ya dhatu kwa mpigo Nicolas Pepe Out Marareta mudhaki Wahi Dagikari wasionde Diomande Boni na Pepe Ni makuro makiuma tosha mpole
1: Ehe
0: No kumbiga sawa mono
1: Nesono
0: Hare magukuro magitonya Gipindi rigike gya kaire
1: Vadide na
0: Mareta ture diakate na wahi
1: Aha
0: Jozina bambirongo irina inya tule
1: Bila shaka mudhikiri ya Diomande Ne wajino kwa na kutue kano ikio vesha nete pasi Ashirisi ya kutethari ya Pepe Kukoro wa kingiri ya mbao ni masino kama onda mali airi Nguishiri ya nekwa kocha manyari u Oride ni tako mali ya tonyo thine Wanya mwe kwetu around ya merongo Atato na shire Akina vanga kwa mbiri ya kufuru kia masembe maki tonu Tua mbiri kuona Ahmad Diallo amba kumera Na wavo wavo Mundo kwetu Diomande Vandore vake vatonyo ni maguro mama mashero Bazumana ture Kusione pororiwa Ivory Coast Na wavo wavo mwadhikiri ya Mundo kwetu wa te kocha te mudhaki te ange Johan Boni wanakene wachino ka meva mwana Emas Fei na kukena tonya Omar Diakite na kandi yuko nikuwe alea
0: asante sana makithisa adhinu wakindu geta hydration breaker na nini ngu kuro angivuru kama unoyo ingi mamae ukuro kivutia kanyamo na niguto vote ukuro tukivuta vutia nukurigo mwana wa socio
1: kabisa
0: kuro yao mwana wa socio media
1: deu ende mwe ukiko wataka socio media bemo dhatu weta kwa John Dick wakirabu kia Arsenal
0: bila shaka
1: wadha kaka miakari ya 1990s ambererie na thakite athakite ngucenio mirongo ri na mirongo itandatu na ithathatu akithakira kirabu kia Arsenal kwambereria mwaka ri wangirie mwe magana manana ma mirongo kenda na inyanya guthie ngirie magana kenda ma ikumi na igiri ende yo riu ende mo kirabu kia Arsenal jambero ne agite injury gukenerwa Arsenal will play without without Dick.
2: I definitely saw that coming.
1: Na majambe kimenge mwana mama goshodo. Magloria ai. Atia. Eh?
2: Walikuwa wanashindwa hizo ni za piwa zmanze.
1: Na ni za piwa. Arabu mudhanyoria aboria kina shogereria. Music.
2: Ah, young man, just stop. Achiapo. I don't entertain that kind of whatever. Atia sokeria mauri ria atia. Can I dance ya ndikiru atia? Empress kujia mtu wako. Empress kujia mtu wako.
1: You know the kwa the kwa the ali ujui. Dojui neoma, neoma. Etakwa John Dick.
2: Okay, unajua sasa?
1: Iye. Ada gavara center half.
2: Center forward, eh?
1: Center forward ndi bara katakatere mwana mwaleo.
2: Aje mundu etakwa soni rambira zambarau ni papo. Is it true? Zambarau ni papo?
1: Eh, ni papo.
2: Okay. Ni papo. Duna matirambira kana kwe zo mundu etakwa soni kwenyu mwena anjambarau. Wacha niulize watu wa TikTok kidogo. Nie gana mesi njambarao.
1: Na yuma rao.
2: Na yuma gako. Na nia rangiri ko. Because okay, zambarao ni papo, sindio?
1: Iye ni papo.
2: Njambarao. Ati umetiri ate na kimbere?
1: Mbrangwa gitere.
2: Iye gitere. Iyo niyo papo. Okay. Kawena adho.